0: koje ne žele u svojoj blizini Gospićki otpad. Među njima su i građani Labinštine, koji su prosvjedovali u Raši, zabrinuti što bi u cementari u Koromačnu trebao završiti dio otpada iz Like. Žele jasne informacije o vrsti i načinu zbrinjavanja otpada u cementari. S građanskim akcijama ne namjeravaju stati.
1: I oni žele cijelu Istru podrediti, zaboravite turističku destinaciju. Ovdje, zašto bi mi preuzeli? Zbog čega? Da im vjerujemo više. Ne zanima me. Ja niti nemam više vremena o tome razmišljati nego kako organizirati blokade po cesti.
0: Vijesti. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen održat će u Europskom parlamentu u Strasburu godišnji govor o stanju Unije. I ovoga puta govorit će o postignućima prošle i planovima za sljedeću godinu. A poseban gost na plenarnoj sjednici bit će kanadski premijer Mark Carney, koji je već najavio novi savez s Europskom unijom.
2: Ne želimo članstvo u Europskoj uniji. Ono čemu težimo i čime započinjemo proces pregovora jest jedinstven savez između Kanade i Europske unije. Dijelimo iste vrijednosti, imamo iste prioritete i vrlo komplementarne prednosti. Zajedno smo snažniji, a sve se ovo događa u vremenu kad je svijet opasniji i podijeljeniji, a prijatelji se u takvim trenucima moraju držati zajedno.
0: Vijesti. Pred zagrebačke gradske zastupnike stiže rebalans proračuna koji donosi povećanje od 186 milijuna eura. Gradska vlast ističe da se tim rebalansom građane štiti od poskupljenja komunalnih usluga. U planu je znatno povećanje subvencija ZET-u i Zagrebačkom holdingu, a osiguravaju se sredstva i za veće plaće, te za kapitalne projekte poput Kranjčevićeve, Paromlina i Sarajevske ulice. Istodobno smanjuju se sredstva za školske objekte, energetsku obnovu javnih zgrada i gradnju cesta. Počinje Europski tjedan mobilnosti. Do 22. ovog mjeseca za stanovnike Zagreba i posjetitelje bit će organizirano više od 150 besplatnih aktivnosti diljem grada. Kao i svake godine, središte Zagreba bit će zatvoreno za motorizirana vozila kako bi se oslobodio prostor za pješake, bicikliste i druge održive načine kretanja.
3: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano ujutro, u unutrašnjosti magla. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni, ponegdje na istoku i Jadranu jugoistočni. Do jutra na krajnjem jugu još umjerena bura. Jutarnja temperatura od 8 do 13, na moru između 16 i 21, dnevna od 25 do 30 stupnjeva.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Juraj Rezo Draganić, uredila Kristina Bokanić.
4: Glazbena noć. Hrvatski radio.

Noća se pahulje bile, prekriti sve moje zlo, a tvoja će duša pod svile, po zadnji put oprosti to. Toliko toga još reći, želim, a ne mogu to staviti teret još veći.

0: Teške riječi letjele su tijekom prvog jesenskog zasjedanja Sabora u kojem je glavna tema bio ilegalni otpad u Gospiću. Oporba je pozivala premijera na ostavku uz poruke da je vlada korumpirana, dok je premijer uzvraćao da šire paniku i dezinformacije u javnost. Do kraja ovoga mjeseca trebala bi, kako je prije najavio glavni državni odvjetnik, biti vani i optužnica za ekocid u Gospiću, a pitanje je i hoće li u njoj biti netko od dužnosnika. U međuvremenu širi se krug općina koje ne žele u svojoj blizini gospićki otpad. Među njima su i građani Labinštine, koji su prosvjedovali u Raši, zabrinuti što bi u cementari u Koromačnu trebao završiti dio otpada iz Like. Žele jasne informacije o vrsti i načinu zbrinjavanja otpada u cementari. S građanskim akcijama ne namjeravaju stati.
1: I oni žele cijelu Istru podrediti, zaboravite turističku destinaciju. Ovdje, zašto bi mi preuzeli? Zbog čega? Da im vjerujemo više. Ne zanima me, ja niti nemam više vremena o tome razmišljati nego kako organizirati blokade po cesti.
0: Vijesti. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen održat će u Europskom parlamentu u Strasburu godišnji govor o stanju Unije. I ovoga puta govorit će o postignućima prošle i planovima za sljedeću godinu. A poseban gost na plenarnoj sjednici bit će kanadski premijer Mark Carney, koji je već najavio novi savez s Europskom unijom.
2: Ne želimo članstvo u Europskoj uniji. Ono čemu težimo i čime započinjemo proces pregovora jest jedinstven savez između Kanade i Europske unije. Dijelimo iste vrijednosti, imamo iste prioritete i vrlo komplementarne prednosti. Zajedno smo snažniji, a sve se ovo događa u vremenu kad je svijet opasniji i podijeljeniji, a prijatelji se u takvim trenucima moraju držati zajedno.
0: Vijesti. Pred zagrebačke gradske zastupnike stiže rebalans proračuna koji donosi povećanje od 186 milijuna eura. Gradska vlast ističe da se tim rebalansom građane štiti od poskupljenja komunalnih usluga. U planu je znatno povećanje subvencija ZET-u i Zagrebačkom holdingu, a osiguravaju se sredstva i za veće plaće, te za kapitalne projekte poput Kranjčevićeve, Paromlina i Sarajevske ulice. Istodobno smanjuju se sredstva za školske objekte, energetsku obnovu javnih zgrada i gradnju cesta. Počinje Europski tjedan mobilnosti. Do 22. ovog mjeseca za stanovnike Zagreba i posjetitelje bit će organizirano više od 150 besplatnih aktivnosti diljem grada. Kao i svake godine, središte Zagreba bit će zatvoreno za motorizirana vozila kako bi se oslobodio prostor za pješake, bicikliste i druge održive načine kretanja.
3: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano ujutro, u unutrašnjosti magla, vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni, ponegdje na istoku i Jadranu jugoistočni, do jutra na krajnjem jugu još umjerena bura. Jutarnja temperatura od 8 do 13, na moru između 16 i 21, dnevna od 25 do 30 stupnjeva.
3: Vijesti.
0: Tonski je realizirao Juraj Rezo Draganić, uredila Kristina Bokanić.
4: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Teške riječi letjele su tijekom prvog jesenskog zasjedanja Sabora u kojem je glavna tema bio ilegalni otpad u Gospiću. Oporba je pozivala premijera na ostavku uz poruke da je vlada korumpirana, dok je premijer uzvraćao da šire paniku i dezinformacije u javnost. Do kraja ovoga mjeseca trebala bi, kako je prije najavio glavni državni odvjetnik, biti vani i optužnica za ekocid u Gospiću, a pitanje je i hoće li u njoj biti netko od dužnosnika. U međuvremenu širi se krug općina koje ne žele u svojoj blizini gospićki otpad. Među njima su i građani Labinštine, koji su prosvjedovali u Raši, zabrinuti što bi u cementari u Koromačnu trebao završiti dio otpada iz Like. Žele jasne informacije o vrsti i načinu zbrinjavanja otpada u cementari. S građanskim akcijama ne namjeravaju stati.
1: I oni žele cijelu Istru podrediti, zabraviti turističku destinaciju. Ovdje, zašto bi mi preuzeli? Zbog čega? Da im vjerujemo više. Ne zanima me. Ja niti nemam više vremena o tom razmišljati nego kako organizirati blokade po cesti.
0: Vijesti. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen održat će u Europskom parlamentu u Strasburu godišnji govor o stanju Unije. I ovoga puta govorit će o postignućima prošle i planovima za sljedeću godinu. A poseban gost na plenarnoj sjednici bit će kanadski premijer Mark Carney, koji je već najavio novi savez s Europskom unijom.
2: Ne želimo članstvo u Europskoj uniji. Ono čemu težimo i čime započinjemo proces pregovora jest jedinstven savez između Kanade i Europske unije. Dijelimo iste vrijednosti, imamo iste prioritete i vrlo komplementarne prednosti. Zajedno smo snažniji, a sve se ovo događa u vremenu kad je svijet opasniji i podijeljeniji, a prijatelji se u takvim trenucima moraju držati zajedno.
0: Vijesti. Pred zagrebačke gradske zastupnike stiže rebalans proračuna koji donosi povećanje od 186 milijuna eura. Gradska vlast ističe da se tim rebalansom građane štiti od poskupljenja komunalnih usluga. U planu je znatno povećanje subvencija ZET-u i Zagrebačkom holdingu, a osiguravaju se sredstva i za veće plaće, te za kapitalne projekte poput Kranjčevićeve, Paromlina i Sarajevske ulice. Istodobno smanjuju se sredstva za školske objekte, energetsku obnovu javnih zgrada i gradnju cesta. Počinje Europski tjedan mobilnosti. Do 22. ovog mjeseca za stanovnike Zagreba i posjetitelje bit će organizirano više od 150 besplatnih aktivnosti diljem grada. Kao i svake godine, središte Zagreba bit će zatvoreno za motorizirana vozila kako bi se oslobodio prostor za pješake, bicikliste i druge održive načine kretanja.
3: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano ujutro, u unutrašnjosti magla. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni, ponegdje na istoku i Jadranu jugoistočni. Do jutra na krajnjem jugu još umjerena bura. Jutarnja temperatura od 8 do 13, na moru između 16 i 21, dnevna od 25 do 30 stupnjeva.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Juraj Rezo Draganić, uredila Kristina Bokanić.
4: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

kamena, paravan stari išo. Ćaća i ti, sestra ja,

0: Teške riječi letjele su tijekom prvog jesenskog zasjedanja Sabora u kojem je glavna tema bio ilegalni otpad u Gospiću. Oporba je pozivala premijera na ostavku uz poruke da je vlada korumpirana, dok je premijer uzvraćao da šire paniku i dezinformacije u javnost. Do kraja ovoga mjeseca trebala bi, kako je prije najavio glavni državni odvjetnik, biti vani i optužnica za ekocid u Gospiću, a pitanje je i hoće li u njoj biti netko od dužnosnika. U međuvremenu širi se krug općina koje ne žele u svojoj blizini gospićki otpad. Među njima su i građani Labinštine, koji su prosvjedovali u Raši, zabrinuti što bi u cementari u Koromačnu trebao završiti dio otpada iz Like. Žele jasne informacije o vrsti i načinu zbrinjavanja otpada u cementari. S građanskim akcijama ne namjeravaju stati.
1: I oni žele cijelu Istru podrediti, zaboravite turističku destinaciju. Ovdje, zašto bi mi preuzeli? Zbog čega? Da im vjerujemo više. Ne zanima me. Ja niti nemam više vremena o tom razmišljati nego kako organizirati blokade po cesti.
0: Vijesti. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen održat će u Europskom parlamentu u Strasburu godišnji govor o stanju Unije. I ovoga puta govorit će o postignućima prošle i planovima za sljedeću godinu. A poseban gost na plenarnoj sjednici bit će kanadski premijer Mark Carney, koji je već najavio novi savez s Europskom unijom.
2: Ne želimo članstvo u Europskoj uniji. Ono čemu težimo i čime započinjemo proces pregovora jest jedinstven savez između Kanade i Europske unije. Dijelimo iste vrijednosti, imamo iste prioritete i vrlo komplementarne prednosti. Zajedno smo snažniji, a sve se ovo događa u vremenu kad je svijet opasniji i podijeljeniji, a prijatelji se u takvim trenucima moraju držati zajedno.
0: Vijesti. Pred zagrebačke gradske zastupnike stiže rebalans proračuna koji donosi povećanje od 186 milijuna eura. Gradska vlast ističe da se tim rebalansom građane štiti od poskupljenja komunalnih usluga. U planu je znatno povećanje subvencija ZET-u i Zagrebačkom holdingu, a osiguravaju se sredstva i za veće plaće, te za kapitalne projekte poput Kranjčevićeve, Paromlina i Sarajevske ulice. Istodobno smanjuju se sredstva za školske objekte, energetsku obnovu javnih zgrada i gradnju cesta. Počinje Europski tjedan mobilnosti. Do 22. ovog mjeseca za stanovnike Zagreba i posjetitelje bit će organizirano više od 150 besplatnih aktivnosti diljem grada. Kao i svake godine, središte Zagreba bit će zatvoreno za motorizirana vozila kako bi se oslobodio prostor za pješake, bicikliste i druge održive načine kretanja.
3: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano ujutro u unutrašnjosti magla, vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni, ponegdje na istoku i Jadranu jugoistočni, do jutra na krajnjem jugu još umjerena bura. Jutarnja temperatura od 8 do 13, na moru između 16 i 21, dnevna od 25 do 30 stupnjeva.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Juraj Rezo Draganić, uredila Kristina Bokanić.

0: Vjeruju, ljubav piva naš Oliver. Za dobro jutro, malo smo bacili oko kako je stanje na nebu, u zraku, kad izađete vanka, pa jutarnje temperature jako svježe. U 6 sati u Splitu izmjereno 19, u Šibeniku 20 stupnjeva, tako da mislim da nas čeka jedan lijepi dan.
1: Tako je, nema danas puno filozofije s vremenom, ponovno imamo buru, pratit će nas u ovim prvim satima dana. Dan će biti pretežno oblačan, topal kao i jučer, neće sunce grijati više od 30 stupnjeva, tako će biti sutra, tek je tamo petak upitan, to jest kišovit, a dotad guštamo uz sunce i glazbu, tu nam je vana kao da me nema jedna stvar iz 2003. godine.

091-634-8974, WhatsApp broj Radio Splita. Pošaljite ili snimite poruku, pitanje, obavijest. Radio Split 091-634-8974.

0: Novi dan donosi nove izazove. Odakova ulica u Splitu ostaje bez vode. Od 9 do 17 sati bit će vam suhe špine, ali evo jedna dobra vijest u svemu ovomu. Autocisterna sa pitkom vodom bit će parkirana u ulici Bruna Bušića. Znači ovo vrijedi za Odakovu ulicu. Također potrošači u Slatinama u ulici Put Ružmarina, vi ste bez vode danas od 8 do 14, vas autocisterna ne čeka, vi pripremite zalihe ili pravac dućan ili susjed.
1: Tako je. Biće par prekida i u opskrbi električnom energijom. Kod nas u Splitu Put Radoševca 7, 9, 11, 13 i 30, kao i trenkova 84, 86 i 88. Struje nema od 8 i 30 do 13 sati. U Podstrani Pojatište 22, 26 i 26a. Struje nema od 9 do podne. I kad odemo do mista Mravince, znači ulice Ljudevita Gaja od 18 do 50, ulica 27. rujna od 1 do 7 i Don Petra Peroša od 1 do 33, struje nema od 7 sve do 14 i 30. Pa lipo planirajte dan sukladno tome, a mi ćemo vas pratiti i naravno ako bude kakvih promjena ili kakvih novih informacija obavijestiti i počastiti s nekom lipom pismom. Aerodrom i obična ljubavna pjesma. Amo!

0: dok nam Toto piva Hold the Line. Ja sam malo bacio oko na neke nogometne vijesti. Na šta mi je upalo u oči? Pogledaj, molim te, raspored Hajduka sljedeće tri utakmice. Znači, ne mogu doći sebi. Rijeka, Dinamo, Ajax.
1: Znači,
0: da, sreća, da, idu bodovi, ja se isto nadam, ali sreća, onako, rastegnuto je to dosta, znači Rijeka nam je sad gostovanje za vikend i onda nakon toga ide ona reprezentativna pauza, zato sam sam malo i pitao zašto je taj Ajax tek tako 15.10. reprezentativna pauza je i onda imamo doma 10.10. derbi s Dinamom i onda 15. doma s Ajaxom. Znači, u 5 dana na Poljud dolaze i Dinamo i Ajax. Danas se igra Europska liga. Kad već spominjamo zagrebački Dinamo, oni danas od 21 sat igraju sa Hapoel Ber Šivom, Izraelcima, koji naravno ne mogu igrati na svom stadionu, tako da igraju u Bukureštu na stadionu, a na primjer Hapoel Tel Aviv, koji također igra grupnu fazu, je prijavio stadion rumunjskog Rapida kao svoj domaći teren za te utakmice grupne faze. Tako da danas možete također guštati u balunu, ima 9 utakmica Europske lige, ima nekih dobrih dvoboja, možda bi od onih nekih najjačih izdvojio Milan i Benfiku, ali ako ćete vrtiti, stvarno imate šta zagledat. Tako da eto, uživam još ovaj tjedan u tom klupskom nogometu, a onda se okrećemo reprezentacijama. Okrećemo se lagano i glazbi, još malo zvuka 80-ih na Radio Splitu, Rock Set i The Look. Opa!

0: oglasi.
1: Za mirisan početak dana i domaći ručak dođi u Eurospin. Od srijede 16. rujna izdvajamo suncokretovo ulje euro i 38 i mljevena kava 5 euro i 49. Više na Eurospin.hr.
2: Pametna kupnja Eurospin.
3: Neka se zna, od danas ključeve samo radim u Ključ eksperta.
4: Split, Kralja Zvonimira 103.
3: Tu je najbolji ključ.
5: Marketing Radio Splita. Telefon 36 66 24.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
0: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama. Ivo Pogorelić, jedan od najvećih svjetskih pijanista, svira Johana Sebastiana Bacha, Johannesa Brahmsa i Ludviga van Beethovena. U Rovinju, 20. rujna s početkom u 20 sati, u crkvi Svete Eufemije. Adris.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Kakva dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
5: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
0: Samo u Velekemu kupi kromosvjetlost fasadni sustav
6: i ostvari 2 uštede. Velekem, vaš centar boja.
7: Pružite svojoj steriliziranoj mački najbolji početak nove faze života uz ProPlan Sterilize. Potpune hranjive i ukusne obroke kreirane bez dodanih bojila za zdravlje i užitak u svakom slasnom zalogaju.
8: Mjesec dana besplatnog vježbanja. Glazba za moje uši.
0: Ugovori Croatia zdravstveno osiguranje uz 30 eura popusta i treniraj mjesec dana besplatno na više od 500 lokacija. Dobro je biti u Croatiji. Ivo Pogorelić, jedan od najvećih svjetskih pijanista, svira Johana Sebastiana Bacha, Johannesa Brahmsa i Ludviga van Beethovena. U Rovinju, 20. rujna s početkom u 20 sati, u crkvi Svete Eufemije. Adris.
9: PBZ Info. Planiraš nastavak školovanja? Ne dopusti da financije budu prepreka. Uz PBZ Eduka Kredite možeš financirati školarinu i druge troškove obrazovanja. Bilo da upisuješ privatnu srednju školu, studij u Hrvatskoj ili u inozemstvu. Na raspolaganju ti je kredit do 40.000 eura uz fleksibilne uvjete korištenja i otplate. Glavnicu otplaćuješ tek nakon završetka studija, a možeš ugovoriti i poček otplate do 12 mjeseci. Ulaganje u znanje jedna je od najboljih odluka za budućnost. A PBZ Eduka Krediti mogu biti podrška na tom putu. Više informacija potraži u najbližoj PBZ poslovnici.
0: Privredna banka Zagreb. HR mreža. Oglasi.
10: Dobro jutro. Želi vam Hrvatski radio Knin.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Marijom Krstanovićem.
2: Dobro vam jutro, na početku najavljujemo.
0: U Strasbourgu se očekuje govor Ursule von der Leyen o stanju Europske unije. Saudijska Arabija prekinula isporuke nafte Europi nakon napada na njezin ključni naftovod. U Zagrebu se otvaraju dvije obnovljene zgrade pravnog fakulteta, stradale u potresu, te hitna na Rebru. Dinamo u Bukureštu otvara Europsku ligu. Vrijeme će biti sunčano i vrlo toplo, temperature do 30 stupnjeva.
2: Godišnji govor o stanju Europske unije predsjednica komisije Ursula von der Leyen održat će u Europskom parlamentu u Strasbourgu i ovaj put predstavit će postignuća i planove za sljedeću godinu, a poseban gost bit će kanadski premijer Mark Carney, koji je već najavio novi savez s Unijom. Iz Strasbourga Ivan Kazorić.
3: Govor o stanju Unije na početku europske političke sezone obično sadrži puno hiperbole i ceremonije i obilježava ga ono što je nesumnjivo najteži i najvažniji posao Ursule von der Leyen, nastojanje da se pomire različiti interesi i prioriteti. Očekuje se da će danas von der Leyen govoriti o zaštiti od klimatskih promjena, sustizanju Kine i SAD-a u području umjetne inteligencije, povećanju obrambene industrije bloka, reformi migracijskih pravila, konkurentnosti te novoj arktičkoj politici Unije. Naime, von der Leyen bi mogla najaviti novu inicijativu za arktičku sigurnost zajedno s Kanadom, čiji premijer je poseban gost na ovoj plenarnoj sjednici. Uoči dolaska u Strasbourg, Mark Carney je najavio novi transatlantski savez. Ne želimo članstvo u Europskoj uniji. Ono čemu težimo i čime započinjemo proces pregovora jest jedinstven savez između Kanade i Europske unije. Dijelimo iste vrijednosti, imamo iste prioritete i vrlo komplementarne prednosti. Zajedno smo snažniji, a sve se ovo događa u vremenu kad je svijet opasniji i podijeljeniji, a prijatelji se u takvim trenucima moraju držati zajedno. Kanadski premijer govorit će u parlamentu sutra, a nakon današnjeg govora o stanju Unije Ursule von der Leyen slijedi debata s europarlamentarcima. Govor o stanju Unije je gotovo polugodišnjeg rada iza kulisa, proizvod pregovora između dužnosnika, resora, stručnjaka i interesnih skupina i nastoji izgraditi konsenzus i dobiti široku podršku za radni program komisije koji se predstavlja mjesec dana nakon rasprave o stanju Unije.
2: Govor Ursule von der Leyen o stanju Unije moći ćete pratiti i u našem programu već od 8 sati i 30 minuta. A jutro stižu loše vijesti za Europu. Saudijska Arabija smanjila joj je isporuke nafte nakon što je u napadima bespilotnim letjelicama oštećen njezin ključni izvozni naftovod prema Crvenom moru.
0: Potvrdili su to Reutersu izvori iz trgovačkih tvrtki. Vodeći kupci poput Poljske zbog toga su prisiljeni brzo tražiti zamjenske izvore nafte na tržištu na kojem su cijene već premašile $120 po barelu. Saudijska Arabija krivi iračke paravojne skupine za napade zbog kojih je već morala zatvoriti naftovod Istok-Zapad.
2: Petrčani pokraj Zadra ugostit će načelnike glavnih stožera oružanih snaga zemalja članica Američko-Jadranske povelje, zapovjednike NATO-vih snaga u Europi te nacionalnih gardi Sjedinjenih Država. Na sastanak dolazi i vrhovni zapovjednik oružanih snaga Hrvatske, predsjednik Republike Zoran Milanović.
0: Konferencijom Jačanje regionalne suradnje predsjeda načelnik glavnog stožera oružanih snaga general pukovnik Tihomir Kundit. Supresjedatelj je zapovjednik zapovjedništva Sjedinjenih Država za Europu general zbora Aleksus Grinkević. Biće potpisana zajednička izjava, a sastanak će biti zatvoren za javnost.
1: Jutarnja kronika.
2: Otpad u Gospiću izazvao je očekivano žustru raspravu na saborskom aktualnom prijepodnevu kojim je počelo jesensko zasjedanje. I dok je oporba vladajuće optužila za sustav pun korupcije i premijera pozvala na ostavku, Andrej Plenković je uzvraćao da opozicija neistinama zbunjuje javnost. Kristijan Pelc.
4: Već na početku sjednice vidjelo se u kojem će smjeru ići rasprava. Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić premijera je optužio da je mecena korupcije.
5: 37.000 tona otpada još uvijek je zakopano. Vi nemate plan, imate samo PR priopćenja, uvlačenje kvazi akademske zajednice koja je sklona HDZ-u, prebacivanje sad na neke takozvane stručnjake da to komentiraju. Vi niste predsjednik vlade kojem se slučajno događa korupcija. Vi ste predsjednik vlade koji je mecena korupciji.
6: Pa vi ste da postoje odredbe kaznenog zakona koje su postojale prije, bili bi prilično u kvalifikaciji uznemiravanja javnosti lažnim informacijama. To kaznenog djela srećom nemamo više. Ali vi ste radili upravo to. Što se ne držite Poznanovca? Slažem se, gospić je problem. To je točno. I riješit ćemo ga.
4: Odgovorio mu je premijer Plenković, a Mostovac Zvonimir Troskot tražio je objašnjenje vladine odluke da se dio otpada iz Gospića preda kompaniji Nexe.
7: Ako se zna da ista ta firma sudjeluje unutar Hrvatske gospodarske komore u sklopu udruženja sekundarne sirovina, kojem upravlja i vodi ni manje ni više nego firma Cezar, kojem je na čelu ni manje ni više nego Cezarov direktor, odnosno član uprave Cezara, gospodin Željko Teufel.
6: Ako je to istinito, onda se o tome treba očitovati državno odvjetništvo, ne vlada.
4: Premijer je prozvao Troskota i da svojim istupima utječe na ozračje u društvu.
6: Ljudi poput vas kontinuirano uznemiravaju javnost, potiču one koji ne mogu dovoljno znati o detaljima, da su zabrinutiji nego što bi trebali biti. Po toj logici o kojoj vi govorite, trebalo bi da vjerojatno i Nexe i Holcim prestanu s radom. Kao što želite da crknu proizvođači krumpira u Lici, to je eho vaših nastupa i ne samo vaših.
4: Ivana Kekin iz Možemo poručila je pak kako je HDZ u proteklih 10 godina izgradio sustav koji se klanja moćnicima, a ne javnom interesu.
8: Ovo je vaš kraj. Moje pitanje je, jeste li toga svjesni?
6: Pa što vi mislite da smo mi budale? Da Hrvatska javnost i ljudi ne vide što radite. Smijete se, ali moram vas ovako grubo razotkrivati da ne bi slučajno ljudi pomislili da ste vi stvarno zainteresirani za Gospić. Vas to ne zanima. Vas zanimaju prijevremeni izbori i promjena vlasti. Mucice. Igrat ćemo se do izbora. Igrat ćemo se malo čvršće.
0: Tko je pobjedio u prvom jesenskom srazu mišljenja na aktualnom prijepodnevu? Kakve rasprave tek slijede ako smo na samom početku čuli prozivke za mecene korupcije i mucice? Slijede li nam u Saboru rasprave potpuno bez rukavica i je li ovo službeno hvatanje startnih pozicija za sljedeće izbore? O tome u mreži Prvog od 7.30 govore zastupnici HDZ-a i SDP-a Josip Borić i Arsen Bauk. Urednice je Marija Gerbec-Njavro.
2: 500 građana Labinštine prosvjedovalo je u Raši protiv dovoza ispaljivanja gospićkog otpada u cementari Holcim u Koromačnu. Ne slažu se s odlukom da se dio neopasnog otpada spali u njihovu kraju.
9: Govore da nije opasan, a u stvari je opasan.
10: Smatram da naša djeca, buduća i građani ne zaslužuju znači ovakav tretman od vlade.
11: Oni žele cijelu Istru podrediti, zaboravite turističku destinaciju. Ovdje, zašto bi mi preuzeli? Zbog čega? Da im vjerujemo više. Ne zanima me, ja niti nemam više vremena o tome razmišljati nego kako organizirati blokade po cesti.
0: Zašto Hrvatska kasni s razvojem energana na otpad? Gdje bi se te energane gradile i koliki nam je kapacitet potreban? Odgovore na ta pitanja doznaćemo jutros od ministra gospodarstva Ante Šušnjara, koji će biti gost naše emisije A sada vlada. Otkriće i kako planiraju slomiti otpor lokalnih zajednica koje ne žele takva postrojenja i otpad u svojem dvorištu, te oporbe koja se protivi gotovo svakom rješenju. Poslije vijesti u 8 sati s ministrom razgovara Sandra Leskovar.
1: Jutarnja kronika.
2: U Zagrebu se svečano otvaraju dvije obnovljene zgrade Pravnog fakulteta u Čirilometodskoj i Nazorovoj ulici. Riječ je o povijesnim zgradama stradalima u potresu čija je obnova stajala više od 23 milijuna eura.
0: Financirana je novcem iz Fonda solidarnosti Europske unije, Nacionalnog plana oporavka i otpornosti te iz državnog proračuna. Na svečano otvorenje zgrade u Čirilometodskoj dolazi i premijer Andrej Plenković, uz kojega će biti potpredsjednik vlade i ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić, te ministrica kulture i medija Nina Obuljen-Koržinek. I zainteresirani građani moći će se uključiti u prigodno razgledavanje obnovljenih zgrada Pravnog fakulteta.
2: Otvara se i novo obnovljeni objedinjeni hitni prijam u Kliničkom bolničkom centru Zagreb, najvećoj bolnici u Hrvatskoj.
0: Obnovljene su čekaonice i prijemni boksovi i na taj način podignuta razina sigurnosti i dostojanstva pacijenata, te osigurana pravodobna skrb. Kroz hitnu na Rebru svaki dan prođe i 400 bolesnika. Obnova odjela provedena je u sklopu projekta povijesne obnove i proširenja kapaciteta cijelog KBC-a Zagreb nakon potresa.
2: Zagrebačka skupština raspravljat će o rebalansu proračuna koji donosi povećanje za 186 milijuna eura. Gradska vlast ističe da se rebalansom građani štite od poskupljenja komunalnih usluga te osigurava novac za veće plaće gradskih zaposlenika, a tu su i kapitalni projekti. Smanjuje se pak novac za škole, energetsku obnovu javnih zgrada i gradnju cesta. Damon Balenović.
12: Rebalansom se značajno povećavaju subvencije ZET-u i Zagrebačkom holdingu, ali i osiguravaju sredstva za povišice gradskih zaposlenika ugovorene kolektivnim pregovaranjem. Tu su i kapitalni projekti poput Kranjčevićeve i Paromlina koji zahtijevaju dodatna proračunska sredstva. Damir Bakić iz Možemo.
13: Ovaj rebalans je, ja bih rekao, jedan miran rebalans i ja bih rekao sasvim sličan prošlogodišnjem i pretprošlogodišnjem i potpuno na liniji u skladu sa originalno planiranim proračunom.
12: Istovremeno rebalansom se smanjuju sredstva za školske objekte, energetsku obnovu javnih zgrada i gradnju cesta. U HDZ-u tvrde da je to priznanje lošeg planiranja i nesposobnosti realizacije kapitalnih projekata. Ante Deur.
14: Mi pokazujemo da grad koji je pokazivao velike investicije od Medpotoka, Kranjčevićeve, onda Dom sportova, gdje pokazuje nam se da je to jednostavno ne postoji, da se stalo sa tim. Grad Zagreb, da gradonačelnik, trenutno nemaju rješenje za kompletnu financijsku situaciju u gradu Zagrebu.
12: A na smanjenje sredstava za Centar za autizam te na povišice gradskih zaposlenika osvrnuo se gradonačelnik Tomislav Tomašević.
15: Tako da će sljedeće godine taj iznos biti u proračunu, ali za ovu godinu nema smisla da bude kad neće biti realiziran. 6,7% su podignute plaće u svim dječjim vrtićima, u gradskoj upravi, vatrogascima, isto tako u kulturnim ustanovama.
12: Gradski zastupnici će raspravljati i o parkiranju. Naime, zagrebačka gradska vlast predlaže povećanje kazni za one vozače koji svoje automobile ostavljaju parkirane cijeli dan na površinama namijenjenim kratkotrajnom zaustavljanju, poput onih u zonama dječjih vrtića.
1: Jutarnja kronika.
2: 35. godina od Rujanskog rata. 16. rujna 91. Šibenik je silovito napadnut s kopna, mora i zraka. Srpski agresori i JNA pod vodstvom ratnog zločinca Ratka Mladića izbili su na Šibenski most s namjerom da okupiraju grad i Hrvatsku presijeku na dva dijela. No odlučni hrvatski branitelji s pomoću zarobljenog oružja iz vojarni i u tajnosti preuzete topničke bitnice na otoku Žirju, nakon tjedan dana teških borbi, otjerali su neprijatelja duboko u zaleđe. Rujanskog rata prisjetili su se ratni načelnik Šibenske policijske uprave Nikola Vukošić i bivši pripadnik Šibenske 113. brigade Ivo Plenča.
16: Kad god vidim ono ogromno groblje, one križe u Vukovaru, uvijek mi to dođe na pamet, jer mi smo evo uspjeli izbjeći tu sudbinu. Napravili smo dobar posao, ne samo za Šibenik, nego za cijelu Hrvatsku. Od onih naših oba dva stvar se okrenula totalno, tako da svi su vidjeli, svi su hvatili da ta JNA nije nepobjediva, da su itekako ranjivi.
17: Pogodija ga, pogodija ga!
18: Srcem protiv čelika, to je točno bilo tako, srcem protiv čelika. Nije se više tu imalo nekih velikih vojnih ni znanja ni iskustava. Bili smo i kao država i kao vojska u povojima. To je više išlo srcem, željom, mladošću, jednim dijelom ludošću koji ide s mladosti i tako.
0: Bespilotna letjelica koju je u litavskom zračnom prostoru srušio NATO-v zrakoplov imala eksplozivnu napravu, pokazala je istraga. Vjeruje se da je riječ o ruskom dronu. Litavski ministar obrane Robertas Kaunas poručuje.
19: Rat u Ukrajini traje već 5 godina i premda se čini da je udaljen 1000 km i da je vrlo daleko, nažalost se širi. Rusija ne želi mir, odbija sjesti za pregovarački stol. Putin ne želi mir, unatoč velikim naporima Sjedinjenih Država i Europe te jasnoj izjavi Ukrajine da želi živjeti u miru. Putin to ipak ne želi. Ne postignemo li mir, ne prisilimo li Rusiju na pregovore o miru, takvi bi incidenti u Baltičkoj regiji, nažalost, mogli postati češći.
0: Međunarodni sud za ratne zločine objavit će presudu bivšem kosovskom predsjedniku Hašimu Tačiju, optuženom za ratne zločine tijekom sukoba na Kosovu krajem 90-ih u borbi za neovisnost o Srbiji. Tužiteljstvo je zatražilo zatvorske kazne od po 45 godina za Tačija i još trojicu bivših visokih zapovjednika oslobodilačke vojske Kosova. Presuda se iščekuje diljem Kosova. U više gradova postavljeni su veliki ekrani, a tijekom vikenda na skupu u Prištini okupile su se tisuće ljudi tražeći oslobođenje optuženih. Tri su osobe poginule, a jedna je prevezena u bolnicu nakon pada helikoptera u Los Angelesu. Prema izvješćima više medija, srušena letjelica pripadala je televizijskoj kući. Na tom je području naime bilo više helikoptera televizijskih kuća koje su izvještavale o sudaru autobusa Los Angeleskog javnog prijevoza koji se dogodio samo nekoliko sati prije.
1: Jutarnja kronika.
2: I za kraj, Radio Rijeka slavi 81. rođendan, a zajedno sa svojim slušateljima prisjetit će se okruglog rođendana točno prije godinu dana kada su studio svojom svirkom zapalili najbolji riječki kvarnerski glazbenici. Te čarobne izvedbe uživo tada su snimljene, a upravo danas na 81. rođendan te snimke dobivaju sasvim novi život. Vedrana Lisica Pavlović.
17: Ovako je prije točno godinu dana završio veliki studijski koncert povodom 80. rođendana Radio Rijeke. Urednik Radio Rijeke Alen Čemeljić.
20: Prošle godine smo obilježili lijepi okrugli 80. rođendan koncertom u studiju Radio Rijeke, a ove godine te pjesme smo izdali na vinilu. Taj vinil je uspomena, svjedok vremena, zapravo pokazatelj kako se glazba radila i još uvijek radi u Rijeci.
17: Tog dana nitko nije znao da će se snimke iz studija godinu dana poslije ponovno zavrtjeti, ali ovaj put na gramofonu. Od svih izvedbi odabrano ih je 12, a svaka na svoj način govori o glazbi koja je desetljećima dio identiteta Radio Rijeke. Izvršni producent vinila Voljan Korić.
21: To je jedna kompilacija onoga što Radio Rijeka glazbeno predstavlja. Znači da nismo to sve nanovo snimali, imali uživo u eteru i naknadno masterirali, odnosno miksali, i dalje bi bilo jedno kao kompilacija onoga što Radio Rijeka glazbeno predstavlja, a to je ta kombinacija čekaštine, čavala i roka. A kako smo to imali pred godinu dana, sve uživo u eteru, i kako je to Mate Zec naknadno vrhunski i na jedin ispravan način mikso i masterirao, to je sad jedna potvrda da je to nešto što se trebalo napraviti.
17: I tako je jedan dan Radio Rijeke dobio svoj fizički trag i ostao sačuvan i izvan etera. Od prvog pozdrava iz Voloskog do danas, Radio Rijeka, 81 godinu s vama.
1: Jutarnja kronika.
2: 7 je sati i 18 minuta, na kraju jutarnje kronike ponavljamo najvažnije.
0: U Strasbourgu se očekuje govor Ursule von der Leyen o stanju Europske unije. Saudijska Arabija prekinula isporuke nafte Europi nakon napada na njezin ključni naftovod. U Zagrebu se otvaraju dvije obnovljene zgrade pravnog fakulteta stradale u potresu, te hitna na Rebru. Dinamo u Bukureštu otvara Europsku ligu. Vrijeme će biti sunčano i vrlo toplo, temperature do 30 stupnjeva. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Dražen Jančić, spikerica Ivana Vukić, uredili Marijana Mišura i Mario Krstanović.
1: Prvi program.
0: Pripremio Dameo Ramić Kovačić.
22: Dobro jutro. Večeras će u prvome kolu Europske lige nogometaši Dinama igrati protiv izraelskog Hapoela iz Berševe, ali na neutralnom terenu u Bukureštu, odakle se javio Vladimir Horvat.
23: Iako su sanjali ligu prvaka, nogometaši Dinama odlučni su da ove godine naprave iskorak u Europskoj ligi. Modri u posljednje vrijeme nisu u svojem najboljem izdanju. Ispadanje od norveškog Vikinga u play-offu lige prvaka, jedva iščupani bod protiv Istre, te subotnji uvjerljivi poraz kod Osijeka postavio je dosta upitnika oko ove momčadi, ali trener Mario Kovačević vjeruje kako njegovi igrači nisu zaboravili igrati, te vjeruje u osvajanje sva tri boda.
24: Mislim da mi imamo kvalitetnije igrače, samo što moramo, stvarno Hapoel je jedna internacionalna ekipa, ima i puno igrača iz strane i domaći, te i dosta su čvrsti i dobro trče. Tu malo mi imamo problema, mi svi ti hrvatski klubovi nekako, ako mi budemo dobro trčali kao što oni i duele osvajali, to mi daje onda optimizam da mi imamo tu kvalitetu da možemo doći do golova, a puno bolje moramo kompaktnije biti u fazi obrane.
23: Kovačević će morati krenuti po važnu pobjedu bez svojega najboljeg strijelca i igrača Diona Drene Belje, ali i bez rezervnog stopera Stjepana Radilića, koji su zbog bolesti ostali u Zagrebu. Utakmica Hapoela Berševe i Dinama počinje u 22 sata po lokalnom vremenu, odnosno u 21 sat po hrvatskom, uz prijenos na našem drugom programu.
22: Nogometaši Karlovca pobijedili su Bjelovar 2-0 i izborili osminu finala nogometnog kupa Hrvatske. Protivnik će im biti bolji iz ogleda Vrbovca i Rijeke, koje je na rasporedu danas u 16.30, kao i posljednji preostali par prvoga kola Kustošija BSK. Pred rukometašima Zagreba drugo je kolo Lige prvaka, od 18.45 gostuju kod PSG-a, a evo što najavljuje trener Hrvoje Horvat.
3: Nakon dva boda protiv Celja idemo malo rasterećenije put Pariza. Dobru utakmicu očekujemo, podići agresivnost treba, naoružani jesmo, dečki su dobro odradili, puni su želje, volje, tako da evo očekujemo dobru izlogu protiv Pariza.
22: Nakon što je u nedjelju osvojio US Open, Alex Zverev ipak bi trebao predvoditi svoju reprezentaciju protiv Hrvatske u Davis Cupu, javljeno iz njemačkog tabora u Halleu, gdje će ovoga vikenda naši tenisači protiv domaćina tražiti put na završnicu tog prestižnog natjecanja.
4: Poznavajući Aleksa kroz dugi niz godina, mislim da će on biti tu uz reprezentaciju, siguran se da će doći, da li će igrati sve mečeve, to je još jedino pitanje.
22: Istaknuo je naš izbornik Ivan Dodig, koji na raspolaganju nema ozlijeđenog Čilića, dok nedovoljno oporavljeni Ćorić samo trenira s ekipom koja će nastupiti u sastavu Prižmić, Dodig, Poljičak, Mektić, Pavić.
5: Oglasi.
7: Račun? Ne treba! A ne, to se ne računa, jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo! Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
8: Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
25: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
26: Kakva dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
27: Vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
28: U Dijagnostici 2000 magnetska rezonanca sada uz 20% popusta.
29: Dijagnostika 2000 Zagreb.
5: Oglasi. Vremenska prognoza.
30: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Katarina Katušić. Jutros je u većini krajeva Hrvatske vedro, a uglavnom je u Gorskoj i Središnjoj Hrvatskoj mjestimice maglovito. U unutrašnjosti je vjetar slab, dok duže obale gdje god još puše umjerena bura. Temperatura zraka je izmjerena u 6 sati. Gospić 7, Bednja 8, Park iznad Čabra, Plitvička jezera i Varaždin 9, Daruvar, Ogulin i Slavonski Brod 10, Križevci i Sisak 11, Zagreb, Bjelovar, Gorice pokraj Nove Gradiške, Gradište pokraj Županje, Knin i Osijek 12, Sljeme 13, Kutjevo 14, Pula, Zračna luka 15, Bilogora i Malinska 16, Opatija 18, Rab 19, Rovinj i Šibenik 20, Senj 21, Konavoska, Prevlaka i Lastovo 22, te Dubrovnik 23 stupnja. U nastavku dana prevladavat će sunčano, danju i vrlo toplo vrijeme. Vjetar na kopnu slab do umjeren, južni i jugoistočni. Na Jadranu jugozapadni, povremeno i jugo. Najviša dnevna temperatura zraka od 25 do 30 stupnjeva. Sutra na sjevernom Jadranu te u Gorskoj i Središnjoj Hrvatskoj na oblačenje s mjestimičnom kišom. Na Jadranu i u obliku izraženi pljuskova s grmljavinom. Istok i jug zemlje bit će znatno sunčaniji i uglavnom suhi. U unutrašnjosti će zapuhati većinom umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar i pritom će osvježiti. Na Jadranu će puhati umjereno jugo na sjevernom dijelu i jako, a tu će prolazno jugo okrenuti i na buru. Jutro neće biti toliko svježe kao danas, ali zato će dan u većini krajeva biti manje toplo.
5: Oglasi.
6: Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice, izrađene od materijala biljnog podrijetla, kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kostiju, glava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na krobiohub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
9: Pružite svojoj steriliziranoj mački najbolji početak nove faze života uz ProPlan Sterilize. Potpune, hranjive i ukusne obroke kreirane bez dodanih bojila za zdravlje i užitak u svakom slasnom zalogaju.
10: Ivo Pogorelić, jedan od najvećih svjetskih pijanista, svira Johana Sebastiana Bacha, Johannesa Brahmsa i Ludviga van Beethovena. U Rovinju, 20. rujna s početkom u 20 sati, u crkvi Svete Eufemije. Adris.
26: Kakva dominacija u posjedu! On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki! S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
29: Prodaja zidne oplate. Radius Zagreb 098 24 10 40.
25: Oglasi.

0: je vaš radio.
1: Hrvatski radio Knin.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji. 7 je sati, 27 je minuta. Vrijeme je da otpočnemo ovu srijedu, 16. dan mjeseca rujna, uz Hrvatski radio Knin ste. A uz vas će s ove strane do 13 sati biti Barbara Lilović i kolega Igor Tolić. 16. dan mjeseca rujna, kasnije ćemo vam donijeti i detaljni program vezan uz obilježavanje rujanskog rata. U ovim trenucima za dobro jutro dovoljno je reći da je dan grada Rovinja, a isto tako i dan je neovisnosti u Meksiku. Ako ćemo malo pogledati na rođenje na današnji dan, dobro je znati, nikad ne znate ako ćete o kakav kviz uskoro. Evo, na današnji dan rođen je naš nogometaš Bruno Petković. Možemo spomenuti i hrvatskog televizijskog novinara i redatelja Igora Mirkovića. Ima ih još. Louis XIV, na primjer, francuski kralj u ovoj ekipi. Jutros nema nekih poteškoća u prometu, barem što se ovih vremenskih poteškoća tiče. U Dalmaciji je posvuda vedro i sunčano, nema ni mokrih i skliskih kolnika, ali ako ćete puta Like, ima magle, pa bi valjalo obratiti pozornost na to. Da, stigli smo u to doba godine. Evo, prometna nesreća je na autocesti između čvora Gospić i čvora Gornja Ploča u smjeru Dubrovnika, a na prilazu zoni radova između čvorova Sveta Helena i čvora Popovec u smjeru Zagreba je također, evo, velika gužva, vozi se jednim trakom. U kojem god smjeru se uputili, polako i oprezno, ali ako nećete daleko i vozite se uglavnom gradskim ulicama, znate onda već da ću vas upozoriti i skrenuti vam pozornost na školarce koji se još privikavaju na svoje mjesto u prometu. Uskoro ćemo čuti malo više o vremenskim prilikama. Ono što mi ovako znamo od jučerašnje prognoze da će se danas na krajnjem jugu stvarati na oblaka, pa je i mogućnost za nekakvim pljuskom s grmljavinom. Ali što se našeg srednje dalmatinskog dijela tiče, o tome ćemo ipak malo više čuti za 10 minuta. Malo manje zapravo, još 6-7 minuta, ne usudim se sama prognozirati. Ono što znamo je da u 7 sati Knin mjeri 12, a Šibenik 19 Celzijevih stupnjeva. Vjetra nam nema i, kao što rekoh, uskoro ćemo čuti više. Pa idemo mi otpočeti jutarnje druženje s glazbom, kako to obično i činimo. Pamtim samo sretne dane, Gabi Novak, Zoran Predin i Iva Visković, Drvo sjeća da sam ja. Zanimljiva kombinacija, evo, ovisi kakva vam glazbena numera treba za razbuđivanje.

0: Ipak ćemo drvosječu ostaviti za nakon prognoze, a nekima će biti dovoljna prognoza za razbuđivanje. 7:34 su minute, s one strane je dežurna prognostičarka jutro Stina Brna. Stina, dobro vam jutro.
1: Dobro jutro vama i slušateljima.
0: Hoće li nas prognoza razbuditi ili je onako ne previše dramatična?
1: Pa nije previše dramatično, skroz je u redu. A evo, trenutno u Kninu pretežno je vedro, što se tiče vjetra uglavnom je tiho, a temperature zraka u 7 sati bile su Gospić 7, Knin i Zemunik 12, te Šibenik Kaštela 19 i Split 21 stupanj. Tlak zraka u Kninu je malo povišen, iznosi 1018 hektopaskala. U nastavku dana očekujemo pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu naoblaku, bit će tiho ili slab jugozapadni vjetar, a najviša temperatura zraka bit će od 27 do 30 stupnjeva. Sutra pretežno vedro, a poslijepodne oblačnije uz moguću kišu ili lokalni pljusak.

0: Uglavnom će biti tiho, a poslije podne slab jugozapadni vjetar. Temperature zraka bez veće promjene. I što se tiče ostatka tjedna, u petak i dio subote čeka nas nestabilno vrijeme uz jugo i povremenu kišu ili pljuskove s grmljavinom, a onda u nedjelju evo ponovno sunčano. Tako da evo, danas nam je lijepo vrijeme sunčano, a onda već sutra pomalo polaze ove promjene.
1: U redu, nije baš neka za razbuđivanje, ali šalim se naravno. Hvala vam lijepa na ovom uvidu u ostatak tjedna koji je ispred nas. Ugodan radni dan vama i kolegama.
0: Hvala vam također.

teška su ovo pitanja za ovako rano ujutro. 7 sati 40 je minuta. Ponovimo što smo čuli, ili ako je netko evo bio izbivao od radija dok smo slušali o vremenskoj prognozi. Jutros Gospić 7 stupnjeva, u Kninu i Zemuniku 12, u Šibeniku i Kaštalima 19, Split je na 21. Evo, stigle su nam svježe jutarnje temperature i na obalu. Povišen je tlak zraka ovdje na kninskom području, ali ipak unatoč tome, evo, uglavnom na sunčano danas vrijeme očekuje, neka povremena umjerena naoblaka kroz poslije podne, više na jugu, i puhat će slab jugozapadni vjetar, temperatura od 27 do 30. Sutra također uglavnom vedro, uz poslijepodnevno naoblačenje se ne isključuje mogućnost za kakvom kišom i lokalnim pljuskom s grmljavinom. Uglavnom će biti tiho, poslije podne slab jugozapadni vjetar. Temperature slične sutra, evo kao i danas, do 30. U petak i subotu nas očekuje nestabilnost, odnosno promjena vremena koja donosi jugo, kišu, grmljavinu, ne baš po cijeli dan, bit će ona povremena, ali uglavnom svakako možemo računati na oblačno vrijeme i južni vjetar. Opet nam ide malo sunca od nedjelje pa nadalje. Zvali smo dakako i policijsku upravu Šibensko-kninsku, sretni su s tankim izvješćem, sretni naravno i mi. 6 kaznenih djela i 4 lakše prometne nesreće, od te 4 tek u jednoj je jedna osoba zadobila lakše tjelesne ozljede. Izvrsno. Rodilišta također su imali nešto posla. Šibensko je od jučer od 8 sati donijelo na svijet 3 malena života, 2 djevojčice, 1 dječak, a evo i u kninskom rodilištu svjetlo dana ugledala je jedna djevojčica. Pa puno radosnih vijesti iz naših rodilišta, samo neka se tako nastavi, mi naravno čestitamo. Eto, ako je nekoga razbudilo baš nešto od ovoga, jedna od ovih vijesti, onda super, onda možemo nastaviti dalje sa razbuđivanjem, ili oni koji su se već dovoljno razbudili i podigli svoju radnu temperaturu na onu razinu na kojoj treba biti, njima čestitamo. Preostalo nam je malo više od 15 minuta do kraja ovog prvog zajedničkog sata, pa zašto ga ne bismo ispunili dobrom glazbom? Što kažete na Gorana Baru, daleku obalu? Ajmo!

Kava, kava. Vjerujem da neki od vas je piju baš upravo sada, pa će uz kavu dobro doći kakve vijesti, odnosno naslovi barem tih vijesti koje onda možete i sami pročitati na portalima. Krenimo s HRT-ovom naslovnicom. Zelenski kaže u tijeku testiranje novog oružja za obaranje dronova. Najvesti islamski grad, Saudici iznad Meke uništili dron Hutista, a američki državni odvjetnik otkrio nove detalje o atentatu na Trumpa. O svemu tome evo možete čitati odmah sa naslovnice HRT-a. Izdvojimo još koji naslov. Zapovjednik Hrvatskog ratnog zrakoplovstva kaže Black Hawk donosi širok spektar sposobnosti. Riječ je o pojačanju oružanim snagama Republike Hrvatske. Oporbene stranke u Srbiji odustaju od svojih izbornih lista i staju uz studente. A Grlić Radman odgovorio Grmoji, nema sporazuma o dolasku pakistanih radnika. Evo malo o raspravi u Saboru. Sve to na hrt.hr. Bacamo oko i na Jutarnji list. Jutros pišu o zakopanim bebama. Dobili po 17 godina u slučaju koji je šokirao Hrvatsku. Otac kaže, ja sam bio medijska ličnost, imao sam poziv da idem na Euroviziju. Optuženi su naime živjeli u vjerskom uvjerenju da život, liječenje i smrt ovise samo o Božjoj volji, opisane u Bibliji. Više o ovom šokantnom slučaju na Jutarnjem. Ukrajina, Britanija, Norveška. Von der Leyen danas ekskluzivno predlaže savez bez presedana. Plan je radikalan i evo izašao je u javnost, o njemu piše Jutarnji list. Moćni američki zastupnik ne može smisliti Vučića. Obično bira riječi, ovaj put nije. Usred kongresa, evo Jutarnji prenosi njegovo obraćanje. Grad na obali sprema se za megaprojekt. Imamo detalje, stižu novi kvart, stanovi, škole, bolnica. Pogled u budućnost jednog našeg grada na obali, evo zanimljivo svakako za pročitati, jutarnji.hr. Milijarder platio 4,5 milijuna dolara za brak s glumicom, nakon prekida traži povrat novca. Bizaran slučaj u najmanju ruku, na Jutarnjem vam stoji. Večernji jutros piše o poslodavcima, nestade vijest, ipak ne piše o tome, ili su je sklonili negdje dalje. Ono što je sada preuzelo fokus je ta promjena vremena o kojoj smo mi govorili jutros. Što se sprema, bit će nevremena, gdje će to nevrijeme točno doći, gdje će biti, u kojem intenzitetu, kaže Večernji da oni znaju. Moskva kovala krvavi plan i za Europu. Kako je raskrinkana Putinova mreža smrti? Večernji list donosi nekakvu crnu listu. HDZ žestoko udario po Sandri Benčić. Primitivna i neurotična gubitnica premijera je nazvala Vučićevom budalom. Nakon aktualca rasplamsale su se evo političke strasti, pa prenosi nam i taj dio Večernji list. Sjećate li se Kim Berson, naša zvijezda iz serijala Hrvatska traži zvijezdu? Sa 16 godina je postala zvijezda, onda se povukla iz javnosti. Evo gdje je danas, ako koga zanima. Influencerica koja se osramotila pred cijelom Hrvatskom iznenadila novom objavom komentari pljušte. Ako vas zanima o čemu se radi, na Večernjem imate detalje. Idemo na Slobodnu Dalmaciju koja jutros donosi priču iz Splita. Zinuli su, kaže, od čuda. Sasvim obično kopanje rezultiralo je mirakulom. Ovo je bilo skriveno više od 1000 godina. Novi građevinski radovi i kopanja doveli su do novog briljantnog otkrića, arheološka istraživanja u Hrvojevoj ulici. Što su pronašli, pročitajte na Slobodnoj Dalmaciji. Park šuma Marijan i Pejnović kažnjeni sa 13,5 tisuća eura. Čistačice su prekovremeno radile subotom i nedjeljom mimo zakona. Još se vuku repovi cijele ove priče, pa evo pročitajte malo više na Slobodnoj. Kamenom u glavu, drama u Hercegovini, udario brat na brata, Hrvat na Hrvata, u BiH sve češća i žešća bitka HDZ-a i oporbe. Ulog je dakako velik, poprište velikog političkog rata, gdje i što se događa, čitajte na Slobodnoj. Dalmacija danas pita se, trebaju li nas ovi prizori iz Kozjaka brinuti? Slično je i na Biokovu i Mosoru. Snimke iz zraka donose nekakva zabrinjavajuće zaključke i pitanja.
Policajka sa Solinskog raskrižja ruši internet. Video prešao 1,5 milijuna pregleda, komentari pljušte. O čemu se radi, zašto je policajka dospjela u središte pozornosti, čitajte na Dalmacija danas. Sretno završila velika potraga u Žrnovnici, nestala osoba, pronađena je neozlijeđena. Evo malo i dobrih vijesti za listanje jutrošnjih naslova. Zato nije tako na Šibenik-Inu, donose više detalja o zločinu u centru Šibenika koji mi da kako pratimo, imate i na našoj web stranici sve što se može znati u ovim trenucima o tome zločinu. Ono što znamo da je zatražena obdukcija ubijenog 28-godišnjaka, a detalji krvoprolića evo sve više izlaze u javnost. Direktor Šibenskog vodovoda objasnio zašto vonja u Podsolarskom i Mandalini i kada bi se to moglo riješiti. Jučer je bila sjednica gradskog vijeća pa smo doznali što šta. Imate da kako i na hrt.hr Radio Knin, pratila je naša Lidija sve. Evo, toliko za ovo jutro, sasvim dovoljno, sve ostalo što vas zanima, nešto ćemo i mi provući kasnije kroz program, a nešto i nećemo, tu su vam portali pa čitajte. Uživajmo sada zajedno malo još u glazbi. Crna kava, tko nije novu skuhao, mogao bi sada.

0: oglasi i natječaji za zapošljavanje.
1: Poštovani slušatelji, došlo je vrijeme da za vas pogledamo kako je stanje na burzi rada Šibensko-kninske županije. Pa evo što ima tamo. U Vodicama su potrazi za kuharom ili kuharicom, ne znamo o kojem se poslodavcu radi, dostupni su ti podaci HZZ-u. Ali važno je spomenuti da je rok za prijavu 15. listopada. U Kninu Mihovil obrt za usluge socijalnog smještaja za starije i nemoćne u potrazi je za njegovateljima, odnosno njegovateljicama. Rok za prijavu je 15. listopada. Faurus Komerc iz Bilica traže vulkanizera za osobna i teretna vozila. Možete im se javiti do 18. rujna. Zagrebački trgovinski sistem za rad u Šibeniku zapošljava čistača ili čistačicu, a javiti im se možete do 30. rujna. Flex obrt za građevinu iz Pirovca zapošljava dva keramičara. Rok za prijavu je 15. listopada. Više vozača taksija, točnije njih 6, traže za rad u Drnišu. Poslodavac je Unirad, obrt za uslužne djelatnosti, a rok za prijavu je 30. rujna. Kameni zid iz Šibenika traži operatera na CNC stroju, njih 2, a rok za prijavu je 15. listopada. Ponovno imamo Mihovil, obrt za usluge socijalnog smještaja za starije i nemoćne iz Knina. Na ovome oglasu u potrazi su za medicinskom sestrom, odnosno tehničarom, a javiti im se možete do 15. listopada. Opća i veteranska bolnica Hrvatski ponos Knin raspisala je natječaj za specijalista opće, odnosno interne medicine, gastroenterologa. Rok za prijavu je 23. rujna. Također traže i specijalista pedijatra, pedijatrijskog pulmologa i ovaj oglas je otvoren do 23. rujna. Javite se i Volkatu d.o.o. iz Šibenika za radno mjesto radnika u niskogradnji. Rok za prijavu je 28. rujna. Osnovna škola Petra Krešimira IV. U potrazi je za učiteljima matematike. Radno mjesto je Šibenik i Dubrava kod Šibenika, a rok za prijavu je 23. rujna. I recimo još kako je i osnovna škola Jakov Gotovac iz Unešića u potrazi za radnicima, točnije traže pomoćnike u nastavi. Oglasi su otvoreni do 22. rujna. Sretno svima!

Radio koji se sluša iz srca Hrvatske za vaša srca. Hrvatski radio Knin.

0: kvadrat je mc na kvadrat. To je jednako.
1: U matematičkim formulama znak jednakosti pokazuje da je ono s jedne strane jednako onom što je s druge strane, ali to nije isto. Osim kod formule koja bi, na primjer, glasila e jednako e, ali takvu jednostavnu tautološku formulu nijedan matematičar valjda ne bi napisao. Šalu na stranu, riječnici precizno razlikuju značenje pridjeva isti i jednak. Isti je onaj koji je bio i prije, ili upravo taj, a ne koji drugi. A jednak je onaj koji se ne razlikuje od drugog. Jednojajčani blizanci mogu biti izgledom jednaki, ali nisu isti, to jest nisu ista jedna osoba. I eto rješenja zagonetke s košuljama. Ako je naš kolega uvijek u jednakoj košulji, možda bi mu netko mogao zamjeriti modnu neosviještenost. Ali ako je uvijek u istoj košulji, to bi moglo značiti i da je ne skida i ne pere. Završit ćemo ipak mirisnim primjerom, onim kad s nekim imate dogovor ovog ljeta na istoj plaži, koja onda nije nužno jednaka prošlogodišnjoj, možda je na primjer preuređena.

Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom lektori i fonetičari te uz stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Roemer. Pišite nam na govorimo@hrvatski.hrt.hr. Do slušanja.

Poštovani slušatelji, prije kraja ovoga zajedničkog sata svakako bi bilo dobro donijeti vam malo više detalja vezanih uz program obilježavanja 35. godišnjice Rujanskog rata. Čuli ste o tome i u jutarnjoj kronici, a evo što je na rasporedu danas. Recimo samo kako je tijekom obilježavanja 35. obljetnice Rujanskog rata za sve posjetitelje otvorena spomen soba Domovinskog rata kojom upravlja Veteranski centar Šibenik. Spomen soba na Valdekinu bit će otvorena za sve posjetitelje od 14. do 18. rujna, isto tako i u ponedjeljak 21. rujna od 9 do 11 sati, te u utorak 22. rujna od 17 do 19 sati. Program obilježavanja traje od 13. do 22. rujna, bogat je kulturnim događanjima, sportskim susretima, izložbama i komemoracijama diljem Šibensko-kninske županije. Cijeli program nalazi se na stranicama Šibensko-kninske županije, a valja spomenuti u ovim trenucima da u 9 sati je zakazano polaganje vijenaca i paljanje svijeća uz molitvu kod spomen obilježja na mjestu stradanja drniškog policajca Šime Grabića u Puljanima. Pola sata nakon toga položit će se vijenci i pale se svijeće uz molitvu kod središnjeg križa na trgu u Oklaju. Tu je zapravo na spomen nastradale civile Mariju Pokrovac, Katu Pokrovac, Mariju Verović i Matu Burnača, te sve ostale poginule prominske branitelje i civile u Domovinskom ratu. U Vodicama srcem protiv čelika rekreativna biciklistička vožnja danas je na rasporedu od 16 sati u organizaciji Orlovog kruga. Start je na trgu Hrvatskih mučenika. Od 18 sati i 15 minuta očekuje nas mimohod od hrvatskih branitelja na obali Vladimira Nazora kod stare škole u Vodicama, a 15 minuta nakon toga uslijedit će komemoracija i polaganje vijenaca na spomeniku poginulim braniteljima Domovinskog rata na trgu hrvatskih mučenika. Večeras nas očekuje i prikazivanje filma Šime Strikomana Vodice Šibenik 91-92 na trgu hrvatskih mučenika, a prigodni kulturno-zabavni program uz nastup Klape Bonaca također na trgu hrvatskih mučenika trebao bi početi u 20 sati i 45 minuta. Pridružite se ovom obilježavanju, a što se tiče sutrašnjeg programa kao i onoga koji slijedi u danima ispred nas, nešto ćemo malo kasnije. Pozivam vas svakako da ostanete uz naš program u 9 su vijesti.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio Knin. Vijesti.
1: Predsjednica Europske unije drži govor u Europskom parlamentu u Strasburu, godišnji govor o stanju Unije. I ovoga puta govorit će se o postignućima u prošloj godini i planovima za sljedeću. A poseban gost na plenarnoj sjednici bit će kanadski premijer Mark Carney, koji je već najavio novi savez s Europskom unijom.
2: Ne želimo članstvo u Europskoj uniji. Ono čemu težimo i čime započinjemo proces pregovora jest jedinstven savez između Kanade i Europske unije. Dijelimo iste vrijednosti, imamo iste prioritete i vrlo komplementarne prednosti. Zajedno smo snažniji, a sve se ovo događa u vremenu kad je svijet opasniji i podijeljeniji, a prijatelji se u takvim trenucima moraju držati zajedno.
1: Loše vijesti za Europu. Saudijska Arabija smanjila isporuke nafte Europi nakon što je u napadima bespilotnim letjelicama oštećen njezin ključni izvozni naftovod prema Crvenome moru. Potvrdili su to Reutersu izvori iz trgovačkih tvrtki. Vodeći kupci poput Poljske zbog toga su prisiljeni brzo tražiti zamjenske izvore nafte na tržištu na kojem su cijene već premašile $120 po barelu. Saudijska Arabija krivi iračke paravojne skupine za napade zbog kojih je već morala zatvoriti naftovod Istok-Zapad. Međunarodni sud za ratne zločine objavit će presudu bivšem kosovskom predsjedniku Hašimu Tačiju, optuženom za ratne zločine tijekom sukoba na Kosovu krajem 90-ih u borbi za neovisnost od Srbije. Tužiteljstvo je zatražilo zatvorske kazne od po 45 godina za Tačija i još trojicu bivših visokih zapovjednika oslobodilačke vojske Kosova. Presuda se iščekuje diljem Kosova, u više gradova postavljeni su veliki ekrani, a tijekom vikenda na skupu u Prištini okupile su se tisuće ljudi tražeći oslobođenje optuženih. Burno je počelo jesensko zasjedanje Sabora. Otpad u Gospiću izazvao je očekivano žustru raspravu na aktualnom prijepodnevu, tko je pobijedio u prvom jesenskom srazu mišljenja. Ocjene su u našoj mreži dali zastupnici HDZ-a i SDP-a Josip Borić i Arsen Bauk.
3: Mislim da je jučer bilo već vidljivo da je aktivizam itekako pomalo zauzeo tu sabornicu, ne loše, ružne riječi su jučer upućene, pogotovo na drugoj točki dnevnog reda. Predvodi ih tom aktivizmu posebno dvije stranke, možemo Most, koji ne biraju načine niti riječi s kojima će se obraćati sugovornicima i vjerojatno je to nešto što nas čeka i dalje, iako je toga i do sada bilo.
4: Mi smo imali 9 pitanja i postavili smo ih 9 različitih članova vlade, dakle 9 pitanja, premijer plus 8 resora, a misao vodilja je za svih 9 pitanja bila ona koju građani osjećaju da trebala biti, a to je da povjerenje i javni novac odlaze, a da se odgovornost i ono što država treba osigurati građanima eventualno dogodi nakon skandala, pri čemu je skandal sa otpadom u Gospiću samo jedan u nizu onoga što se događa vlasti. Ovo je sada eskaliralo.
1: Pred nogometašima Dinama je utakmica prvog kola Europske lige protiv izraelskog Hapoela. Igrat će se na neutralnom terenu u Bukureštu s početkom u 21 sat. Trener Mario Kovačević.
5: Mislim da mi imamo kvalitetni igrači, samo što moramo. Stvarno, Hapoel je jedna internacionalna ekipa, imaju puno igrača iz strane i domaći, te i dosta su čvrti i dobro trče. Tu malo mi imamo problema, mi svi ti hrvatski klubovi nekako, ako mi budemo dobro trčali ko što oni i duele osvajali, to mi daje onda optimizam da mi imamo tu kvalitetu, da možemo doći do golova, a puno bolje moramo kompaktni biti u fazi obrane.
1: Utakmicu HPL Dinamo moći ćete pratiti na drugom programu Hrvatskog radija, kao i drugo kolo rukometne lige prvaka između PSG-a i Zagreba od 18:45. I još o vremenu, u potpunosti je sunčano i vedro, u 8 sati Knin mjeri 14, Šibenik 19 Celzijevih stupnjeva. Kako nas vrijeme danas očekuje, govori Tina Brnas.
6: U nastavku dana očekujemo pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu naoblaku, bit će tiho ili uz slab jugozapadni vjetar, a najviša temperatura zraka bit će od 27 do 30 stupnjeva.
0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.

0: Čuli smo magazin i pjesmu Džana, to nam je ovo tjedni hit tjedna, 9 sati i 32 su minute. Dobro jutro svima. Idemo baciti pogled na vrijeme. Ako bacite oko kroz prozor, vidite o čemu se radi, nema vjetra. Sunčano nam je u potpunosti, temperatura u 9 sati iznosi u Kninu 17, u Šibeniku je 22. U cijeloj Dalmaciji je zapravo sunčano, nešto malo na oblake ima na krajnjem jugu u Dubrovniku, a tamo su isto evo 27 stupnjeva u 9 sati. I dalje nam je lijepo toplo, a jesmo li već pomalo zaboravili pratiti temperaturu mora? Evo nisam ja, jutros u 8 sati Splitsko more na 24,5 Celzijeva stupnja, 24 stupnja je u Šibenskome moru, a u Zadarskom isto tako, evo 23,8, tako da može se još i baciti kakav kupanac. Prije no što poslušamo ponovno što nam je Tina Brnas jutros rekla upravo na tu temu, kratak podsjetnik na ovu jesensku deratizaciju na području grada Šibenika. Već sam ranije spominjala ovoga tjedna kako je za svaki dan jedna zona najavljena sve do kraja mjeseca rujna. Tako nam za danas najavljuju 16. rujna zona 3 Meterize i Poljica, područje okruženo zapadnom magistralom i ulicom Kralja Zvonimira u smjeru Bilica. Ne bi trebalo biti nikakvih odgoda, barem ako govorimo o vremenu i vremenskim prilikama, pa evo zona 3 bi danas trebala biti na redu. Sutra 17. zona 4, uglavnom je to Šubićevac i područje okruženo srednjom magistralom, potom ulicom Kralja Zvonimira, putom Jamnjaka, ulicom Bana Ivana Mažuranića i putom Luguša. To je za sutra, a ako baš želite puno unaprijed znati i očekivati, cijeli raspored vam je na stranicama grada Šibenika. Sunčano vrijeme svakako mazi i uvjete na cestama. Nema nekih većih problema, osim evo teretno vozilo u kvaru na državnoj cesti D1 na čvoru Grlo, pa se vozi uz privremenu regulaciju prometa, ali što se vremena tiče, povoljni su uvjeti za vožnju, polako i oprezno. Stiže nam promjena vremena, ona će svakako utjecati ne samo na vožnju, već i na ostale planove. Kad ona točno stiže, jutros nam između ostalog rekla Tina Brnas, pa poslušajmo.
1: A evo trenutno u Kninu pretežno je vedro, što se tiče vjetra uglavnom je tiho, a temperature zraka u 7 sati bile su Gospić 7, Knin i Zemunik 12, te Šibenik Kaštela 19 i Split 21 stupanj. Tlak zraka u Kninu je malo povišen, iznosi 1018 hektopaskala. U nastavku dana očekujemo pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu naoblaku, bit će tiho ili u slab jugozapadni vjetar, a najviša temperatura zraka bit će od 27 do 30 stupnjeva. Sutra pretežno vedro, a poslije podne oblačnije uz moguću kišu ili lokalni pljusak. Uglavnom će biti tiho, a poslije podne slab jugozapadni vjetar. Temperature zraka bez veće promjene. I što se tiče ostatka tjedna, u petak i dio subote čeka nas nestabilno vrijeme uz jugo i povremenu kišu ili pljuskove s grmljavinom, a onda u nedjelju je ponovno sunčano. Tako da evo, danas nam je lijepo vrijeme, sunčano, a onda već sutra pomalo polaze ove promjene.

Meritas je radio, 9:51. Čuli ste već, u Šibeniku je jučer potpisan sporazum o dugoročnoj suradnji između Nacionalnog parka Krka i Talijanskog regionalnog parka Castelli Romani iz regije Lazio. Sporazum su potpisali sama ravnateljica Nela Slavica i predsjednik Talijanskog parka Ivan Bokali. Bio je tu nazočan i župan Paško Rakić, a suradnja je pokrenuta na inicijativu talijanske strane. Glavni cilj je razmjena znanja i dobrih praksi u upravljanju zaštićenim područjima, zaštiti prirode te razvoju održivog turizma. Cijela vijest vam se nalazi na stranicama kako Nacionalnog parka, tako i županije Šibensko-kninske. A to nije sve. Nacionalni park Krka od danas pa do 22. rujna nudi upola jeftinije ulaznice za sve posjetitelje koji u park dođu pješice ili biciklom. Krka se na ovaj način pridružuje obilježavanju Europskog tjedna mobilnosti pod sloganom Mobilnost za sve. Tijekom trajanja akcije cijena ulaznice za park iznosi 20 eura za odrasle te 7,5 eura za djecu. Povoljnije ulaznice mogu se kupiti isključivo na recepcijama Skradinski most, Stinice i Roški slap. Iz Nacionalnog parka podsjećaju da posjetitelji na raspolaganju imaju čak 47 km pješačkih staza i gotovo 400 km biciklističkih ruta. Ako imamo na umu promjenu vremena koja nam se šulja krajem tjedna, onda je ovo, vjerujem, izvrsna vijest taman u zadnji trenutak da se iskoristi evo jedan od ovih dana koji su ispred nas prije nego što se kišni oblaci iznad nas pojave. A ako ništa, onda i nedjelja za sad stoji kao sunčana, pa imajte svakako Nacionalni park Krka na umu i u planu. Ostanite s nama.

0: Hrvatski radio. Slušate program Zadarske i Šibensko-kninske mreže. Najjači komunikacijski kanal u vašem zavičaju.
1: Hrvatska vatrogasna zajednica savjetuje. U Republici Hrvatskoj godišnje izbije prosječno 2700 požara na građevinama. Slobodan pristup objektima ključan je za uspješno provođenje intervencije gašenja i spašavanja na objektu zahvaćenom požarom. Neodgovorni pojedinci parkiraju vozila na vatrogasnim prilazima. Ne parkirajte vozila na vatrogasnim prilazima i protupožarnim putovima, jer time izravno otežavate gašenje i spašavanje ugroženih osoba. U slučaju požara nazovite vatrogasce na 193, centar 112 ili policiju na 192.
0: Zadarska i Šibensko-kninska mreža.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio Knin. Vijesti.
1: Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen u Europskom parlamentu drži govor o stanju Europske unije. Središnji dio njezina govora bit će prijedlog o osnivanju Europskog vijeća za sigurnost koji bi trebao omogućiti znatno brže donošenje odluka o obrani i sigurnosti u kriznim situacijama. Poseban gost na plenarnoj sjednici je kanadski premijer Mark Carney, koji je već najavio novi savez sa Europskom unijom.
2: We're not looking to become a member of the...
3: Ne želimo članstvo u Europskoj uniji. Ono čemu težimo i čime započinjemo proces pregovora jest jedinstven savez između Kanade i Europske unije. Dijelimo iste vrijednosti, imamo iste prioritete i vrlo komplementarne prednosti. Zajedno smo snažniji, a sve se ovo događa u vremenu kad je svijet opasniji i podijeljeniji, a prijatelji se u takvim trenucima moraju držati zajedno.
2: Friends need to stick together at these times.
1: Loše vijesti za Europu. Saudijska Arabija smanjila isporuke nafte Europi nakon što je u napadima bespilotnim letjelicama oštećen njezin ključni izvozni naftovod prema Crvenom moru. Potvrdili su to Reutersu izvori iz trgovačkih tvrtki. Vodeći kupci, poput Poljske, zbog toga su prisiljeni brzo tražiti zamjenske izvore nafte na tržištu, na kojem su cijene već premašile $120 po barelu. Saudijska Arabija krivi iračke paravojne skupine za napade, zbog kojih je već morala zatvoriti naftovod Istok-Zapad. Međunarodni sud za ratne zločine objavit će presudu bivšem kosovskom predsjedniku Hašimu Tačiju, optuženom za ratne zločine tijekom sukoba na Kosovu krajem 90-ih u borbi za neovisnost od Srbije. Tužiteljstvo je zatražilo zatvorske kazne od po 45 godina za Tačija i još trojicu bivših visokih zapovjednika oslobodilačke vojske Kosova. Presuda se iščekuje diljem Kosova. U više gradova postavljeni su veliki ekrani, a tijekom vikenda na skupu u Prištini okupile su se tisuće ljudi tražeći oslobođenje optuženih. Burno je počelo jesensko zasjedanje Sabora. Otpad u Gospiću izazvao je očekivano žustru raspravu na aktualnom prijepodnevu. Tko je pobijedio u prvom jesenskom srazu mišljenja? Ocjene su u našoj mreži dali zastupnici HDZ-a i SDP-a Josip Borić i Arsen Bauk.
4: Mislim da je jučer bilo već vidljivo da je aktivizam itekako pomalo zauzeo tu sabornicu, ne loše, ružne riječi su jučer upućene, pogotovo na drugoj točki dnevnog reda. Predvodi ih tom aktivizmu, posebno dvije stranke, možemo Most, koji ne biraju načine niti riječi s kojima će se obraćati sugovornicima i... Vjerojatno je to nešto što nas čeka i dalje, iako je toga i do sada bilo.
5: Mi smo imali 9 pitanja i postavili smo ih 9 različitih članova vlade, dakle 9 pitanja, premijer plus 8 resora, a misao vodilja je za svih 9 pitanja bila ona koju građani osjećaju da trebala biti, a to je da povjerenje i javni novac odlaze, a da se odgovornost i ono što država treba osigurati građanima eventualno dogodi nakon skandala, pri čemu je skandal sa otpadom u Gospiću samo jedan u nizu onoga što se događa vlasti. Ovo je sada eskaliralo.
1: Pred nogometašima Dinama je utakmica prvog kola Europske lige protiv izraelskog Hapoela. Igrat će se na neutralnom terenu u Bukureštu s početkom u 21 sat. Trener Mario Kovačević.
6: Mislim da mi imamo kvalitetni igrači, samo što moramo. Stvarno, Hapoel je jedna internacionalna ekipa, imaju puno igrača iz strane i domaći, te i dosta su čvrsti i dobro trče. Tu malo mi imamo problema, mi svi ti hrvatski klubovi nekako. Ako mi budemo dobro trčali ko što oni i duele osvajali, to mi daje onda optimizam da mi imamo tu kvalitetu, da možemo doći do golova, a puno bolje moramo kompaktni biti u fazi odbrane.
1: Utakmicu HPL Dinamo moći ćete pratiti na drugom programu Hrvatskog radija, kao i drugo kolo rukometne lige prvaka između PSG-a i Zagreba od 18 sati i 45 minuta. U 9 sati u Kninu je izmjereno 17, u Šibeniku 22 Celzijeva stupnja. O vremenu danas govori Tina Brnas.
7: U nastavku dana očekujemo pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu naoblaku, bit će tiho ili uz slab jugozapadni vjetar, a najviša temperatura zraka bit će od 27 do 30 stupnjeva.
0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin, s Slušali ste vijesti.

0: Županijom uživo od Dinare do Kornata.
1: Kao i svake srijede, iza 10 sati selimo se na neko od mjesta u našoj županiji, a ovoga tjedna to će biti mjesto gdje se miris mora miješa s pričama dugim više od stoljeća. Ova današnja možda neće biti baš tako stara, ali svakako mjesto u koje se zaputila naša Vesna po svježu neku priču. Prvo što pomislimo su legendarne šarene kabine. Vesna nam je na Jadri. Dobar dan, Vesna.
2: Dobar dan, Barbara, tebi. Hvala na ovoj najavi. Poštovani slušatelji, dobar dan i vama. Evo, u današnjoj emisiji donosimo zapravo jednu zanimljivu glazbenu priču. Ljeto je, pa malo laganih tema svakako je dobro došlo. Ta se priča temelji na prijateljstvu dvije djevojčice koja je prije dosta godina počela na poznatom šibenskom kupalištu Jadri. I mi smo upravo tu na Jadri. Naše su gošće Ema i Maja, koje su osnovale duo Ili Ili, i to je sad vrlo ozbiljna priča čiji je rezultat i novi singl, ali i potpisan ugovor sa izdavačkom kućom. Ema, Maja, dobrodošle u emisiju.
3: Dobro vas našle, pozdrav vama i vašim slušateljima.
2: Mogu li sad nekako krenuti od onoga početka? Kako je sve počelo, kad je počelo i gdje je počelo?
3: Pa, poprilično davno, kao što ste rekli, 1990. godine je bio zapravo naš prvi susret još u pelenama, i to je zapravo priča koja je nastajala cijeli život, ali desila se evo upravo u ovom trenutku. Mi mislimo baš u onom pravom trenutku i krenuli smo raditi nešto malo ozbiljnije zajedno, a iskreno uopće nismo mislile niti razmišljale o tome, nekako se sve spontano i prirodno dogodilo.
2: Ali evo, Majo, nekako je to djetinjstvo vaše koje ste proveli zajedno ovdje na Jadri, ta ljeta koja su provodila, zapravo je možda i nagovijestilo sve ovo što se kasnije dogodilo. Ali vi ste bili u to, jedna je bila pisala pjesme, druga je pjevala, prijeđivali ste koncerte svojim susjedima. Kako je to izgledalo?
4: Pa da, to vam je izgledalo tako da smo mi, ono, kako bi se škola završila. Ja sam inače Šibenka, Ema iz Splita, ali šibenskih korijena. I ljeto i dva mjeseca smo boravile tu na Jadri. I onda naravno, kako je glazba bila stalno tu negdje oko nas, mi smo počele raditi te koncerte za naše susjede. Ja sam obično bila ta koja je maltretirala ih sve, i to je sve moralo biti probe tri puta dnevno. I to su bili ozbiljni koncerti. Znači, radile su se ulaznice, dolazilo je cijelo susjedstvo. I zapravo godinama smo mi pjevale odvojeno. Jeli, ja sam imala neke svoje kombinacije, ona svoje. Zajedno smo bili jedno kratko vrijeme u Klapi Štorija, izdala jedan studijski album i opet smo nastavile svaka svojim putem. I evo, prošlu godinu, kako je Ema pjevala dosta i na raznim festivalima, i na splitskom i na šibenskom, i uvijek je birala nekakve pjesme za nove festivale, ona bi meni to poslala, ono, da prokomentiramo, jer sve što nam se u životu događalo, jednostavno smo dijelile jedna s drugom. I u tom trenutku ja njoj kažem, pa dobro, pa ja imam puno tih pjesama, pa da, evo ti, pa ono, radi nešto s tim. I u tom trenutku smo mi zapravo shvatile da je to to. Idemo u to i krenule smo, kontaktirale smo jednog sjajnog prije svega čovjeka i renomiranog glazbenika Igora Ivanovića, koji je to sve poslušao. Mi smo mislili, ono, što će on sad, nas dvije neke male tamo s Jadrije. Međutim, njemu se to jako svidjelo, on je rekao idemo ozbiljno raditi. Tako da nam on zajedno sa Markom Vojvodićem, koji je također sjajan aranžer i gitarista, radi aranžmane, Igor produkciju, i krenulo je sve, evo, vrlo ozbiljno.
2: I kako sad to izgleda? Tko što radi? Glazba, tekst, Majo, vi ili zajedno?
4: Glazbu i tekst zapravo ja radim za sve pjesme, i koje je ovu prvu i za sve buduće. Ema pjeva ovaj prvi single, ali evo, kako je Ema rekla neki dan kad smo bile na Radio Splitu, svašta će se tu nešto zakolutati pa ćemo pjevati i zajedno. Uloge su u početku bile tako podijeljene, jer ja nisam baš htjela nekako pjevati, ajde ja ću samo pisat ovo ono, međutim gledajte, spontano se sve razvilo, pa tako i ovo.
2: Zašto Ili Ili?
3: Pa da, to je zapravo bila velika rasprava oko samog imena, nikako se nismo mogli odlučiti, naravno tu smo uključili svoje ukućane, hoćemo li ovo, ili ćemo ovako, i onda je majin suprug došao jedan i kao, pa dobro, vi ste stvarno neodlučeni, najbolje da se zovete Ili Ili. I sad nama je kliknulo onako pari neko dosta zvučno ime koje može privući naše buduće slušatelje, ali svakako pozadina nekako, nekog imena, tog imena zapravo je ili će biti kako treba ili neće. I to smo se u startu dogovorili, idemo raditi kvalitetno onako kako mi želimo i kako smatramo da bi trebalo, pa što nam to sve donese.
2: Znači, o imenu je odlučio muškarac.
3: Da, moramo priznati.
4: Mi smo blagoslovile.
3: On je dao ideju, mi smo blagoslovile.
4: Ali on toliko dobro poznaje mene, a sad već i emu, tako da on je pretpostavio što mi želimo.
2: Dobro, evo vi ste dakle izdali taj singl, Ne mogu ti ništa reći, s kim ste surađivali, već ste zapravo malo prije rekli, ali što sad dalje, što sad kanite s tim singlom, u međuvremenu potpisali ugovor sa Croatia Recordsom?
3: Da, izdali smo prvi singl kao i spot, sad zapravo dajemo neko vrijeme da se pjesma razvije, da dođe do slušatelja i da dobijemo nekakav feedback da li to što radimo je dobro i ako smatramo da je...
4: Da li neko to želi čut?
3: Druga pjesma je već i snimljena, sad kroz 10 dana snimamo i spot za drugu pjesmu, tako da zbilja planiramo raditi, izdavati i eto, nadamo se nekad u nekoj skoroj budućnosti izdati jedan album.
4: Pjesme su zapravo spremne, je li? Tako da snimamo ih pomalo, nismo ono planirali snimiti jednu pjesmu pa završiti s pričom, jer kažem, mi smo u ozbiljnim godinama, znamo što želimo i...
2: Što znači ozbiljne godine?
4: To znači da ako se znamo od 1990, da su to ozbiljne godine. Znači da znamo što želimo i da imamo nekakav, sad kad smo krenule, ono, ili će biti kako valja pa idemo do kraja ili nećemo ni započinjati.
2: Dobro, vi ste započeli, očito imate što za reći i slušatelji imaju što čuti. Ono što me zanima je zapravo, iako znam da to glazbenici ne vole, žanr. Kakav žanr preferirate?
4: Pa gledajte, ovo što mi radimo, pa mi bi to stavili u nekakvu pop glazbu koja je zvučna, pjevna, možda i u nekim trenucima i mantrična, ne znam kako da točno kažem, ali rekla bi nekakav ovaj pop mainstream definitivno.
2: A što privatno slušate?
4: Ja od bluza do roka, preko popa 80-ih, jako puno toga.
2: A recite mi, inače, što mislite o našoj glazbi, hrvatskoj glazbenoj sceni uopće danas? Ima tu svega, Ema?
3: Pa da, ima svega, za svakog ponešto, zapravo ukusi se razlikuju, ukusima se, kako bi rekli, ne raspravlja, tako da vjerujem da svako od glazbenika pronađe neku svoju publiku, pa se nadamo tako da ćemo i mi. Ko voli, nek izvoli, mi idemo u ovom smjeru, tako da evo i Maja nešto ima za reći.
4: Ja bih samo dodala da za razliku od nekad, danas je po meni problematično što je prevelika doza te nove glazbe i puno je teže zapravo uopće se uključiti u nekakav glazbeni svijet zato što je svega previše. I prije se nekako ta glazba je lakše našla put. Iako danas postoji društvene mreže i sve moje stajalište, ipak da je u toj masi puno teže iskočiti i pronaći nekakav put.
2: Sad me zanima, s obzirom na evo to vaše i prijateljstvo i sad ovaj poslovni dio, možemo to tako reći, jel sve dogovarate ili ipak jedna ima zadnju riječ?
3: Ne, apsolutno sve. Naš odnos je od 1990. otvoren, transparentan i iskren. Mi smo se na početku dogovorile što i kako će funkcionirati i zapravo stvarno sve uz nekakav dogovor. Uvijek će nekako i prevladati razum i ako možda u početku jedna ne misli tako, druga će joj malo povući. Tako da vjerujem stvarno, ako je u ovih toliko puno godina, nećemo otkriti koliko sve funkcioniralo, vjerujemo da će i sada.
2: Evo, sa tom rečenicom ćemo napraviti jednu malu glazbenu pauzu. Poštovani slušatelji, upravo ćemo čuti pjesmu Ne mogu ti ništa reći, dakle duo Ili Ili, koje su naše današnje gošće, i nakon toga se vraćamo ponovo.

0: Županijom uživo.
1: I evo, poštovani slušatelji, nastavljamo mi s našom emisijom dalje. Čuli smo, dakle, ovu prvu skladbu, prvi single, Ne mogu ti ništa reći, duo Ili je s nama, Maja i Ema su tu, već smo jedan dio njihovog života podijelili s vama, poštovani slušatelji, ali ima toga još za reći. Ema, potpisali ste ugovor sa Croatia Recordsom. Što to sad znači? Kakvi su planovi?
2: Pa to znači da moramo raditi. To je zapravo nekakav dodatan poticaj da krenemo dalje. I svakako imamo puno planova koje ćemo, nadam se, realizirati. Kao što smo već i rekli, druga pjesma je spremna, kreće i snimanje drugog spota i idemo. Idemo se i dalje predstavljati publici i raditi zapravo ono što volimo.
1: Vi zapravo obje imate svoje poslove, svoje karijere, svoje diplome. Je li moguće u nekom trenutku da ovaj posao postane primaran? Ili će to uvijek biti hobi ili ovako?
3: Pa ja bih uvijek rekla, tko znaš. Do sad mi se pokazalo da je život toliko nepredvidiv i da ono jedino što nekako trebamo znati je naučiti mu se prilagođavati i prihvaćati promjene, jer inače bi izgorili. Tako da evo, ne znam, zbilja ne znam, svašta se može dogoditi, mene više apsolutno ništa u životu ne može iznenaditi.
1: A kako usklađujete svoje te obaveze, dakle poslovne, pa ovaj dio glazbeni, s obzirom da i živite u dva različita grada?
2: Pa, za sada poprilično dobro. Prilagođavamo se, organiziramo. Zapravo su tu, s obzirom da imam dva sina i obitelj je ta koja uskače, čuva, pričuva, ali za sad se skroz dobro organiziramo. Po potrebi Maja dođe tu, po potrebi ja odem gore u Zagreb ako imamo nekako snimanje, intervju, spotovi. Tako da za sada jako dobro funkcionira. Mislim da se sve može kad se čovjek dobro organizira.
1: Da. Rekli ste mi malo prije, evo, planova ima još puno, ne otkrivate ih puno osim ovog drugog singla koji snimate, ali generalno, evo, što biste poručili recimo to tako mladim osobama koje kreću u svijet glazbe?
3: Pa, poručili bi im da svi obično kažu, znate, ono, nemojte nikoga slušati, radite samo ono što naumite. To, nažalost, tako ne funkcionira. Ako žele ozbiljno krenuti u svijet glazbe, po meni ono što je najbitnije je da pronađu ljude, suradnike koji su im i kao ljudi kompatibilni, i onda da se pokušaju s njima dogovoriti i da ih obavezno poslušaju ako im vjeruju i ako znaju da će oni svoj dio posla napraviti bolje nego mi, jer mi ne možemo same apsolutno sve znati. Tako da to bi bio ono prvi korak, pronaći ljude koji su im ok kao ljudi, ako nisu, onda je odmah bolje zatvoriti ta vrata.
1: Vi ste taj tim, te ljude pronašli?
3: Definitivno, pronašli smo ih, da.
1: Je li to sad dovoljan broj ljudi da, za ono što planirate dalje?
3: Definitivno. Upravo pripremamo i bend, tako da krećemo uskoro sa live nastupima, repertoar imamo spreman i to je sad ta stepenica koja nas posebno raduje, jer ono, izvoditi svoje autorske pjesme uživo, to nam je bilo nekako zbilja ono, kao i svakom glazbeniku, pretpostavljam, želja.
1: I sad ste mi ovo ostavili ovako za kraj, ovo je baš ekskluzivu, dakle ide bend i idete nastupi uživo.
3: Definitivno.
1: Definitivno. Gdje je prvo, imate li već neki plan?
3: Nismo još ništa dogovorili točno, ali sve je u dogovorima.
1: Dobro, to onda znači da već radite probe na veliko?
3: Počele smo nešto, ali to ćemo sve otkriti malo kasnije.
1: Dobro, dosta ste mi tajnovite, pa evo, bližimo se kraju, pa ću ja zamoliti za kraj ovako neku vašu poruku. Ako sam ja nešto zaboravila vas pitati, vi želite istaknuti, što bi to bilo?
3: Pa zapravo, evo, kao što smo vidjeli da su sad portali i tako dalje, uhvatili su se te rečenice koje smo mi stavili za naše društvene mreže, da ovo što mi radimo je soundtrack našeg prijateljstva, onda bih htjela ono kroz jednu rečenicu objasniti zašto je to tako, jer su neki portali mislili da je to baš ova pjesma, pa da se u njoj radi baš o nama, onda ja bih rekla da je sve ovo što ćemo mi raditi soundtrack našeg prijateljstva, što ne znači nužno da je to nešto što smo mi zajedno proživjele, ali budući da sve jedna drugoj smo govorile, onda smo to zajedno osjećale, zajedno to sve nekako proživjele kroz tu priču i zapravo ono, Ema nema pojma, jel možda neka pjesma o nečem što se njoj dogodilo u životu i svi ostali ljudi, tako da evo to je nekako, zbog toga smo rekli da je to soundtrack našeg prijateljstva.
1: Majo, gdje sve nalazite inspiraciju?
3: Oh, pa svugdje, ono vrlo često i promatrajući i slušajući druge ljude, ono što sam rekla baš i neki dan, prateći kako se ponašaju, što govore, vrlo mi je to interesantno, tako da naravno nekad u nečem što se meni dogodi, ali vrlo često i onome što se dogodi mojim bliskim ljudima i ljudima koje poznajem. Izvinite svi.
1: Iskreno je bilo, Ema, vi?
2: Pa evo, ja bi željela da ljudi zapravo da osjete da mi ovo radimo iskreno i sa nekakvim stvarnim emocijama i da zbilja uživamo u ovome, da nam je to nešto što nas u životu raduje. Ja bih rekla, kad dođem gore u Zagreb, kad smo ja i Maja skupa, kad pjevamo, kad radimo prove, snimamo pjesme, kao da sam u nekakvom drugom svijetu, nekakvom svijetu koji mi daje nekakvu sreću, mir, zadovoljna sam, da ne bi se krivo shvatilo, ja i sa svojim životom koji inače vodim, ali ovo je jedna, a moram reći, posebna dimenzija i mislim stvarno da bi ljudi u životu trebali raditi ono što istinski vole.
1: Sa toliko volje i zadovoljstva krećete u ovaj posao, pa mi se čini da je zapravo uspjeh zagarantiran.
3: Dosta. Hvala što to mislite.
2: Hvala,
3: i mi se to
2: nadamo se.
1: Hvala vam lijepa što ste bile gošće u našoj emisiji Županijom uživo.
3: Hvala vama.
2: Hvala
3: i svim
2: vama.
3: Slušateljima.
2: Puno pozdrava.
1: I poštovani slušatelji, mi smo došli do kraja još jedne naše emisije Županijom uživo. Ovdje s terena s vama su bili Tonko Grgić i Vesna Jaše, kao u našem kninskom studiju Igor Tolić. Hvala lijepa. Ostanite uz program Hrvatskog radio Knina.

samo domaće za naše domaćice. Svakog dana u 10:30 vaših 15 minuta u programu Hrvatskog radio Knina. Domaćice.

Jutro na 90,2, 94,4 i 88,1 MHz. Hrvatski radio, Knin.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio Knin. Vijesti.
1: Europska unija nikada nije bila snažnija, ali istodobno se suočava s otvoreno neprijateljskim svijetom, istaknula je predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen u govoru o stanju unije. Kao apsolutni prioritet navela je zamah europskog gospodarstva s naglaskom na tehnološki razvoj i smanjenje birokracije. Najavila je mjere za zaštitu djece na društvenim mrežama, strožu migracijsku politiku, kao i veću klimatsku otpornost i energetsku neovisnost te novu sigurnosnu strukturu. Osudila je i veličanje ratnih zločinaca u Srbiji i pozvala Kanadu da postane prva pridružena članica Unije.
2: Posljedice niza kriza danas osjećaju mnoge europske obitelji, ponajprije u obliku rasta troškova života i stanovanja. Vrtoglava brzina promjena i tehnološkog napretka duboko utječe na naša radna mjesta, egzistenciju i društvo u cjelini. Sve se to snažno odražava i na našu demokraciju te na javni prostor. To se jasno ogleda u jačanju ekstremizma i nestanku konstruktivnog dijaloga, pa čak i u načinu na koji jedni s drugima komuniciramo. Ti stvarni strahovi i zabrinutost građana zloupotrebljavaju se kako bi se među nas unio razdor, katkad pod utjecajem izvana, a prečesto iznutra. No, naš je put jasan, izgradnja neovisne Europe koja posjeduje snagu i odlučnost za djelovanje.
1: Sabor raspravlja o izmjenama zakona o tržištu električne energije kojima će se uvesti zabrana isključivanja električne energije ugroženim i kupcima pogođenima energetskim siromaštvom. Omogućuje se i jednostavnije dijeljenje energije iz obnovljivih izvora, a opskrbljivači će morati upozoravati kupce na neuobičajeno velika povećanja potrošnje. Oporba je prijedlog dočekala s kritikama. Miro Bulj iz Mosta i Dušica Radojčić iz Možemo.
3: Što imaju hrvatski građani od ovih izmjena, a što ima energetska mafija, koja je ozakonjena na taj način da vjetroelektrane, solarne elektrane dobijaju multinacionalne kompanije, strani investitori i naši kraljevi vjetra, koji su bili direktori, visoki funkcioneri.
4: Do 2025. godine Hrvatska je trebala imati oko 60 energetskih zajednica građana, Hrvatska ima samo 3. Umjesto da ovim zakonom olakšate, zbog čega kočite razvoj građanske energije.
1: Zašto Hrvatska kasni s razvojem energana na otpad i kako se planira slomiti otpor lokalnih zajednica koje ne žele takva postrojenja i otpad u svojem dvorištu? O tome je među ostalim govorio ministar gospodarstva Ante Šušnjar u našoj emisiji A sada vlada. Problem s otpadom u Gospiću pao je vladi u krilo i ona će ga riješiti, rekao je ministar i poručio.
5: Apeliram na sve dionike ovog procesa i dio je resora mog, na čijem čelu sam, energana, upravo kako smo započeli ovu temu, mi moramo to napraviti hitno. Operativno mi bi mogli to izgraditi unutar 2 godine, međutim to operativno znači nakon dobivanja svih dozvola. Te energane se moraju graditi po najvećim ekološkim i zdravstvenim standardima. I to je tako svagdje u svijetu. Jer gledajte, ako se to u Sloveniji koriste ovaj otpad kao gorivo, i taj zrak neće doći tu do nas. To je sve tu. I ako obrnemo tezu i pokušamo objasniti ljudima, ok, niste za energanu, niste u svom susjedstvu, niste u svom gradu, u svojoj županiji, ajmo prestati sakupljati otpad. Onaj koji mi proizvodimo doma.
1: I za kraj još o vremenu. Temperatura zraka izmjerena u 10 sati iznosila je 21 Celzijev stupanj u Kninu i 25 u Šibeniku. Do kraja dana pretežno sunčano, vrlo toplo, gdje god i vruće, temperature do 30 Celzijevih stupnjeva. A o vremenu sutra govori Tina Brnas.
6: Sutra pretežno vedro, a poslije podne oblačnije uz moguću kišu ili lokalni pljusak. Uglavnom će biti tiho, a poslije podne slab jugozapadni vjetar. Temperature zraka bez veće promjene.
0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.
7: Hrvatska radio televizija. Radio Knin. Promina 94,4, Šubićevac 88,1, Knin 90,2 MHz, Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: Nova kolekcija i aktualna ponuda čekaju vas u Pepko u Kninu, ulici Tvrtkova 6A. Ondje vas očekuju moda za cijelu obitelj, proizvodi za dom, dekoracije, igračke za najmlađe i još mnogo toga. Posjetite Pepko i otkrite kvalitetne proizvode za svaki dan po cijenama koje će vas oduševiti. Pepko, osjetite kvalitetu, uživajte u cijeni.
1: Radio Knin, marketing

0: Nova kolekcija i aktualna ponuda čekaju vas u Pepku u Kninu u ulici Tvrtkova 6A. Ondje vas očekuju moda za cijelu obitelj, proizvodi za dom, dekoracije, igračke za najmlađe i još mnogo toga. Posjetite Pepko i otkrite kvalitetne proizvode za svaki dan po cijenama koje će vas oduševiti. Pepko, osjetite kvalitetu, uživajte u cijeni.
1: Hrvatski radio Knin, marketing.
2: Sati 24, evo gotovo 25 je minuta, možemo reći dobar dan. Dobar dan, želimo svima. Barbara i Igor su s vama sve do 13 sati, bacamo pogled ne kroz prozor, vidimo da je sunčano, ali temperature zraka kažu sljedeće. 26 je u Kninu, 26 je i u Šibeniku, evo izdvojit ćemo Dubrovnik s 29 ili primjerice Gospić 18, lijepih, svježih 18. Ali posvuda je uglavnom sunčano. I trebalo bi tako ostati do kraja dana, da pače, za danas je najavljeno čak i ponegdje vruće vrijeme. Ljeto je, kažu, gotovo, barem što se tiče nekih manifestacija, programa koji su se vezivali isključivo uz ljeto, pa evo i naša ljetna schema, ako hoćete, svoje završila i ušli smo u jesensku ovoga tjedna, iako nam to temperature ne sugeriraju. Naravno da je to izvrsno za sve one koji planiraju još što šta izorganizirati na otvorenome, a vjerujem da i naši turistički djelatnici trljaju ruke, još uvijek ima dosta turista, možda manje onih koji su vezani uz početak školske godine, ali zato svi ostali i dalje uživaju lijepoj našoj. Iz tvrđave kulture Šibenik pristiže zaista pozitivna obavijest, pozitivno priopćenje. Kažu, ovoga ljeta svi su koncerti bili rasprodani, ni jedan otkazan ili odgođen zbog lošeg vremena, sve suprotno od nesretnog predznaka koji je nosila ova 13. koncertna sezona na pozornici tvrđave Svetoga Mihovila. Pa podsjećajući se ove, kako kažu, zaista uspješne sezone, prvo se možemo sjetiti Lukija koji je otvorio svojim velikim povratničkim koncertom još u prvim danima lipnja, a sezona je zatvorena prošloga vikenda belgijskim bendom Wet Enough u sklopu Ship festivala. Tijekom tri večeri festivala na dvije pozornice sviralo je 18 bendova, a publika je uživala u žanrovima iz Hrvatske i još 10 europskih zemalja. Proteklo su ljeto u Šibeniku najviše obilježila tri uzastopna i u trenutku rasprodana koncerta glazbena gromada, živuća legenda i bog roka, kako ga zovu i mediji i fanovi, bivši frontman Led Zeppelin na Robert Plant sa svojim bendom Saving Grace samo je u Šibeniku od cijele europske turneje svirao tri večeri. Ujedno prvi je to put da je ova pozornica tri večeri zaredom ugostila jedno glazbeno ime, k tome još ovako značajno. Od Lukija koji se nakon 13 godina pauze publici opet obratio i to baš u Šibeniku, pa do festivala Šip, ulaznice za 22 ovoljetna događanja na Mihovilu kupilo je više od 20.000 ljudi iz Hrvatske, susjednih zemalja, Njemačke, Austrije, Danske, Nizozemske, Ujedinjenog Kraljevstva, SAD-a pa i nekih drugih krajeva svijeta. Dvostrukim koncertom na Svetom Mihovilu u velikom se stilu nakon 12 godina vratio je i Theory Corporation. Šibenik je prvi put ugostio spektakularni Skunk Anansi, kultni britanski bend koji isto tako bedeme Mihovila razdrmao dvije uzastopne večeri. A ne možemo evo ne spomenuti Joss Stone, Chet Faker, ovog ljeta premijerno je svirao u Hrvatskoj, isto tako i Vilko, Čikaška institucija i tako dalje. Evo, tvrđava kulture ovim izvješćem spominje i kako su nastavili suradnju sa Šibenik Dance Festivalom koji je ove godine doveo njemačku plesnu trupu Mitz Herz und Verstand, a prvi put na pozornicu Mihovila stao je s mikrofonom u ruci i glumac Enis Bešlagić sa svojom autobiografskom pričom Da sam ja netko. I to samo nekoliko dana prije nego li će izvesti u prestižnoj Sydney Opera House. Na njihovoj web stranici je cjelokupan izvještaj, pa svi vi koji ste možda i pohodili neko od ovih koncerata možete se i prisjetiti svega toga. Recimo još kako je program koji je u Šibenik doveo Roberta Planta, Skanka Nancy, Joss Stone i tako dalje, pokazuje zapravo koliko je tvrđava kulture važna za kulturni život, pa ja bih rekla ne samo grada Šibenika, već i šire. Organizatori su zaista uspješne ljetne sezone, a također mora se reći da kao institucija koja publici omogućuje da izvođače uopće tako kalibra doživi, i to upravo u svome gradu, pa zaslužuju svakako u najmanju ruku čestitke. Evo, sve su fotografije koje možda i do sad nisu bile objavljene digli na svoju stranicu. Fotogalerija impozantna i ogromna, pa možete malo i prolistati. 11 je sati 30 minuta, vratit ćemo se svojoj već pripremljenoj glazbenoj listi. Na njoj su Massimo, Neki to vole vruće, a vidjet ćemo što ćemo onda još zasvirati. Ostanite s nama.

0: Nova kolekcija i aktualna ponuda čekaju vas u Pepku u Kninu u ulici Tvrtkova 6A. Ondje vas očekuju moda za cijelu obitelj, proizvodi za dom, dekoracije, igračke za najmlađe i još mnogo toga. Posjetite Pepko i otkrite kvalitetne proizvode za svaki dan po cijenama koje će vas oduševiti. Pepko, osjetite kvalitetu, uživajte u cijeni.
1: Radio Knin, marketing

0: Hrvatska radiotelevizija. Hrvatski radio Knin. Vijesti.
1: Majka trogodišnjeg dječaka koji je teško ozlijeđen u požaru u Zadru predana je pritvorskom nadzorniku. Policija 36-godišnjakinju tereti za dva kaznena djela, kršenje djetetovih prava i dovođenje u opasnost života i imovine opće opasnom radnjom. Dječak se liječi u Zagrebu na odjelu intenzivne skrbi. U vrijeme požara u stanu je bio sam. Ministar obitelji i socijalne politike potvrdio je da je obitelj bila pod mjerama socijalne zaštite. Rekao je da se sva postupanja zadarskog centra istražuju. Slučaj u Zadru komentirao se i u Saboru SDP-ova zastupnica Sabina Glasovac.
2: Ja se nadam zaista da će se ova vlada probuditi i da će zaista ovaj sustav socijalne skrbi dići na jednu razinu dostojnu čovjeka, da se više nikad ne dogodi da ovako dijete u Zadru koje je trebalo obitelj i dijete trebalo biti pod nadzorom sustava socijalne skrbi u nekom trenutku ostane samo u stanu i danas se bori za život. To je propust države, to je propust institucija i za to netko treba snositi odgovornost.
1: Sabor raspravlja o izmjenama zakona o tržištu električne energije. Uvodi se zabrana isključivanja električne energije ugroženim kupcima, a opskrbljivači će morati upozoravati kupce na neuobičajeno velika povećanja potrošnje. Omogućuje se uz ostalo jednostavnije dijeljenje energije iz obnovljivih izvora. Oporba je prijedlog dočekala uz kritike. Mostovac Miro Bulj, Mihael Zmajlović iz SDP-a i državni tajnik Vedran Špehar.
3: Što imaju hrvatski građani od ovih izmjena, a što ima energetska mafija, koja je ozakonjena na taj način da vjetroelektrane, solarne elektrane dobijaju multinacionalne kompanije, strani investitori i naši kraljevi vjetra.
4: Kako objašnjavate isti zakon? Mi imamo tri energetske zajednice, a osim 5590. Navedite mi jedan članak kojim olakšavate osnivanje energetskih zajednica.
5: Olakšava se omogućavanje dijeljene energije među više OIB-a, više priključaka, više korisnika, što ranije nije bio slučaj. Međutim, razlog zašto energetske zajednice do danas nisu zaživjele je vrlo jednostavno. Cijena električne energije za pojedine kategorije, sad da ne kažem kućanstva, je bila ispod tržišne razine.
1: Zbog problema s nezakonitim otpadom u Gospiću, ali i diljem Hrvatske, SDP je pokrenuo postupak opoziva vlade. Prikupili su više od 50 potpisa i uskoro će ih poslati u saborsku proceduru. Najavio je jutros u našem programu Arsen Bauk. Zbog slučaja u Gospiću, Saborski odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost raspravljat će o funkcioniranju sustava. O tome je odlučeno jednoglasno predsjednik odbora Ranko Ostojić.
6: Biće zatvorena sjednica, bez kamera, bez znači, situacije da bilo ko može prigovoriti da neko želi profitirati politikanstvo i slično u situaciju u kojoj se dogodilo kao se dogodilo, a to je da imate 17.000 kamiona koji su ušli u zemlju, a da zapravo niko ne zna je li otrovno, nije otrovno. Mislim da je to dovoljan razlog da upravo to raspravi.
1: Domovinski pokret zbog mnogih ilegalnih odlagališta diljem Hrvatske traži osnivanje rendžerske službe ili zelene policije koja bi čuvala naša prirodna bogatstva. Prijedlog će iznijeti na sastanku vladajuće koalicije, najavio je zastupnik Stipo Mlinarić.
7: Jer veliki je raspon od komunalnog redara do inspektorata. Što bi ti rendžeri radili? Ne samo što bi nadgledali da ne može se dogoditi ovo što se dogodilo, da dođe 1500 kamiona ili bilo gdje koji drugi kamioni po nekom drugom dijelu Hrvatske, a da niko to ne primijeti. Ti rendžeri bi služili i za nadzor granice, pomagali bi hrvatskoj policiji.
1: U 11 sati temperatura zraka izmjerena u Kninu i u Šibeniku iznosila je 26 celzijevih stupnjeva. Sunčano je i tako bi trebalo ostati do kraja dana uz vrlo toplo, gdje god i vruće vrijeme. A o vremenu sutra govori Tina Brnas.
8: Sutra pretežno vedro, a poslije podne oblačnije uz moguću kišu ili lokalni pljusak. Uglavnom će biti tiho, a poslije podne slab jugozapadni vjetar. Temperature zraka bez veće promjene.
0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.
9: Hrvatska radio televizija. Radio Knin. Promina 94,4, Šubićevac 88,1, Knin 90,2 MHz. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: Nova kolekcija i aktualna ponuda čekaju vas u Pepko u Kninu, ulici Tvrtkova 6A. Ondje vas očekuju moda za cijelu obitelj, proizvodi za dom, dekoracije, igračke za najmlađe i još mnogo toga. Posjetite Pepko i otkrite kvalitetne proizvode za svaki dan po cijenama koje će vas oduševiti. Pepko, osjetite kvalitetu, uživajte u cijeni.
1: Radio Knin, marketing

0: 12 sati i 25 minuta. Dobar dan, još jednom želimo svima. Prije završetka prvoga dijela ovoga dana vratit ćemo se malo na ono s čime smo započeli jutro, a to je obilježavanje 35 godina od Rujanskoga rata. 16. rujna te 91. Šibenik je silovito napadnut s kopna, mora i zraka. Srpski agresori JNA pod vodstvom ratnog zločinca Ratka Mladića izbili su na Šibenski most s namjerom da okupiraju grad i tako Hrvatsku presijeku na dva dijela. No odlučni hrvatski branitelji s pomoću zarobljenog oružja iz vojarni i u tajnosti preuzete topničke bitnice na otoku Žirju, nakon tjedan dana teških borbi otjerali su neprijatelja duboko u zaleđe. Rujanskoga rata prisjetili su se ratni načelnik Šibenske policijske uprave Nikola Vukošić i bivši pripadnik Šibenske 113. brigade Ivo Plenča.
1: Kad god vidim ono ogromno groblje, one križe u Vukovaru, uvijek mi to dođe na pamet, jer mi smo evo uspjeli izbjeći tu sudbinu. Napravili smo dobar posao, ne samo za Šibenik, nego za cijelu Hrvatsku. Od onih naših oba dva stvar se okrenula totalno, tako da svi su vidjeli, svi su hvatili da ta JNA nije nepobjediva, da su itekako ranjivi.
2: Pogodi ga!
3: Srcem protiv čelika, to je točno bilo tako, srcem protiv čelika. Nije se više tu imalo nekih velikih vojni, ni znanja, ni iskustava. Bili smo i kao država i kao vojska u povojima. To je više išlo srcem, željom, mladošću, jednim dijelom ludošću koji ide s mladosti i tako.
0: Uz napad na Šibenik i blokadu mosta zbilo se i granatiranje Vodica i okolice. Silovito su napadnute Vodice koje su pretrpjele teška razaranja, kao i obližnja mjesta Zaton i Raslina koja su se našla na prvoj crti obrane. Moramo spomenuti i egzodus iz Drniša. Agresorski obruč naime stezao se i oko toga grada. Stanovnici Drniša i okolih sela bili su prisiljeni na dramatičan bijeg. U nepreglednim kolonama, napuštajući svoje domove pod paljbom, morali su bježati preko rijeke Čikole i Krke kako bi spasili goli život. Unatoč tehničkoj nadmoći neprijatelja, slabo naoružani, ali hrabri hrvatski branitelji i nenaoružani građani pokazali su nevjerojatan otpor. Upravo u danima koji su uslijedili stvoren je temelj za veličanstvenu pobjedu i obranu Šibenika, koja je simbolizirala prve velike uspjehe u obrani naše domovine. U znak sjećanja na te dane ponosa i slave, ali kako se evo ova zbivanja ne bi zaboravila i kako bi se više o njima govorilo, i ove godine je pripremljen bogat program. Kako će se to obilježiti dostojanstveno, ova velika 35. obljetnica Rujanskog rata, već smo i sami spominjali u našem programu, pa evo za danas poslije podne poziv vas, za sve vas stoji iz Vodica. Od 16 sati kreće rekreativna biciklistička vožnja srcem protiv čelika u organizaciji Brdsko-biciklističkog kluba Orlov krug. Start je na Trgu hrvatskih mučenika u Vodicama. Od 18 sati i 15 minuta kreće mimohod hrvatskih branitelja. Nastavit će se komemoracijom i polaganjem vijenaca na spomeniku poginulim braniteljima Domovinskog rata, a u 20 sati slijedi prikazivanje filma Šime Strikoma na Vodice Šibenik 91. na 92. Šime nam je rekao da je film zapravo kako godine odlaze sve više i više u fokusu, evo prikazuju ga svake godine i to je koliko god režirano izgledalo i kao nekakav igrani film, zapravo su to autentične njegove snimke. Nastavit će se večeras obilježavanje, malo prije 21 sat slijedi prigodni kulturno-zabavni program nastupa Klapa Bonaca na Trgu hrvatskih mučenika. A svoj dolazak su najavili i iz Ministarstva hrvatskih branitelja. Naime, stiže sam ministar Tomo Medved danas, ali ostat će i sutra na obilježavanju 36. obljetnice osnutka Jastrebova. I to nam je u sklopu programa obilježavanja ove 35. obljetnice Rujanskog rata, pa evo tko sutra se želi pridružiti. Od 9 sati i 30 minuta program će započeti na Šibenskom mostu, gdje se obilježava 35. godišnjica pogibije Marinka Karduma. U 11 sati u mandalini obilježavanje 36. obljetnice obljetnice osnutka specijalne jedinice policije Jastrebovi. Polagat će se vijenci, ali će se i nastaviti s druženjem. Nastavlja se sutrašnji dan u Rogoznici, gdje će se polagati vijenci kod središnjeg spomen križa na mjesnome groblju u 17.30, potom na spomeniku poginulih rogozničkih branitelja u Domovinskom ratu u 18 sati, a u Zečevu slijedi svečani program uz pozdravne govore i nastup klape Hrvatske ratne mornarice Sveti Juraj u 18:30 sutra, dakle u Zečevu. Sve zajedno sutrašnji dan će završiti ponovno u Šibeniku, u katedrali Svetoga Jakova, služit će se sveta misa zadušnica za poginule hrvatske branitelje i biskupa Srećka Badurinu, koju predvodi monsignor Tomislav Subotičanec, generalni vikar. Cijeli program, koji traje sve do 19. rujna, odnosno i iza toga do 22. zapravo rujna, do dana hrvatskih branitelja Šibensko-kninske županije, nalazi se na stranicama Šibensko-kninske županije. Pa evo, popratite bilo uživo ili u našem programu. 12:30, 12:31, vratimo se za kratko glazbi.
2: WhatsApp Radio Knina 099 367 2883.

0: Nova kolekcija i aktualna ponuda čekaju vas u Pepku u Kninu, ulici Tvrtkova 6A. Ondje vas očekuju moda za cijelu obitelj, proizvodi za dom, dekoracije, igračke za najmlađe i još mnogo toga. Posjetite Pepko i otkrite kvalitetne proizvode za svaki dan po cijenama koje će vas oduševiti. Pepko, osjetite kvalitetu, uživajte u cijeni.
1: Hrvatski radio Knin, marketing.

Dani ljubavi i đavoli doveli su nas do kraja ove prve smjene. 12:53, jutros od 7 sati s vama Barbara Lilović i Igor Tolić. A u posljednjih nekoliko sati, vjerujte mi, gužvovito je postalo ovdje kod nas na radiju. Tako to bude ovim radnim danima. Evo, srijeda je 16. dan mjeseca rujna. Velika nekakva prometna nesreća na autocesti između čvora Most Sava i čvora Zagreb Istok. Gledam cijelo jutro evo kako preusmjeravaju cijeli promet, sve je zatvoreno. Nadamo se da će se to brzo riješiti. Inače, što se ostalih prometnica tiče, uglavnom je sve čisto, osim naravno tamo gdje su radovi, tu ste svi pozvani na povećan oprez. Ima nešto gužvi u prilasku gradu Splitu, na to smo već i naviknuli, a ostale zone radova za sad evo ide sve po planu. Posljednja poznata temperatura iznosi 26 u Kninu, 27 u Šibeniku. Uskoro, evo za desetak, možda 15 minuta imat ćemo i novu temperaturu, pa će vas o njoj izvijestiti kolegica Đana koja preuzima kormilo za poslje podne. Ono što ja znam da će danas biti do kraja dana sunčano, vrlo toplo, ponegdje i vruće. To ponegdje, vjerojatno ako stojite na suncu, onda vrijedi ova izjava. Lijepo nam je u svakom slučaju ovih dana. Još jednom pozdrav od mene i Igora. Ostanite uz Radio Knin.

Hrvatska radio televizija, Radio Knin, Promina 94,4, Šubićevac 88,1, Knin 90,2 MHz, Hrvatski radio, radio koji se čuje.

U 13 sati i 18 minuta, dobar dan od poslijepodnevne ekipe. Idemo zajedno kroz drugi dio dana, odmah u startu jedno veliko hvala svima vama koji ste odlučili ostati uz naše frekvencije. Nadamo se da vas nećemo razočarati, ne bismo trebali, a nadamo se i da nam ništa neće pokvariti ovo naše druženje. Za dobru glazbu do 19 sati pobrinuo se naš glazbeni urednik Nenad Tisaj u režiji, da bi sve ovo, da tako kažem, doputovalo do vas, zaslužan je kolega Lovre Čevid i za mikrofonom srijeda poslije podne Đana Krvavica. Ima tu još ekipe, dnevnik nam priprema Lidija Grubišić, tako da evo, dobar dan od cijele novinarsko-tehničke ekipe. Sredina je tjedna, sredina rujna, vedro je i sunčano, i na kninskom i na šibenskom području ugodnih je 28. Što se tiče programa, sve znate, najava dnevnika, mali oglasi, sportske minute drugog programa Hrvatskog radija, zatim u 17.15 imamo i reprizu današnje emisije Županijom uživo, jasno već spomenuti dnevnik Radio Knina, a sve to povezat će glazba i domaća i strana. Za početak idemo čuti što se posložilo.

0: oglasi.
1: Nova kolekcija i aktualna ponuda čekaju vas u Pepku u Kninu, ulici Tvrtkova 6A. Ondje vas očekuju moda za cijelu obitelj, proizvodi za dom, dekoracije, igračke za najmlađe i još mnogo toga. Posjetite Pepko i otkrite kvalitetne proizvode za svaki dan po cijenama koje će vas oduševiti. Pepko, osjetite kvalitetu, uživajte u cijeni.
2: Radio Knin, marketing

0: Hrvatski radio Knin 90,2 94,4 88,1 megaherca. Radio koji se sluša. Hrvatski radio Knin.
1: U nastavku programa pri početku našeg druženja kratko ćemo provjeriti stanje na cestama. Jedna važna napomena stoji na Hakovoj stranici. Zbog prometne nesreće na autocesti A3 između čvora Most Sava i čvora Zagreb Istok u smjeru Lipovca prekinut je promet. Između čvora Kosnica i čvora Zagreb Istok kolona je 3 km, a između čvora Jakuševec i čvora Kosnica kolona je 6 km. Vozila se isključuju na čvoru Kosnica i preko Domovinskog mosta i Radničke ceste te Slavonskom avenijom preusmjeravaju na obilazak do čvora Zagreb Istok, gdje se ponovno uključuju na autocestu u željenom smjeru. O ovoj teškoj prometnoj nesreći na autocesti A3 piše nam i HRT portal. Zagrebačka policija nažalost potvrdila je da je jedna osoba smrtno stradala u sudaru u kojem su sudjelovala, evo kako doznajemo, dva teretna i dva osobna vozila. Informacija o ozlijeđenima još nema. Kao što ste čuli, promet je prekinut. Vozila se isključuju na čvoru Kosnica, preusmjeravaju preko Domovinskog mosta i Radničke ceste te Slavonskom avenijom do autoceste. A što se tiče ovdje na području Šibensko-kninske županije, imamo radove na DC56 u mjestu Lozovac. Vozi se uz privremenu regulaciju prometa. Isto tako imamo radove na DC33 između Knina i Vrbnika. U smjeru Knina vozi se također uz privremenu regulaciju. I imamo radove u mjestu Uzdolje, također privremena regulacija prometa. Oprezno i sretan put!

0: Hrvatski radio Knin, Dnevnik. Danas u 15 sati, poslušajte.
1: Na današnji dan 1991. Šibenik je napadnut s kopna, mora i iz zraka. Srpski agresori JNA izbili su na Šibenski most s namjerom da okupiraju grad i Hrvatsku presjeku na dva dijela, no u tome su ih spriječili hrabri branitelji koji su nakon tjedan dana teških borbi otjerali neprijatelja. Jutros je održana komemoracija u spomen na četvero civila poginulih na samom početku Rujanskog rata u Oklaju, te u Puljanima na mjestu pogibije drniškog policajca Šime Gabrića. U Šibeniku se gradi centar za upravljanje kriznim situacijama gdje će biti smješteni novi vatrogasni dom. Centar bi trebao biti dovršen za 2 godine, a na mjestu sadašnjeg vatrogasnog doma gradit će se javna garaža s 3 podzemne etaže s oko 260 parkirnih mjesta. A kako riješiti problem nepropisnog parkiranja u pojedinim ulicama Šibenika, zbog čega se nerijetko hitne službe ne mogu probiti do svog odredišta, raspravljalo se i na jučerašnjoj sjednici gradskog vijeća. Jedino rješenje je naplata parkinga, poručio je gradonačelnik Burić. 28 stupnjeva je i u Kninu i u Šibeniku, do kraja dana bit će vedro, a kako nas vrijeme očekuje sutra u prognozi Tine Brnas.
2: Sutra pretežno vedro, a poslijepodne oblačnije uz moguću kišu ili lokalni pljusak. Uglavnom će biti tiho, a poslijepodne slab jugozapadni vjetar. Temperature zraka bez veće promjene.
1: O svemu više u 15 sati.
3: Hrvatska radio televizija, Radio Knin. Promina 94,4, Šubićevac 88,1, Knin 90,2 MHz, Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: oglasi.
1: Nova kolekcija i aktualna ponuda čekaju vas u Pepko u Kninu, ulici Tvrtkova 6A. Ondje vas očekuju moda za cijelu obitelj, proizvodi za dom, dekoracije, igračke za najmlađe i još mnogo toga. Posjetite Pepko i otkrite kvalitetne proizvode za svaki dan po cijenama koje će vas oduševiti. Pepko, osjetite kvalitetu, uživajte u cijeni. Poljocentar Grgić nudi plastične badnjeve za mošti, inok s bačve za vino, muljače za grožđe, vinske kvase za vrenje, vino bran i sve ostalo za vinarstvo uz besplatnu dostavu u Poljocentru Grgić u Kninu, Cotina 6, kod srednje škole.
2: Radio Knin. Marketing

0: Sportske minute.
1: Dobar dan, poštovani slušatelji, u 12 sati i 45 minuta slijedi 10 sportskih minuta. Fokus nam je na europskim utakmicama nogometaša Dinama i rukometaša Zagreba, a obje ćemo prenositi u našem programu. Dinamo večeras u prvom kolu Europske lige gostuje u Bukureštu, gdje domaće utakmice igra izraelski Hapoel Berševa, a najavljuje Vladimir Horvat.
2: Na otvaranju nove ligaške europske sezone modri gostuju kod Hapoela Berševe, ali ne u Izraelu, već u Bukureštu, u kojem će izraelska momčad igrati svoje domaće utakmice. Kao i Dinamo, i Hapoel Berševa nastupa u Europskoj ligi nakon što su ispali u posljednjem krugu kvalifikacija Lige prvaka. Iako su sanjali Ligu prvaka, trener Mario Kovačević ističe kako ne nedostaje motiva za nastupom u Europskoj ligi.
3: Mislim, Europska liga je isto za nas veliki izazov. Htjeli smo u Ligu prvaka mi i vidjeli smo Hapoel je bio još bliže od nas, tako dijeli su i minute. Htjeli smo u Ligu prvaka, ali ne možemo reći da Europska liga nije izazov da napravimo dobar rezultat. Evo odmah se susrećemo s Hapoelom, jednom dobrom ekipom i nama je uvijek cilj tu na neutralnom terenu da otvorimo dobro sezonu europsku i motive na vrhu da dođemo do pobjede.
2: Modri u posljednje vrijeme nisu u svojem najboljem izdanju. Ispadanje od norveškog Vikinga u play-offu Lige prvaka, jedri iščupani bolj protiv Istre, te subotni uvjerljivi poraz kod Osijeka postavio je dosta upitnika oko ove momčadi, ali stoper Serhi Dominguez naglašava kako su sposobni vratiti se na pravi put.
4: Yeah, it's true, the last games wasn't the best for us.
2: Da, istina je, posljednjih nekoliko utakmica nisu baš bile najbolje za nas, ali početak europskih natjecanja daje nam više motivacije i želimo pokazati ljudima da možemo napraviti nešto slično prošloj godini. I tada smo imali jedno loše razdoblje i uspjeli smo ga savladati, a sada smo i godinu iskusniji. Kad igrate europsku utakmicu, to vam daje više energije i vjerujem da će svi igrači dati 150% za pobjedu i da donesemo 3 boda u Zagreb. Mladi, ali sada već i iskusni stoper Dinama smatra kako će presuditi tko će preuzeti kontrolu igre. Imaju jako dobar pressing na posljednju liniju i zato moramo biti jako fokusirani i imati mirna otvaranja akcija. Također momčacu koja voli imati posjed lopte, kao i mi. I bit će važno tko će preuzeti kontrolu igre i stavljati protivnika u teške situacije. Kovačević je naglasio kako iznimno cijeli izraelsku momčad, ali i vjeru da će njegovi igrači pokazati svoju kvalitetu.
3: To on hoće dominirati, hoće jako dobar pritisak rade, tako da mi to moramo popraviti. Toga smo svjesni sad u zadnjoj utakmici, posebno taj pritisak kad nemamo loptu, ali s loptom moramo biti bolji. Mislim, pripremili smo se dobro, sigurno analizirali smo, igračima smo pokazali, još ćemo im pokazati, ali najviše opet do nas. Mi moramo biti bolje to odgovoriti. Znam da možemo i evo, ja mislim da ćemo pronaći igrače koji to budu odgovorili dobro i onda ako budemo mi na tom nivou, ja mislim da mi onda imamo ipak kvalitetnije igrače da možemo dobro pobjediti. Ja mislim da mi imamo kvalitetni igrači, stvarno Hapoel je jedna internacionalna ekipa, imaju puno igrača iz strane i domaći, te i dosta su čvrsti i dobro trče. Tu malo mi imamo problema, mi svi ti hrvatski klubovi nekako, evo primjer smo mi sad, kao da smo se malo opustili, došli su malo neke malo ta bolest i možda taj sve kako je pao na taj intenzitet nakon što nismo ušli u Ligu prvaka, sve to bilo ocjalo da nismo tu dobro. Ako mi budemo dobro trčali ko što oni duele osvajali, to mi daje onda optimizam da mi imamo tu kvalitetu, da možemo doći do golova, a moramo se toga smo svjesni prije ove utakmice i još i prije Osijeka, da je puno bolje, moramo kompaktni biti u fazi odbrane.
2: Kovačević će morati krenuti po važnu pobjedu bez svojega najboljeg strijelca i igrača Diona Drene Belje, ali bez rezervnog stopera Stjepana Radeljića, koji su zbog bolesti ostali u Zagrebu. Utakmica Hapoela Berševe i Dinama počinje u 22 sata po lokalnom vremenu, odnosno u 21 sat po hrvatskom, uz prijenos na našem drugom programu.
1: U šestini finala Supersport Hrvatskog nogometnog kupa Karlovac je u gostima pobijedio Bjelovar 2-0 i izborio osminu finala. Protivnika će saznati danas kad su na rasporedu posljednje dvije utakmice šestine finala, obje od 16:30. Karlovac čeka boljeg iz susreta Vrbovec Rijeka, a pobjednik dvoboja Kustošija BSK u osmini finala će ugostiti Goricu. A nakon pobjede protiv Celja rukometaši Zagreba večeras u drugom kolu Lige prvaka gostuju kod francuskog PSG-a, što očekuje trener Hrvoje Horvat.
0: Nakon dva boda protiv Celja idemo malo rasterećenije put Pariza. Dobru utakmicu očekujemo, podići agresivnost treba, naoružani jesmo, dečki su dobro odradili, puni su želje, volje, tako da evo očekujem jednu dobru izvedbu protiv Pariza. Nema tu nekih tajni, stari znanci, Pariz već dugi niz godina ima praktički istu sedmorku, istu ekipu, minimalne promjene, visok tempo, jaka 6-0 zona sa Karabatićem i Koranom u sredinu, tako da evo prvi zadatak će biti discipliniran u napadu, probat probiti taj središnji bedem Pariza i onda se dobro vraćati nazad da postavimo našu 5-1 zonu.
1: Utakmica je u 20 sati i 45 minuta, 15 minuta poslije dakle kreće i Dinamo, tako da ćemo praktički rukomet i nogomet imati u kombiniranom prijenosu u našem programu. Hrvatska teniska reprezentacija u Haleu je počela pripreme za predstojeći susret protiv Njemačke u drugom kolu kvalifikacija za odlazak na završni turnir Davisova kupa. Za nastup konkuriraju Dino Prižmić, Matej Dodik, Mili Poljičak, Mate Pavić i Nikola Mektić, a s reprezentacijom samo trenira Borna Ćorić. Nakon prvog treninga dojem ove je podijelio izbornik Ivan Dodik.
5: Uvjeti su dobri, podloga je dosta sporija, tako da ćemo vidjeti, imamo par dana za trening i spremit ćemo se najbolje što možemo. A evo, nažalost, Marija nije s nama, imao je to veliku ozljedu, malo ozbiljnu ozljedu na US Openu, tako da smo morali raditi izmjene. Gledali smo kako će biti Borna Ćorić, ali evo, i on nije nažalost spreman i to je bila mala šansa možda da i on bude spreman za susret, ali nije. Tako da ekipa je standardno koja će i sljedećim godinama zastupati hrvatsku reprezentaciju. Meni je drago da je Borna s nama i stvarno dečko koji je zadnju godinu dana se puno muči s ozljedama, pokušaje, trenira, radi, trudi se i ja se nadam da će se vratiti tenisu što prije. Dečko s puno toliko iskustva može sa jednim dobrim savjetom i pomoći i za daljnu karijeru, tako da mi je drago.
1: A hrvatska reprezentacija imat će težak zadatak jer će sastav Njemačke u Haleu predvoditi aktualni pobjednik US Opena i Roland Garrosa, drugi tenisač svijeta Aleksandar Zverev. Mečevi su na rasporedu za vikend. A sljedeći tjedan počinje 11. izdanje biciklističke utrke Cro Race, donosi i novi iskorak. Cro Race će se prvi put održati u prestižnoj kategoriji uz najjači roster u povijesti utrke. Evo što je o tomu Mateju Novakoviću rekao tehnički direktor utrke Luka Mišović.
6: Pro Series kategorija je u biti određena odgovornost koja je pred nas predstavljena. Borili smo se duži niz godina da bi je dobili i upravo smo našim radom i trudom kroz svih ovih 10 godina to uspjeli postići. To u biti potvrđuje i ovogodišnji roster samih timova sa 7 World Tour timova, 9 Professional i 2 Continental tima. Najbolje je setup ekipa, odnosno prezentacija ekipa koja dolazi do sada. Što se tiče samih biciklista, pa evo, rekao bih da je Polman je jedno od imena koje je najznačajnije koje dolazi na našu utrku, trenutno jedan od najboljih sprintera današnjice, ali vjerujem da još određeni timovi čuvaju svoje adute do onog roka koji moraju predati, to je 72 sata prije same utrke, tako da svi još malo kalkuliraju da si ne vide jedni druge sa kime dolaze, tako da vjerujte mi, bit će ovo jedna zanimljiva i vrhunska utrka.
7: Sve kreće 22. rujna, završava 27. 6 etapa, počinje u Splitu, završava u Zagrebu s novitetom.
6: Je, 22. rujna, etapa od Splita do Segeta, 23. rujna, Biograda na moru do Novalje, znači etapa koju smo imali i prošle godine, koju nismo uspjeli realizirati zbog vremenskih uvjeta, odnosno vjetra, pa nismo mogli proći Paški most. A nakon toga etapa od Krka do Labina u malo izmjenjenijem obliku koja prolazi samim priobaljem. Zatim nova destinacija Pula do Rijeke, kako mi to volimo zvati Jadranski derbi, odnosno etapa koja će povezati dva primorska grada sa usponom na Učku, znači najstrmiji uspon ovogodišnje, najveći uspon ovogodišnje utrke. Nakon toga Karlova Sveta Nedjelja preko Pleševice, slična je tamo prošlogodišnjoj, ali prolazi velikim dijelom kroz Karlovačku i Zagrebačku županiju. I na kraju, ovako ste spomenuli, etapa od Samobora do Zagreba sa novitetom, sa ciljem na Zagrebačkom Jarunu, što nas evo stvarno iznimno veseli. U dogovoru sa gradom izmijenili smo samo mjesto cilja koje će biti upravo kod Veslačkog i veseli nas jer mislim da Jarun stvarno ima puno toga za pokazati i vjerujemo da će još biti puno više ljudi na toj lokaciji jer Jarun je poznat kao sportska i rekreativna lokacija za sve Zagrepčane i Zagrepčanke, tako da evo, veseli nas.
1: I to je to u sportskim minutama za danas, poštovani slušatelji. Pozdravljaju vas Mati Trtolja i Sanja Žigar-Frljuk.
8: Sportske minute.

0: HR mreža oglasi.
1: Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
0: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama. Ivo Pogorelić, jedan od najvećih svjetskih pijanista, svira Johana Sebastiana Bacha, Johannesa Brahmsa i Ludviga van Beethovena u Rovinju 20. rujna s početkom u 20 sati u crkvi Svete Eufemije. Adris.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Račun? Ne treba! A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
5: Samo u Velekemu kupi kromosvjetlost fasadni sustav
6: i ostvari dvije uštede. Velekem, vaš centar boja.
7: Kakva dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
8: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
9: Pružite svojoj steriliziranoj mački najbolji početak nove faze života uz ProPlan Sterilize. Potpune hranjive i ukusne obroke kreirane bez dodanih bojila za zdravlje i užitak u svakom slasnom zalogaju.
10: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
11: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri sve ili ništa, i za 11 pogođenih, ali i za 11 promašenih brojeva. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
12: Bog ekipa, danas provjeravamo u kakvoj sam formi. Plivam, ali plivačka mi forma tone. A moja forma za padel je promašaj.
13: Ugovori Croatia zdravstveno osiguranje uz 30 eura popusta i treniraj mjesec dana besplatno na više od 500 lokacija. Dobro je biti u Croatia.
0: HR mreža. Oglasi.
14: WhatsApp Radio Knina 099 367 2883.

0: Televizija, Hrvatski radio Knin. Slušate Dnevnik. Urednica Dnevnika Lidija Grubišić.
1: Poštovani slušatelji, dobar dan. U današnjoj emisiji donosimo. Na današnji dan 1991. Šibenik je napadnut s kopna, mora i zraka. Srpski agresori JNA izbili su na Šibenski most s namjerom da okupiraju grad i Hrvatsku presjeku na dva dijela, no u tome su ispriječili hrabri branitelji koji su nakon tjedan dana teških borbi otjerali neprijatelja. Jutros je održana komemoracija u spomena četvero civila poginulih na samom početku Rujanskog rata u Oklaju, te u Puljanima na mjestu pogibije drniškog policajca Šime Gabrića. U Šibeniku se gradi centar za upravljanje kriznim situacijama gdje će biti smješteni novi vatrogasni dom. Centar bi trebao biti dovršen za 2 godine, a na mjestu sadašnjeg vatrogasnog doma gradit će se javna garaža s 3 podzemne etaže s oko 260 parkirališnih mjesta. A kako riješiti problem nepropisnog parkiranja u pojedinim ulicama Šibenika, zbog čega se nerijetko hitne službe ne mogu probiti do svog odredišta, raspravljalo se na jučerašnjoj sjednici gradskog vijeća. Jedino rješenje je naplata parkinga, poručio je gradonačelnik Burić. Sutra prije podne bit će još pretežno vedro vrijeme, a onda tijekom dana na oblačenje uz kišu i lokalne pljuskove. Trideset peta je obljetnica Rujanskog rata. Na današnji dan 16. rujna 1991. godine Šibenik je žestoko napadnut s kopna, mora i iz zraka. Srpski agresori i JNA, predvođeni ratnim zločincem Ratkom Mladićem, izbili su na Šibenski most s namjerom da okupiraju grad i Hrvatsku presjeku na dva dijela. No odlučni hrvatski branitelji nakon tjedan dana teških borbi otjerali su neprijatelja duboko u zaleđe. Hrvoje Gunjače.
2: U predvečere 16. rujna grmjelo je nebo, tutnjala je zemlja. Šibenik je žestoko napadnut, sa svih strana i svih oružja. Neprijateljska oklopljena kolona stigla je na plato Šibenskog mosta. Grad su srpski agresori imali na dlanu.
3: Kad su tenkovi došli na most, to je bila katastrofa. Ja mislim da je to bilo najnepoželjnije mjesto za život u Hrvatskoj tog dana.
2: Kaže ratni načelnik Šibenske policijske uprave Nikola Vukošić. Oružjem nadmoćne srpske agresore predvodio je ratni zločinac Ratko Mladić, koji nije krio planove.
4: Ne razume obre burazani. I Šibeniku ću odrediti ime, i Splitu, izgasi to. Jel ti jasno, i Zagrebu.
2: No hrvatski branitelji nisu ustuknuli, potvrđuje Anđelko Sladić, ratni zapovjednik obrane Skradina.
5: Kad je Šibenik bio okružen sa strane Drniša, znači Drniš koji je pao, Tromilja koja je isto bila zauzeta, tenkovi su bili na Šibenskom mostu, nama nije ništa drugo preostalo, nego idemo u gerilski sistem ratovanja i da idemo diverzije.
2: Takav pristup uz zarobljavanje teškog naoružanja u vojarnama JNA te tajno preuzimanje topničke bitnice na otoku Žirju promijenili su tijek bitke za Šibenik. Tenkovske su kolone na putu prema gradu zaustavljali hrabri dragovoljci, primjerice kod Pakova sela, svjedoči ondašnji zapovjednik obrane Ivica Aleksić.
6: Tenk nas je uništava, nismo mogli od njega mrdnuti. I njih trojica su se spuštili niz Midenovo brdo i Blaževće puca i pogodio tenk.
7: Srcem protiv čelika, to je točno bilo tako, srcem protiv čelika. Nije se više tu imalo nekih velikih vojni, ni znanja, ni iskustava. Bili smo i kao država i kao vojska u povojima. To je više išlo srcem, željom, mladošću, jednim dijelom ludošću koji ide s mladosti i tako.
2: Prisjeća se Ivo Plenča, tada pripadnik Šibenske 113. brigade. U bijeg su natjerani i ubojiti neprijateljski oklopnjaci kod Šibenskog mosta, kaže Danko Brzić, bivši pripadnik 113. brigade.
8: Onda smo mi sa svim sredstvima, sa Jelinjaka, sa Žirja, sa Smrvičnjaka, tukli sa svim snagama, ovo je sve gorilo.
2: Ni s neba agresori više nisu nekažnjeno istresali smrtonosni teret.
9: Pogodija ga, pogodija ga.
10: Oba dva, oba dva!
2: U Šibenskom remontnom brodogradilištu zarobljena su 34 broda jugomornarice, temelj za osnivanje Hrvatske ratne mornarice. Plan o osvajanju Šibenika i presjecanju Hrvatske na dva dijela propao je, zahvaljujući hrabrim braniteljima koji su okrenuli ratnu sreću, ističe Nikola Vukošić.
11: Kad god vidim ono ogromno groblje, one križe u Vukovaru, uvijek mi to dođe na pamet, jer mi smo evo uspjeli izbjeći tu sudbinu. Napravili smo dobar posao ne samo za Šibenik nego za cijelu Hrvatsku. Svi su vidjeli, svi su hvatili da ta JNA nije nepobjediva, da su itekako ranjivi.
2: 35. obljetnica Rujanskog rata obilježavat će se na svim ključnim točkama bitke za Šibenik. Do utorka 22. rujna, kada će završiti mimohodom branitelja šibenskim ulicama, koncertom prljavog kazališta na Poljani i bakljadom na Šibenskom mostu.
1: U Šibeniku se gradi centar za upravljanje kriznim situacijama gdje će biti smješteni novi vatrogasni dom. Centar bi trebao biti dovršen za 2 godine. Koji sadržaj će biti na području sadašnjeg vatrogasnog doma? Jedno je od pitanja vijećnika s jučerašnje sjednice Gradskog vijeća grada Šibenika. Naime, riječ je o atraktivnoj lokaciji blizu tvrđave Svetog Mihovila, pa treba pomno razmišljati o prenamjeni prostora. Grad već ima viziju i učinio je neke prve korake, rekla je Madlena Roša Dulibić, pročelnica Upravnog odjela za prostorno planiranje i zaštitu okoliša.
12: Grad je već kroz prostorno-plansku dokumentaciju tu planirao garažu, javnu garažu za potrebe građana Šibenika. U ovom trenutku radimo na programu za arhitektonsko-urbanistički natječaj za garažu na toj lokaciji. A program izrađuje jedna arhitektonsko-urbanistička tvrtka iz Zagreba. Oni su na samom kraju izrade tog programa. Finalizirali smo još neke detalje baš prošli tjedan. I oni su u stalnom kontaktu naravno sa konzervatorskim odjelom grada Šibenika, pošto je lokacija jako delikatna u neposrednoj blizini tvrđave Svetog Mihovila i vizura je strašno značajna na tom prostoru. Tako da kad dobiju još zadnju suglasnost i odobrenje od konzervatorskog odjela da je program usuglašen s njihovim zahtjevima, mi taj program predajemo Društvu arhitekata grada Šibenika i oni provode arhitektonsko-urbanistički natječaj.
1: Pročelnica je otkrila još neke detalje planiranog projekta.
12: U sadašnjoj fazi, u jednom preliminarnom izračunu, tu bi moglo biti mjesta uz 3 podzemne etaže na nekakvih 260 parking mjesta, što je stvarno velika garaža i značajno bi rasteretila taj dio grada.
1: Nakon završetka arhitektonsko-urbanističkog natječaja za garažu, određeno povjerenstvo odabrat će najboljeg ponuđača, te će se pristupiti izradi daljnje projektne dokumentacije za ishođenje potrebnih dozvola za gradnju. Dakle, postupak je dug, ali pripremne radnje su u tijeku. Planirana javna garaža na mjestu sadašnjeg vatrogasnog doma uvelike bi riješila problem nedostatka parkirališnih mjesta. Nažalost, nesavjesni građani parkiraju gdje stignu, pa ponekad stanari ulica ne mogu parkirati ispred svoje zgrade i što je još gore, ne mogu proći ni vozila hitnih interventnih službi. Takvih primjera ima puno, a jučer su vijećnici grada Šibenika naveli ulice branitelja Domovinskog rata i Mandalinskih žrtava. Kako riješiti taj problem? Može li gradska uprava poduzeti nekakve mjere? Upitan je gradonačelnik Željko Burić.
13: Jedino pravo rješenje, ja ga mogu sada reći kao prijedlog, jer ovisi i o drugoj strani, je da se u svim gradskim četvrtima, na svim područjima gdje ljudi parkiraju, organizira parkiranje, odnosno uvedu naplatna područja. Na način, naravno, da to bude privilegirano na neki način koliko je zakonski moguće za one koji imaju adrese na tom mjestu, dakle da imaju mjesečne pretplatne karte koje su, neću reći simbolične, ali ljudima i obiteljima prihvatljive, a svi oni koji sa strane parkiraju dolaze i tu nalaze rješenje jer je besplatno i time onemogućavaju normalni život ljudima koji tu žive, će biti naplaćeno po zoni na kojoj se nalazi. I to nećemo nametati rješenje jer to ovisi o inicijativi mjesnog odbora ili skupine građana na određenom području.
1: A da se nešto već radi po ovom pitanju, potvrdio je pročelnik Upravnog odjela za komunalne djelatnosti Joško Jurić.
14: Mi smo u kontaktu sa predsjednikom gradske četvrti i sa određenim stanarima Njegoševog trga. Razmotrili njihove prijedloge, radimo na mogućnosti da promijenimo način parkiranja tamo, međutim limitirani smo prostorom. Međutim, sve to pada u vodu kad neodgovorni građanin opet parkira auto na nogostup ispred zgrade i onda dođe hitna pomoć i ne može se niti okrenuti, a da ne kaže ni proći. Dakle, radimo na tome, limitirani smo prostorom, pa ćemo više možemo napraviti.
1: S Sabor raspravlja o izmjenama zakona o tržištu električne energije. Uvodi se zabrana isključivanja električne energije ugroženim kupcima, a opskrbljivači će morati upozoravati kupce na neobičajeno velika povećanja potrošnje. Omogućuje se uz ostalo jednostavnije dijeljenje energije iz obnovljivih izvora. Oporba je prijedlog dočekala uz kritike. Mostovac Miro Bulj, Mihael Zmajlović iz SDP-a i državni tajnik Vedran Špehar.
15: Što imaju hrvatski građani od ovih izmjena, a što ima energetska mafija, koja je ozakonjena na taj način da vjetroelektrane, solarne elektrane dobijaju multinacionalne kompanije, strani investitori i naši kraljevi vjetra.
16: Kako objašnjavate isti zakon? Mi imamo tri energetske zajednice, a osnivamo 5590. Navedite mi jedan članak kojim olakšavate osnivanje energetskih zajednica.
17: Olakšava se omogućavanje dijeljene energije među više OIB, više priključaka, više korisnika, što ranije nije bio slučaj. Međutim, razlog zašto energetske zajednice do danas nisu zaživjele je vrlo jednostavno. Cijena električne energije za pojedine kategorije, sad da ne kažem kućanstva, je bila ispod tržišne razine.
0: Slušate dnevnik Hrvatskog radio Knina.
1: Koncertom belgijske grupe Wet Enough održanog u sklopu Ship festivala zatvorena je koncertna sezona na tvrđevi Svetog Mihovila. Izvrsna 13. sezona potvrdila je još jednom da ova pozornica magnetski privlači domaće i strane izvođače. Tvrđava Svetog Mihovila jedna je od 5 kulturnih infrastruktura kojima upravlja javna ustanova Tvrđave kulture Šibenik. A kulturnih događanja ove godine ne manjka, ističe ravnateljica Gorana Barišić-Bačelić.
18: Postoji 485 događaja kulturnih i inih povezanih s kulturnim pitanjima koji se događaju u našim prostorima. Čak 137 programa od 485 u Tvrđavi kulture Šibenik su programi za djecu i mlade. Tvrđava kulture upravlja sa 5 različitih kulturnih infrastruktura koji se protežu na 30.000 metara četvornih. Isto tako da produciramo u programskom, logističkom i tehničkom smislu najdulju manifestaciju u gradu Šibeniku, a zove se Adventura i doček nove godine koja traje više od 30 dana.
1: A u pripremi su i novi projekti za koja su zatražena europska sredstva.
18: Mi smo 2025. prijavili čak 10 različitih projekata u različitim i formatima i financiranjima, različitim sadržajima, programima i slično. Ono što već sada znamo da je jedan od naših najvažnijih prijava koje smo izvršili u protekloj godini, to je prijava za još jedan Interreg Hrvatska, Bosna i Hercegovina i Crna Gora, da mi iz tog zapravo projekta očekujemo potpisivanje ugovora do kraja godine svakako i da slijedi još jedan novi val investicija u tvrđavu Svetog Mihovila, odnosno u njen okoliš, vezano za pristupnu cestu, vezano za obnovu kule koja do sada nije bila obnovljena, za čiji smo mi projektnu dokumentaciju napravili još 2019. godine. I da nas tu zapravo u narednom razdoblju 24 mjeseca očekuje još jedan novi veliki infrastrukturni projekt na tvrđavi Svetog Mihovila koji će onda na neki način zaokružiti kompletnu revitalizaciju tog prostora.
1: I tako će se više od 1 milijun eura sliti u gradski proračun. I na kraju dnevnika, poštovani slušatelji, idemo malo u glazbene vode. Dvije dugogodišnje prijateljice, Maja i Ema, oduvijek su se bavile glazbom, no sada su odlučile da to bude ozbiljnije, pa su osnovale duo Ili-Ili, snimile singl i potpisale ugovor s izdavačkom kućom Croatia Records. Ovu zanimljivu priču donijeli smo danas u emisiji Županijom uživo. Dio je izdvojila Vesna Jašek.
19: Maja je rođena u Šibeniku, Ema u Splitu, no ljeta su provodile zajedno na Jadri, a glazba je bila uvijek tu, kaže Maja.
20: Kako bi se škola završila, ljeto i 2 mjeseca smo boravile tu na Jadri. Onda naravno, kako je glazba bila stalno tu negdje oko nas, mi smo počele raditi te koncerte za naše susjede. Ja sam obično bila ta koja je maltretirala ih sve i to je sve moralo biti probe 3 puta dnevno. I to su bili ozbiljni koncerti, znači radile su se ulaznice, dolazilo je cijelo susjedstvo. susjedstvo.
19: Godine su prolazile, obje su završile fakultete, osnovale obitelji, glazbom se bavile i dalje, ali ne zajedno. Maja piše tekstove i glazbu, pjeva u raznim bendovima. Ema iza sebe ima brojne nastupe, ali i nagrade na festivalima. Lani su, raspravljajući o jednoj skladbi, shvatile da bi dalju karijeru mogle razvijati zajedno, kaže Maja. No za to su im trebali suradnici.
20: Kontaktirale smo jednog sjajnog prije svega čovjeka i renomiranog glazbenika Igora Ivanovića, koji je to sve poslušao. Njemu se to jako svidjelo, on je rekao idemo ozbiljno radi. Tako da nam on zajedno sa Markom Vojvodićem, koji je također sjajan aranžer i gitarista, radi aranžmane, Igor produkciju i krenulo je sve evo, vrlo ozbiljno.
19: Slijedilo je snimanje singla pod nazivom Ne mogu ti ništa reći. Potpisale su diskografski ugovor s Croatia Recordsom. A zašto su duo nazvale Ili Ili, otkriva Ema.
3: Nikako se nismo mogli odlučiti. Naravno, tu smo uključili svoje ukućane. Hoćemo li ovo, ili ćemo ovako. I onda je Majin suprug došao jedan dan i kao, pa dobro, vi ste stvarno neodlučni, najbolje da se zovete Ili Ili. Izdali smo prvi single kao i spot. Sad zapravo dajemo neko vrijeme da se pjesma razvije, da dođe do slušatelja i da dobijemo nekakav feedback da li to što radimo je dobro. Druga pjesma je već i snimljena. Sad kroz 10 dana snimamo i spot za drugu pjesmu, tako da zbilja planiramo raditi, izdavati i eto, nadamo se nekad u nekoj skoroj budućnosti izdati jedan album.
19: Nema sumnje da će Maja i Ema ostvariti sve planove koje su zacrtale.
1: Vrijeme. U Kninu je trenutno 29, u Šibeniku 28 stupnjeva. Tlak zraka iznosi 1014 hektopaskala. O vremenu idućih dana, Tina Brnas.
21: Sutra pretežno vedro, a poslije podne oblačnije uz moguću kišu ili lokalni pljusak. Uglavnom će biti tiho, a poslije podne slab jugozapadni vjetar. Temperature zraka bez veće promjene. I što se tiče ostatka tjedna, u petak i dio subote čeka nas nestabilno vrijeme uz jugo i povremenu kišu ili pljuskove s grmljavinom, a onda u nedjelju je ponovno sunčano.
1: Slušali ste dnevnik Hrvatskoga radio Knina. Tonska realizacija Lovre Čevit. Uredila i vodila Lidija Grubišić.
0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio Knin. Slušali ste dnevnik.
22: Iz Hrvatskog autokluba za Hrvatski radio Nikolina Lukić. Zbog prometne nesreće na zagrebačkoj obilaznici u smjeru Lipovca prekinut je promet između čvorova Kosnica i Zagreb Istok. Između čvorova Kosnica i Zagreb Istok kolona je duga oko 3 km, a između čvorova Buzin i Kosnica kolona je duga oko 7 km. Vozila se isključuju na čvoru Kosnica i preko Domovinskog mosta, Radničke ceste te Slavonskom avenijom preusmjeravaju na obilazak do čvora Zagreb Istok gdje se ponovno uključuju na autocestu u željenom smjeru. Zbog prometne nesreće na Jadranskoj magistrali kod Karlobaga vozi se uz privremenu regulaciju prometne policije. Usporeno u kolonama u pokretu uz zastoje vozi se između čvorova Buzin i Zagreb Zapad u smjeru Bregane, te na Istarskom ipsilonu od Veprinca do čvora Matulji u smjeru Rijeke, gdje je kolona na prilazu zoni radova dugačka oko 5 km. Vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, izbjegavaju nagla kočenja i održavaju sigurnosni razmak između vozila. Čekanja u teretnom i putničkom prometu su na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
0: Hrvatska radio televizija, Radio Knin. Promina 94,4, Šubičevac 88,1, Knin 90,2 MHz, Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: oglasi.
1: Nova kolekcija i aktualna ponuda čekaju vas u Pepku u Kninu, ulici Tvrtkova 6A. Ondje vas očekuju moda za cijelu obitelj, proizvodi za dom, dekoracije, igračke za najmlađe i još mnogo toga. Posjetite Pepko i otkrite kvalitetne proizvode za svaki dan po cijenama koje će vas oduševiti. Pepko, osjetite kvalitetu, uživajte u cijeni.
2: Radio Knin, marketing

U nastavku programa dijelimo s vama jednu zanimljivu informaciju. Naime, Hrvatska pošta pustit će u opticaj 18. rujna novu prigodnu dječju poštansku marku Republike Hrvatske, kojoj je ove godine zadana tema briga o kućnom ljubimcu. Likovni predložak za marku radi je Timofija Korčmida, učenika 4. razreda Vukovarske osnovne škole Dragutina Tadijanovića, područne škole Lužac, a prikazuje psa kojeg po glavi gladi dječak. Timofijev likovni uradak prilagodila je za izradu prigodne marke zagrebačka dizajnerica Katarina Lončar. Ova nova dječja marka ima nominalnu vrijednost označenu slovnom oznakom A, otisnuta je višebojnim offsetnim tiskom u 25.000 primjeraka u arcima od 20 maraka. Izdanje prati i prigodna omotnica prvog dana. Žig prvog dana bit će u uporabi 18. i 19. rujna u poštanskom uredu u Zagrebu. Maleni autor predloška za dječju marku ujedno je i pobjednik natječaja Kreiraj marku bajnu i osvoji nagradu Sjajnu, u kojem je ove godine, evo spomenimo i to, sudjelovalo 146 osnovnih škola s ukupno 697 učeničkih radova. Ovom prilikom Timofiju čestitamo na pobjedi, a za svoj trud osvojio je i nagradu od Hrvatske pošte. Inače, natječaj Hrvatska pošta kontinuirano organizira još od 2007. godine zajedno s Agencijom za odgoj i obrazovanje i provodi ga u svim osnovnim školama diljem zemlje. Na mrežnim stranicama www.posta.hr možete vidjeti i ostalih 29 najuspješnijih dječjih likovnih radova iz cijele Hrvatske, dakle upravo na temu brige o kućnom ljubimcu koje je izdvojilo stručno povjerenstvo. A kad smo kod djece i dječjih radova, jedna zgodna najava, odnosno poziv, grad Šibenik u povodu obilježavanja dana grada Šibenika i blagdana Svetoga Mihovila te 960. obljetnice prvog pisanog spomena Šibenika u suradnji sa Slobodnom Dalmacijom poziva djecu i mlade, dakle od 3. pa sve do 14 godina, da kroz crteže, kolaže, fotografije, pjesme i tekstove pokažu kako doživljavaju svoj grad. Pustite mašti na volju i pokažite svoj Šibenik, njegove boje, ljude, znamenitosti, skrivene kutke i sve ono zbog čega je za vas poseban. Najbolje radove odabrat će redakcija Slobodne Dalmacije, bit će objavljeni 29. rujna na blagdan Svetog Mihovila na omotnom megaposteru u tiskanom izdanju. Svi pristigli radovi bit će objavljeni i u virtualnoj slikovnici Moj grad Šibenik na portalu Slobodne Dalmacije u povodu obilježavanja dana grada Šibenika. Ako se pitate kako sudjelovati, radove je potrebno poslati najkasnije do utorka 22. rujna u 10 sati ispunjavanjem online obrasca. Dakle, sve možete pronaći na internetu, a uz prijavu je potrebno priložiti fotografiju rada i ispuniti osnovne podatke. Ono što je važno, kako fotografirati rad, kako bi radovi bili što kvalitetnije prikazani. Dakle, preporučuje se rad položiti na čistu, ako je moguće dobro osvjetljenu površinu dnevnim svjetlom, zatim izvor svjetla postaviti sa strane kako bi se izbjegle sjene, ne koristiti bljeskalicu, odnosno blic, mobitel držati što stabilnije, primjerice tako da se laktovima oslonite uz tijelo, rad fotografirati iz ptičje perspektive i ne koristiti zumiranje kako bi se očuvala kvaliteta fotografije. Draga djeco, čuli ste, pokažite kako izgleda Šibenik u vašim očima, iz vašeg pogleda i zapravo ispričajte svoju priču o Krešimirovom gradu.

0: Hrvatski radio. Slušate program Zadarske i Šibensko-kninske mreže. Najjači komunikacijski kanal u vašem zavičaju.
1: Jeste li znali da vatrogasci gotovo svakodnevno interveniraju na požarima koji su nastali u kuhinji zbog nemara pri pripremi jela? Hrvatska vatrogasna zajednica savjetuje: ne ostavljajte bez nadzora hranu koja se kuha i ne gasite zapaljeno ulje vodom. U slučaju požara odmah nazovite vatrogasce na broj 193 ili centar 112 ili policiju.
0: Zadar, Šibenik i Knin na jednom mjestu. Zadarska i Šibensko-kninska mreža. Hrvatska radio televizija, Radio Knin. Promina 94,4, Šubičevac 88,1, Knin 90,2 MHz. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: Hrvatska radiotelevizija. Hrvatski radio Knin. Vijesti.
1: Majku trogodišnjeg dječaka koji je prekjučer teško ozlijeđen u požaru stana u Zadru policija tereti za dva kaznena djela. Kršenje djetetovih prava i dovođenje u opasnost života i imovine opće opasnom radnjom. 36-godišnjakinja je predana pritvorskom nadzorniku. Dječak se liječi u Zagrebu na odjelu intenzivne skrbi. U vrijeme požara u stanu je bio sam. Obitelj je bila u sustavu socijalno-pravne zaštite. Ministarstvo je poslalo inspekcijski nadzor u Zadarski centar, kaže resorni ministar Alen Ružić.
2: Danas se izuzima dokumentacija, to je sve sukladno uobičajenom postupku u smislu dinamike i nakon što budemo imali nalaz tog inspekcijskog nadzora, onda ćemo moći komunicirati konkretno. Fokusirani smo i dalje na ozdravljenje djeteta i na sam kompleksnost cijelog slučaja, tako da za sad ne mogu druge detalje komunicirati.
1: Specijalni sud u Hagu nepravomoćno je osudio bivšega kosovskog predsjednika i premijera Hašima Tačija na 25 godina zatvora zbog ratnih zločina. Proglašen je krivim za ubojstva, mučenja i nezakonita pritvaranja civila krajem 90-ih, kao i trojica njegovih suradnika koji su dobili od 13 do 25 godina zatvora. Nakon izricanja presude, stotine kosovskih Albanaca prosvjedovale su ispred zgrade suda u Hagu. Presuda je izazvala nezadovoljstvo i u Prištini, dok se kazne u Beogradu smatraju nedovoljno oštrima, američki sudac Charles Smith.
3: Kaznena djela bila su široko rasprostranjena, a počinili su ih pripadnici OVK na područjima 14 kosovskih općina, te na pojedinim lokacijama u sjevernoj Albaniji. Pripadnici OVK proizvoljno su uhitili i zatočili najmanje 385 osoba, podvrgnuvši ih okrutnom i nehumanom postupanju te mučenju, pri čemu je 96 ljudi ubijeno. Sva navedena kaznena djela iznimno su teška.
1: Otpad u Gospiću i danas je među glavnim temama u Saboru. Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost tome će posvetiti posebnu sjednicu, a Domovinski pokret predlaže osnutak rendžerske službe, takozvane zelene policije. Predsjednik saborskog odbora SDP-ovac Ranko Ostojić i zastupnik DP-a Stipo Mlinarić.
4: Biće zatvorena sjednica bez kamera, bez, znači, situacije da bilo ko može prigovoriti da neko želi profitirati, politikanstvo i slično, u situaciju u kojoj se dogodilo kao se dogodilo, a to je da imate 17.000 kamiona koji su ušli u zemlju, a da zapravo niko ne zna je li otrovno, nije otrovno. Mislim da je to dovoljan razlog da upravo to rasprave.
5: Nudili smo prije godinu i pol dana rješenje u vidu osnivanja rendžerske službe ili zelene policije. Što bi ti rendžeri radili? Ne samo što bi nadgledali da ne može se dogoditi ovo što se dogodilo, da dođe 1500 kamiona ili bilo gdje koji drugi kamioni po nekom drugom dijelu Hrvatske, a da niko to ne primijeti.
1: Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje upozorio je na pojavu lažnih elektroničkih poruka u kojima se od građana traže uplate i osobni podaci. Poruke se šalju s adresa koje se čine kao da su povezane sa zavodom, no zapravo nisu. Građanima se savjetuje da ne otvaraju poveznice koje su u porukama i da ih odmah obrišu, te da na njih ne odgovaraju. 29 stupnjeva je u Kninu, 28 u Šibeniku. Sutra pretežno vedro, poslije podne uz povećanu naoblaku, mjestimice kiša ili poneki pljusak s grmljavinom. Tijekom jutra tiho ili slab vjetar promjenjivog smjera, poslije podne slab do umjeren jugozapadni vjetar, najniža jutarnja temperatura zraka od 13 do 16, a najviša dnevna od 25 do 28 stupnjeva.
0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.
6: Hrvatska radio televizija, Radio Knin. Promina 94,4, Šubičevac 88,1, Knin 90,2 MHz. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

U nastavku našeg programa čitamo, pratimo i o čemu nam pišu lokalni portali. Zapravo pratimo sport ovdje na području naše županije. O tome nam piše Šibenik IN. Nakon velikog prvenstva Hrvatske u Poreču prošlog vikenda, ovaj vikend je pripao kadetima u kategoriju 12 na otvorenom prvenstvu Hrvatske u Puli u organizaciji jedriličarskog kluba Uljanik. Na prvenstvu je dakle nastupilo 99 natjecatelja iz Hrvatske, Italije, Slovenije, Srbije i Poljske, tako da je regata imala i međunarodni karakter, što je dodatno pridonijelo zanimljivosti natjecanja. U tri dana natjecanja predviđeno je 6 plovova, odnosno 2 dnevno, što je preporučena norma za kadetska natjecanja. I ono što je zanimljivo, Valov tim ovog puta je predvodio Ivan Ogović, koji je nakon odličnog nastupa prošlog vikenda, gdje je zauzeo 4. mjesto na otvorenom prvenstvu Hrvatske i imao velika očekivanja. Prvog dana natjecanja jaka bura onemogućila je da se održe predviđeni plovovi, pa se natjecanje nastavilo u subotu po zapadnjaku 8 do 10 čvorova koji je omogućio 2 plova. Ivano se od početka nametnuo kao ozbiljan kandidat za pobjedu i dan završio s 2 prva mjesta, pokazujući mirnoću u trenucima kada trema često uzrokuje velike poteškoće natjecateljima. Veliko uzbuđenje vladalo je jasno pred nastup u finalna dva plova, uz dosta vjetra, zapravo bili su ipak odlični uvjeti za jedrenje. Treći plov Ivano je završio na odličnom 6. mjestu i time osigurao pristojnu zalihu bodova pred zadnji plov. U finalnom plovu dana Ivano je odlično jedrio i zauzeo 1. mjesto. Dakle, po plovovima ostvario je redom prvo, šesto i onda opet 1. mjesto. Budući da se najslabiji rezultat briše, šibenski jedriličar ostvario je maksimalan učinak -3 boda ukupno. Dakle, Ivano je redom osvojio 1. mjesto na otvorenom prvenstvu Hrvatske, 1. mjesto na prvenstvu Hrvatske, 1. mjesto među dječacima na prvenstvu Hrvatske i 3. mjesto na kupu Hrvatske. Evo, ovim putem velike čestitke Ivanu na izvrsnom rezultatu i predstavljanju jedriličarskog kluba Val Šibenik na regatama.

Hrvatski radio Knin 90,2 94,4 88,1

0: HR mreža. Oglasi.
1: Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice, izrađene od materijala biljnog podrijetla, kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kostiju, glava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na krobiohub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
2: Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
0: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
3: Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
0: Ivo Pogorelić, jedan od najvećih svjetskih pijanista, svira Johana Sebastiana Bacha, Johannesa Brahmsa i Ludviga van Beethovena u Rovinju 20. rujna s početkom u 20 sati u crkvi Svete Eufemije. Adris.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: Prodaja zidne oplate, Radius Zagreb, 098 24 10 40.
7: Kakva dominacija u posjedu, on pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
8: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
9: U Dijagnostici 2000 magnetska rezonanca sada uz 20% popusta.
10: Dijagnostika 2000 Zagreb.
11: Mjesec dana besplatnog vježbanja. Glazba za moje uši.
12: Ugovori Croatia zdravstveno osiguranje uz 30 eura popusta i treniraj mjesec dana besplatno na više od 500 lokacija. Dobro je biti u Croatiji.
0: HR mreža. Oglasi.
13: Oglasi.
14: Nova kolekcija i aktualna ponuda čekaju vas u Pepku u Kninu, ulici Tvrtkova 6A. Ondje vas očekuju moda za cijelu obitelj, proizvodi za dom, dekoracije, igračke za najmlađe i još mnogo toga. Posjetite Pepko i otkrite kvalitetne proizvode za svaki dan po cijenama koje će vas oduševiti. Pepko, osjetite kvalitetu, uživajte u cijeni.
15: Radio Knin, marketing

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio Knin. Vijesti.
1: Jedna je osoba poginula, a druga je teško ozlijeđena u prometnoj nesreći koja se oko 10 sati i 30 minuta dogodila na zagrebačkoj obilaznici blizu čvora Most Sava. Promet prema istoku bio je u prekidu satima. Prema informacijama iz zagrebačke policijske uprave, u sudaru su sudjelovala 4 vozila, 2 osobna i 2 teretna automobila. U Petrčanima pokraj Zadra održana je konferencija načelnika glavnih stožera oružanih snaga država članica Američko-Jadranske povelje. U radu konferencije sudjelovao je i vrhovni zapovjednik predsjednik Republike Zoran Milanović, predstavnici zemalja članica Hrvatske, Sjedinjenih Država, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Albanije i Sjeverne Makedonije potpisali su i zajedničku deklaraciju čije su glavne značajke predstavili general Tihomir Kundid i zapovjednik zapovjedništva Sjedinjenih Država za Europu, general zbora Aleksus Grinkević.
2: Namjera je da vojske država regije zajednički provode određene oblike obuke kao i određene oblike vježbi i na taj način podižu razinu svojih sposobnosti, a isto tako da razvijamo interoperabilnost. Suradnja vojski ove regije od osobitog značaja u smislu jačanja sigurnosti i stabilnosti jugoistočne Europe, a samim time jačamo sigurnost i stabilnost cijele Europske unije.
3: Djelujemo u sigurnosnom okruženju koje se razvija, koje karakteriziraju brzi tehnološki poremećaj i te širenje hibridnog ratovanja usmjerenog na našu infrastrukturu i naše društvene institucije. Sjedinjene Američke Države ostaju potpuno predane očuvanju regionalne stabilnosti, ponosno stojeći uz saveznike i partnere koji aktivno moderniziraju svoje snage i povećavaju ulaganje u našu zajedničku sigurnost.
1: Ministar graditeljstva Branko Bačić osvrnuo se na sumnje i otpore u vezi sa zbrinjavanjem dijela otpada iz Gospića u dvijema domaćim cementarama te na nužnost gradnje energana i centara za gospodarenje otpadom.
4: Cementari u svom procesu proizvodnje cementa koriste ovakve vrste neopasnog otpada. Znaju da je otpad bezopasan, zbog toga su i prihvatili. Ne bi jedna tvrtka koja proizvodi cement u Hrvatskoj preuzela otpad da bi pomogla vladi. I njihovi su stručnjaci to procijenili prije nego što su ušli u taj projekt. A svaka naknadna kontrola od bilo koga je dobrodošla. Mi to podržavamo. Čini mi se da ćemo morati početi mijenjati svijest, uređivati centre za gospodarenje otpadom, što prije ih izgraditi, razmišljati o izgradnji energana. To je nešto što druge države već rade, ne plašiti naše sugrađane. U toj šumi informacija se boje onda, i ja ih razumijem, ali tu trebamo čuti riječi struke.
1: Nova analiza Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo pokazala je da je voda iz javnog sustava u Ličko-senjskoj županiji i na otoku Pagu i dalje zdravstveno ispravna i sigurna za piće. Uzeto je 19 uzoraka iz slavina i ni u jednom od njih razina PFAS spojeva nije bila viša od dopuštene. Vrijeme sutra pretežno vedro, poslije podne uz povećanu na oblaku mjestimice kiša ili poneki pljusak s grmljavinom. Tijekom jutra tiho ili slab vjetar promjenjivog smjera, poslije podne slab do umjeren jugozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura zraka od 13 do 16, a najviša dnevna od 25 do 28 stupnjeva.
0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.
5: Hrvatska radio televizija, Radio Knin, Promina 94,4, Šubićevac 88,1, Knin 90,2 MHz, Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: Županijom uživo. Od Dinare do Kornata.
1: Poštovani slušatelji, dobar dan vama. Evo, u današnjoj emisiji donosimo zapravo jednu zanimljivu glazbenu priču. Ljeto je pa malo laganih tema, svakako je dobro došlo. Ta se priča temelji na prijateljstvu dvije djevojčice koja je prije dosta godina počela na poznatom šibenskom kupalištu Jadri. I mi smo upravo tu na Jadri i naše su gošće Ema i Maja koje su osnovale duo Ili Ili. I to je sad vrlo ozbiljna priča čiji je rezultat i novi singl, ali i potpisan ugovor sa izdavačkom kućom. Ema, Maja, dobrodošla u emisiju.
2: Dobro vas našle, pozdravamo i vašim slušateljima.
1: Mogu li sad nekako krenuti od onoga početka? Kako je sve počelo, kad je počelo i gdje je počelo?
2: Pa, poprilično davno, kao što ste rekli, 1990. godine je bio zapravo naš prvi susret još u pelenama i to je zapravo priča koja je nastajala cijeli život, ali desila se evo upravo u ovom trenutku. Mi mislimo baš u onom pravom trenutku i krenuli smo raditi nešto malo ozbiljnije zajedno, a iskreno uopće nismo mislile niti razmišljale o tome, nekako se sve spontano i prirodno dogodilo.
1: Ali evo, Majo, nekako je to djetinjstvo vaše koje ste proveli zajedno ovdje na Jadri, ta ljeta koja su provodile, zapravo je možda i nagovijestilo sve ovo što se kasnije dogodilo. Ali vi ste bili u to, jedna je bila pisala pjesme, druga je pjevala, prijeđivali ste koncerte s svojim susjedima. Kako je to izgledalo?
3: Pa da, to vam je izgledalo tako da smo mi, ono, kako bi se škola završila. Ja sam inače Šibenka, Ema iz Splita, ali šibenskih korijena. I ljeto i dva mjeseca smo boravile tu na Jadri. I onda naravno kako je glazba bila stalno tu negdje oko nas, mi smo počele raditi te koncerte za naše susjede. Ja sam obično bila ta koja je maltretirala ih sve i to je sve moralo biti probe tri puta dnevno. I to su bili ozbiljni koncerti. Znači radile su se ulaznice, dolazilo je cijelo susjedstvo. I zapravo godinama smo mi pjevale odvojeno. Jeli, ja sam imala neke svoje kombinacije, ona svoje. Zajedno smo bili jedno kratko vrijeme u Klapi Štorija, izdala jedan studijski album i opet smo nastavile svaka svojim putem. I evo, prošlu godinu, kako je Ema pjevala dosta i na raznim festivalima, i na splitskom i na šibenskom, i uvijek je birala nekakve pjesme za nove festivale, ona bi meni to poslala, ono da prokomentiramo, jer sve što nam se u životu događalo, jednostavno smo dijelile jedna s drugom. I u tom trenutku ja njoj kažem, pa dobro, pa ja imam puno tih pjesama, pa da, evo ti, pa ono, radi nešto s tim. I u tom trenutku smo mi zapravo shvatile da je to to. Idemo u to i krenule smo, kontaktirale smo jednog sjajnog prije svega čovjeka i renomiranog glazbenika Igora Ivanovića, koji je to sve poslušao. Mi smo mislili, ono, što će on sad, nas dvije neke male tamo s Jadrije. Međutim, njemu se to jako svidjelo, on je rekao idemo ozbiljno raditi. Tako da nam on zajedno sa Markom Vojvodićem, koji je također sjajan aranžer i gitarista, radi aranžmane, Igor produkciju i krenulo je sve, evo, vrlo ozbiljno.
1: I kako sad to izgleda? Tko što radi? Glazba, tekst, Majo, vi ili zajedno?
3: Glazbu i tekst zapravo ja radim za sve pjesme i koje je ovu prvu i za sve buduće. Ema pjeva ovaj prvi single, ali evo, kako je Ema rekla neki dan kad smo bile na Radio Splitu, svašta će se tu nešto zakolutati pa ćemo pjevati i zajedno. Uloge su u početku bile tako podijeljene, ali ja nisam baš htjela nekako pjevati. Ajde, ja ću samo pisat ovo, ono, međutim, gledajte, spontano se sve razvilo, pa tako i ovo.
1: Zašto Ili Ili?
2: Pa da, to je zapravo bila velika rasprava oko samog imena, nikako se nismo mogli odlučiti, naravno tu smo uključili svoje ukućane, hoćemo li ovo, ili ćemo ovako, i onda je Majin suprug došao jedan i kao, pa dobro, vi ste stvarno neodlučni, najbolje da se zovete Ili Ili. I sad nama je kliknulo onako pari neko dosta zvučno ime koje može privući naše buduće slušatelje, ali svakako pozadina tog imena zapravo je ili će biti kako treba ili neće. I to smo se u startu dogovorili, idemo raditi kvalitetno onako kako mi želimo i kako smatramo da bi trebalo, pa što nam to sve donese.
1: Znači, o imenu je odlučio muškarac.
2: Da, moramo priznati.
3: Mi smo blagoslovile.
2: On je dao ideju, mi smo blagoslovile.
3: Ali on toliko dobro poznaje mene, a sad već i Emu, tako da on je pretpostavio što mi želimo.
1: Dobro, evo vi ste dakle izdali taj singl, Ne mogu ti ništa reći, s kim ste surađivali, već ste zapravo malo prije rekli, ali što sad dalje, što sad kanite s tim singlom? U međuvremenu potpisali ugovor sa Croatia Recordsom.
2: Da, izdali smo prvi singl kao i spot, sad zapravo dajemo neko vrijeme da se pjesma razvije, da dođe do slušatelja i da dobijemo nekakav feedback da li to što radimo je dobro i ako smatramo da je...
3: Da li neko to želi čut?
2: Druga pjesma je već i snimljena, sad kroz 10 dana snimamo i spot za drugu pjesmu, tako da zbilja planiramo raditi, izdavati i eto, nadamo se nekad u nekoj skoroj budućnosti izdati jedan album.
3: Pjesme su zapravo spremne, je li, tako da snimamo ih pomalo, nismo ono planirali snimiti jednu pjesmu pa završiti s pričom, jer kažem, mi smo u ozbiljnim godinama, znamo što želimo i...
1: Što znači ozbiljne godine?
3: To znači da, ako se znamo od 1990, da su to ozbiljne godine. Znači da znamo što želimo i da imamo nekakav, sad kad smo krenule, ono, ili će biti kako valja, pa idemo do kraja, ili nećemo ni započinjati.
1: Dobro, vi ste započeli, očito imate što za reći i slušatelji imaju što čuti. Ono što me zanima je zapravo, iako znam da to glazbenici ne vole, žanr. Kakav žanr preferirate?
3: Pa gledajte, ovo što mi radimo, pa mi bi to stavili u nekakvu pop glazbu koja je zvučna, pjevna, možda i u nekim trenucima i mantrična, ne znam kako da točno kažem, ali rekla bi nekakav ovaj pop mainstream definitivno.
1: A što privatno slušate?
3: Ja od bluza do roka, preko popa 80-ih, jako puno toga.
1: A recite mi, inače, što mislite o našoj glazbi, hrvatskoj glazbenoj sceni uopće danas? Ima tu svega, Ema?
2: Pa da, ima svega, za svakog ponešto, zapravo ukusi se razlikuju, ukusima se, kako bi rekli, ne raspravlja, tako da vjerujem da svako od glazbenika pronađe neku svoju publiku, pa se nadamo tako da ćemo i mi. Ko voli, nek izvoli, mi idemo u ovom smjeru, tako da evo i Maja nešto ima za reći.
3: Ja bih samo dodala da za razliku od nekad, danas je po meni problematično što je prevelika doza te nove glazbe i puno je teže zapravo uopće se uključiti u nekakav glazbeni svijet zato što je svega previše. I prije se nekako ta glazba je lakše našla put. Iako danas postoji društvene mreže i sve moje stajalište, ipak da je u toj masi puno teže iskočiti i pronaći nekakav put.
1: Sad me zanima, s obzirom na evo to vaše i prijateljstvo i sad ovaj poslovni dio, možemo to tako reći, jel sve dogovarate ili ipak jedno ima zadnju riječ?
2: Ne, apsolutno sve. Naš odnos je od 1990. otvoren, transparentan i iskren. Mi smo se na početku dogovorile što i kako će funkcionirati i zapravo stvarno sve uz nekakav dogovor. Uvijek će nekako i prevladati razum i ako možda u početku jedna ne misli tako, druga će joj malo povući. Tako da vjerujem stvarno, ako je u ovih toliko puno godina, nećemo otkriti koliko sve funkcioniralo, vjerujemo da će i sada.
1: Evo, sa tom rečenicom ćemo napraviti jednu malu glazbenu pauzu. Poštovani slušatelji, upravo ćemo čuti pjesmu Ne mogu ti ništa reći, dakle duo Ili Ili, koje su naše današnje gošće, i nakon toga se vraćamo ponovo.

0: Županijom uživo.
1: I evo, poštovani slušatelji, nastavljamo mi s našom emisijom dalje. Čuli smo dakle ovu prvu skladbu, prvi single, Ne mogu ti ništa reći, duo ili je s nama, Maja i Ema su tu, već smo jedan dio njihovog života podijelili s vama, poštovani slušatelji, ali ima toga još za reći. Ema, potpisali ste ugovor sa Croatia Recordsom. Što to sad znači? Kakvi su planovi?
2: Pa to znači da moramo raditi. To je zapravo nekakav dodatan poticaj da krenemo dalje i svakako imamo puno planova koji ćemo, nadam se, realizirati. Kao što smo već i rekli, druga pjesma je spremna, kreće i snimanje drugog spota i idemo. Idemo se i dalje predstavljati publici i raditi zapravo ono što volimo.
1: Vi zapravo obje imate svoje poslove, svoje karijere, svoje diplome. Je li moguće u nekom trenutku da ovaj posao postane primaran? Ili će to uvijek biti hobi ili ovako?
3: Pa ja bih uvijek rekla, tko znaš. Do sad mi se pokazalo da je život toliko nepredvidiv i da ono jedino što nekako trebamo znati je naučiti mu se prilagođavati i prihvaćati promjene, jer inače bi izgorili. Tako da evo, ne znam, zbilja ne znam, svašta se može dogoditi, mene više apsolutno ništa u životu ne može iznenaditi.
1: A kako usklađujete svoje te obaveze, dakle poslovne, pa ovaj dio glazbeni, s obzirom da i živite u dva različita grada?
2: Pa, za sada poprilično dobro. Prilagođavamo se, organiziramo. Zapravo su tu, s obzirom da imam dva sina i obitelj je ta koja uskače, čuva, pričuva, ali za sad se skroz dobro organiziramo. Po potrebi Maja dođe tu, po potrebi ja odem gore u Zagreb ako imamo nekako snimanje, intervju, spotovi. Tako da za sada jako dobro funkcionira. Mislim da se sve može kad se čovjek dobro organizira.
1: Da. Rekli ste mi malo prije, evo, planova ima još puno, ne otkrivate ih puno osim ovog drugog singla koji snimate, ali generalno, evo, što biste poručili recimo to tako mladim osobama koje kreću u svijet glazbe?
3: Pa, poručili bi im da svi obično kažu, znate, ono, nemojte nikoga slušati, radite samo ono što naumite. To, nažalost, tako ne funkcionira. Ako žele ozbiljno krenuti u svijet glazbe, po meni ono što je najbitnije je da pronađu ljude, suradnike koji su im i kao ljudi kompatibilni, i onda da se pokušaju s njima dogovoriti i da ih obavezno poslušaju ako im vjeruju i ako znaju da će oni svoj dio posla napraviti bolje nego mi, jer mi ne možemo same apsolutno sve znati. Tako da to bi bio ono prvi korak, pronaći ljude koji su im ok kao ljudi, ako nisu, onda je odmah bolje zatvoriti ta vrata.
1: Vi ste taj tim, te ljude pronašli?
3: Definitivno, pronašli smo ih, da.
1: Je li to sad dovoljan broj ljudi da za ono što planirate dalje?
3: Definitivno, upravo pripremamo i bend, tako da krećemo uskoro sa live nastupima, repertoar imamo spreman i to je sad ta stepenica koja nas posebno raduje, jer ono, izvoditi svoje autorske pjesme uživo, to nam je bilo nekako zbilja ono, kao i svakom glazbeniku, pretpostavljam, želja.
1: I sad ste mi ovo ostavili ovako za kraj, ovo je baš ekskluzivu, dakle ide bend i idete nastupi uživo.
3: Definitivno.
1: Gdje je prvo, imate li već neki plan?
3: Nismo još ništa dogovorili točno, ali sve je u dogovorima.
1: Dobro, to onda znači da već radite probe na veliko?
3: Počele smo nešto, ali to će, kažem, to ćemo sve otkriti malo kasnije.
1: Dobro, dosta ste mi tajnovite, pa evo, bližimo se kraju, pa ću ja zamoliti za kraj ovako neku vašu poruku. Ako sam ja nešto zaboravila vas pitati, a vi želite istaknuti, što bi to bilo?
3: Pa zapravo, evo, kao što smo vidjeli da su sad portali i tako dalje, uhvatili su se te rečenice koje smo mi stavili za naše društvene mreže, da ovo što mi radimo je soundtrack našeg prijateljstva, onda bih htjela ono kroz jednu rečenicu objasniti zašto je to tako, jer su neki portali mislili da je to baš ova pjesma, pa da se u njoj radi baš o nama, onda ja bih rekla da je sve ovo što ćemo mi raditi soundtrack našeg prijateljstva, što ne znači nužno da je to nešto što smo mi zajedno proživjele, ali budući da sve jedna drugoj smo govorile, onda smo to zajedno osjećale, zajedno to sve nekako proživjele kroz tu priču i zapravo ono, Ema nema pojma, jel možda neka pjesma o nečem što se njoj dogodilo u životu i svi ostali ljudi, tako da evo to je nekako, zbog toga smo rekli da je to soundtrack našeg prijateljstva.
1: Majo, gdje sve nalazite inspiraciju?
3: Oh, pa svugdje, ono vrlo često i promatrajući i slušajući druge ljude, ono što sam rekla baš i neki dan, prateći kako se ponašaju, što govore, vrlo mi je to interesantno, tako da naravno nekad u nečem što se meni dogodi, ali vrlo često i onome što se dogodi mojim bliskim ljudima i ljudima koje poznajem. Izvinite svi.
1: Iskreno je bilo, Ema, vi?
2: Pa evo, ja bi željela da ljudi zapravo da osjete da mi ovo radimo iskreno i sa nekakvim stvarnim emocijama i da zbilja uživamo u ovome, da nam je to nešto što nas u životu raduje. Ja bih rekla, kad dođem gore u Zagreb, kad smo ja i Maja skupa, kad pjevamo, kad radimo prove, snimamo pjesme, kao da sam u nekakvom drugom svijetu, nekakvom svijetu koji mi daje nekakvu sreću, mir, zadovoljna sam, da ne bi se krivo shvatilo, ja i sa svojim životom koji inače vodim, ali ovo je jedna, a moram reći, posebna dimenzija i mislim stvarno da bi ljudi u životu trebali raditi ono što istinski vole.
1: Sa toliko volje i zadovoljstva krećete u ovaj posao, pa mi se čini da je zapravo uspjeh zagarantiran.
3: Dosta. Hvala što to mislite.
2: Hvala,
3: i mi se to
2: nadamo se.
1: Hvala vam lijepa što ste bile gošće u našoj emisiji Županijom uživo.
3: Hvala vama.
2: Hvala
3: i svim
2: vama.
3: Slušateljima.
2: Puno pozdrava.
1: I poštovani slušatelji, mi smo došli do kraja još jedne naše emisije Županijom uživo. Ovdje s terena s vama.

Hrvatski radio Knin 90,2 94,4 88,1 megaherca. Radio koji se sluša. Hrvatski radio Knin.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio Knin. Vijesti.
1: Majku trogodišnjeg dječaka koji je prekjučer teško ozlijeđen u požaru stana u Zadru, policija tereti za dva kaznena djela, kršenje djetetovih prava i dovođenje u opasnost života i imovine opće opasnom radnjom. 36-godišnjakinja je predana pritvorskom nadzorniku. Dječak se liječi u Zagrebu na odjelu intenzivne skrbi. U vrijeme požara u stanu je bio sam. Obitelj je bila u sustavu socijalno-pravne zaštite. Ministarstvo je poslalo inspekcijski nadzor u Zadarski centar, kaže resorni ministar Alen Ružić.
2: Danas se izuzima dokumentacija, to je sve sukladno uobičajenom postupku u smislu dinamike i nakon što budemo imali nalaz tog inspekcijskog nadzora, onda ćemo moći komunicirati konkretno. Fokusirani smo i dalje na ozdravljenje djeteta i na sam kompleksnost cijelog slučaja, tako da za sad ne mogu druge detalje komunicirati.
1: Voda iz javnog sustava u Lici na otoku Pagu i dalje je ispravna za piće, objavio je nakon još jedne analize Hrvatski zavod za javno zdravstvo. Voda se od prošlog mjeseca provjerava jedan put na tjedan i to zbog nezakonitog odlagališta opasnog otpada u Gospiću. Uskoro bi trebao početi odvoz manjeg dijela otpada, onog površinskog i neopasnog, koji bi trebao biti spaljen u dvijema hrvatskim cementarama. Jedna je u Istri gdje se protiv dovoza bune stanovnici. Postavilo se i pitanje ima li cementara dozvolu za taj otpad. Ministar Branko Bačić poručuje.
3: Cementare u svom procesu koriste ovakve vrste neopasnog otpada. Znaju da je otpad bezopasan, zbog toga su i prihvatili. Ne bi jedna tvrtka koja proizvodi cement u Hrvatskoj preuzela otpad da bi pomogla vladi. I njihovi su stručnjaci to procijenili prije nego što su ušli u taj projekt. A svaka naknadna kontrola od bilo koga je dobrodošla. Dapače, mi to podržavamo.
1: Virovitičko općinsko državno odvjetništvo trebalo je tražiti istražni zatvor za muškarca iz Slatine koji je ubio suprugu, a onda u pritvoru presudio i sebi, smatra Državno odvjetništvo Republike Hrvatske. Muškarca je supruga u srpnju prijavila zbog prijetnje, nasilja u obitelji i povrede djetetovih prava, no tada su mu određene samo mjere opreza, a pritvor nije predložen. DORH je zaključak objavio nakon provedenog nadzora postupanja u Virovitici. Utvrdio je da je bilo nepravilnosti, ali ne i nezakonitosti, te da je postupanje bilo ažurno i u zakonskim rokovima. Tisuće obitelji u Nepalu gotovo mjesec dana od katastrofalnih poplava i dalje čekaju informacije o svojim najbližima. Oko 5200 ljudi još se smatra nestalima, poginulo ih je 1400, a do sada je identificirano tek 7% pronađenih tijela. Za nestalima se i dalje traga uz pomoć termalnih dronova, helikoptera i specijaliziranih timova. Posao otežavaju nepristupačan planinski teren, ograničen zračni prostor i velike količine nanesenog blata i kamenja. Među nestalima je i više od 600 stranaca. Vrijeme sutra pretežno vedro, poslije podne uz povećanu na oblaku mjestimice kiša ili poneki pljusak s grmljavinom. Najniža jutarnja temperatura zraka od 13 do 16, a najviša dnevna od 25 do 28 stupnjeva.
0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.
4: Hrvatska radio televizija, Radio Knin. Promina 94,4, Šubićevac 88,1, Knin 90,2 MHz, Hrvatski radio, radio koji se čuje.

I ušli smo, dragi slušatelji, u zadnji sat našeg zajedničkog druženja, a to ćemo napraviti uz jednu glazbenu crticu, odnosno zanimljivost. Naime, Prljavo kazalište, jedan od najpopularnijih i najdugovječnijih bendova na hrvatskoj glazbenoj sceni, vraća se s novim izdanjem. Nakon gotovo godinu dana stiže nova pjesma benda koji već desetljećima ima status domaćih glazbenih legendi. Ovog četvrtka, što bi značilo sutra, 17. rujna, izlazi ovaj dugo očekivan single, a mi ćemo ga već sad poslušati na našim frekvencijama. Ovo je prilika da vas podsjetimo i na to da će se koncert grupe Prljavo kazalište u Šibeniku, dakle ovdje na području naše županije blizu Kninu, održati u utorak, sljedeći utorak 22. rujna na Poljani s početkom u 19 sati. Uoči, odnosno povod je središnja svečanost obilježavanja Dana hrvatskih branitelja Šibensko-kninske županije i 35. obljetnice Rujanskog rata. A sad kad smo sve ove važne informacije podijelili s vama, poslušajmo ovaj dugo očekivani single U dvoje sve je lakše. Uživajte.

0: Ali podsjećamo, od 16. rujna, dakle od danas pa sve do 22. posjetitelji koji u Nacionalni park Krka dođu pješice ili biciklom ostvaruju pravo na upola niže cijene ulaznica. Nacionalni park Krka time se pridružuje obilježavanju Europskog tjedna mobilnosti, kojemu je ove godine tema mobilnost za sve, koja naglašava međugeneracijsku pravednost i važnost održivih, dostupnih i uključivih oblika kretanja. Europski tjedan mobilnosti održava se svake godine upravo u ovom periodu diljem Europe, a cilj mu je potaknuti građane na odabir održivijih načina kretanja. Ovogodišnja tema mobilnost za sve posebno ističe međugeneracijsku perspektivu, dakle stvaranje prostora i prometnih rješenja koja odgovaraju potrebama svih generacija, od djece i mladih do odraslih i onih starije životne dobi, ali i potrebama naraštaja koji tek dolaze. U Nacionalnom parku Krka održiva mobilnost prirodno se povezuje s načinom na koji doživljavamo zaštićeno područje. Park ima 47 km pješačkih staza, 388 km biciklističkih ruta koje vode kroz riječna korita i kanjone, pokraj slapova, kroz šume i tradicionalna naselja, preko brojnih vidikovaca. Jedna od atraktivnijih staza, evo moramo spomenuti, koja pruža intenzivan doživljaj prirode, jest gotovo 3,5 km duga poučno-pješačka staza od Skradinskog mosta do Skradinskog buka. Za one koji žele nekoliko dana provesti u okruženju zaštićene prirode i vrijedne kulturne baštine, u ekokampusu Krka u Puljanima nalazi se i hostel. Smještaj uključuje besplatni ulaz na gornji tok rijeke Krke, Roški slap, a tijekom Europskog tjedna mobilnosti gosti mogu ulaznicu za Skradinski buk dobiti po povoljnijoj cijeni ako odluče do njega doći pješice od recepcije na Skradinskom mostu. Hodanje i vožnja bicikla aktivnosti su kojima se u odnosu na kretanje motornim vozilima svakako onda i manje onečišćuje okoliš, a uz to omogućuju i neposredniji kontakt s prirodnom i kvalitetniji doživljaj prostora. Hodanjem ili vožnjom bicikla smanjujemo dakle emisiju ispušnih plinova, buku, opterećenje prostora, a istodobno činimo nešto dobro za vlastito zdravlje. U ekokampusu Krka u Puljanima posjetiteljima je dostupan i najam električnih bicikala koji omogućuju istraživanje biciklističkih ruta bez potrebe za vlastitom opremom, zgodno je znati. Ovogodišnji Europski tjedan mobilnosti prilika je, složit ćete se sa mnom, da usporimo, promijenimo perspektivu, da automobile ostavimo po strani, krenemo pješice ili sjednemo na bicikl i Krku doživimo izbliza. Jer prostor koji danas dijelimo s drugima, jasno, čuvamo i za one koji će ga od nas naslijediti.
1: WhatsApp Radio Knina 099 367 2883.

0: 18:55, prije no što se pozdravimo od vas, idemo provjeriti stanje u prometu.
1: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Zbog autobusa u kvaru na autocesti A1 u tunelu Mala Kapela u smjeru Dubrovnika vozi se jednim trakom uz ograničenje brzine. Zbog prometne nesreće na autocesti A1 između čvora Karlovac i odmorišta Draganić u smjeru Zagreba vozi se po dva traka uz ograničenje brzine. Večeras od 20 do 5 sati ujutro bit će zatvorena zbog radova dionica autoceste A2 Zagreb-Macelj između čvorova Krapina i Trakošćan u oba smjera. Obilazak je državnom cestom D1. Pojačan je promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom te Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
0: A važna nam je jasno i vremenska prognoza za sutra, to će bolje znati Tina Brnas.
2: Sutra pretežno vedro, a poslijepodne oblačnije uz moguću kišu ili lokalni pljusak. Uglavnom će biti tiho, a poslijepodne slab jugozapadni vjetar. Temperature zraka bez veće promjene. I što se tiče ostatka tjedna, u petak i dio subote čeka nas nestabilno vrijeme uz jugo i povremenu kišu ili pljuskove s grmljavinom, a onda u nedjelju je ponovno sunčano.
0: Hvala vam, dragi slušatelji, što ste nam pravili društvo, evo nekako je to uzajamno bilo u ovom drugom dijelu dana, gotovo do 19 sati. Pozdravljaju vas Lovre i Đana i želimo vam ugodnu i mirnu večer. Do slušanja.

0: 19 sati.
1: Dnevnik sa Sanjom Cotom.
2: Dobar dan, cijenjeni slušatelji.
0: Ursula von der Leyen pozvala Kanadu da postane prva pridružena članica Europske unije. Srbiji zbog Mladićeva pogreba samo osuda. Bivši kosovski predsjednik Hašim Tači u Hagu osuđen na 25 godina zatvora. Uhićena majka dječaka iz Zadra, teško ozlijeđenog u požaru. Vrijeme sutra, postupna na oblaka s kišom u Gorskom kotaru obilnom, a na sjevernom Jadranu izraženiji pljuskovi, na moru jugo. Temperatura do 29 stupnjeva.
2: Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen održala u Strasbourgu govor o stanju Unije. Kanadu je pozvala da postane prva pridružena članica Unije, a rekla je i da je zgrožena snimkama s pogreba ratnog zločinca Mladića. Iz Europskog parlamenta javila se Ivanka Zorić.
3: Europa ide vlastitim putem kojim postaje najveća trgovinska sila na planetu koja ima sposobnosti obrane veće nego ikad prije, rekla je predsjednica komisije i konstatirala da, iako gospodarstvo stoji bolje nego što se očekivalo u globalnim okolnostima, pritisci viših cijena energije i troškova života opterećuju građane. Stoga je pokretanje europskog gospodarstva prioritet. Među ciljevima koje je navela su još i udvostručenje čiste energije, novi okvir za otpornost na klimatske promjene, te osnivanje nove europske korporacije za kritične sirovine. Najavila je skoro revolucionarne inicijative u području reguliranja umjetne inteligencije, pokretanje europskog sporazuma o skrbi te prvi zakon o stanovanju. Ursula von der Leyen posebno je pozdravila kanadskog premijera Marka Carneya, koji je u parlamentu pratio govor i najavila novo partnerstvo.
4: So we are joining forces.
3: Dakle, udružujemo snage i prelazimo na savez budućnosti. Stvorit ćemo tehnološki savez, integrirati obrambene industrijske baze. Arktik ćemo učiniti vodećim zajedničkim projektom. Radit ćemo na energiji, kritičnim mineralima i baterijama, na umjetnoj inteligenciji, kibernetičkoj i ekonomskoj sigurnosti. Ovo nije partnerstvo protiv bilo koga drugog, već za naše zajedničko osnaživanje. Von der Leyen je najavila i konkretiziranje prijedloga o uspostavi takozvanog Europskog sigurnosnog vijeća, u kojem bi uz članice Europske unije trebali sudjelovati i partneri poput Kanade, Norveške, Ukrajine i Ujedinjenog Kraljevstva. Najavila je razvijanje sustava proturaketne obrane s Ukrajinom i pooštrenje sankcija protiv Rusije. Govoreći o proširenju, rekla je da se taj proces i dalje temelji na zaslugama, pa onda prozvala Srbiju. Poštovanje naših vrijednosti ne može doći u pitanje. Bila sam užasnuta slikama s provoda Ratka Mladića u Beogradu. Veličanje ratnih zločinaca jednostavno nema mjesta u Europskoj uniji. Sve žrtve ratova u bivšoj Jugoslaviji zaslužuju da ih se pamti, a sve njihove obitelji naše su osjećanje. Von der Leyen je još najavila i akt o zaštiti djece, kojim osobe mlađe od 15 godina neće moći imati osobni račun, a mlađima od 13 godina društvene mreže neće biti dostupne.
2: Specijalni sud za Kosovo u Hagu nepravomoćno je na 25 godina zatvora osudio bivšeg kosovskog predsjednika Hašima Tačija za ratne zločine u ratu na Kosovu, kada je bio na čelu oslobodilačke vojske Kosova. Za udruženi zločinački pothvat krivima su proglašeni i Tačijevi suradnici. Ratni zapovjednici OVK Jakup Krasnići također na 25 godina, a Kadri Veseli i Recep Selimi na 18, odnosno 13 godina zatvora. Sva četvorica oslobođena su dijela optužnice koja ih je teretila za zločine protiv čovječnosti.
0: A prema optužnici, među žrtvama bili su civili i osobe koje nisu sudjelovale u sukobima, ali ih je OVK smatrala protivnicima ili suradnicima srpskih vlasti. Tači poriče sve optužbe, a na odluku suda može se žaliti. U kosovskom glavnom gradu Prištini tisuće ljudi gledale su izricanje presude na velikom ekranu, izviždale je i skandirale Tačijevo ime. Rat na Kosovu odnio je oko 13.000 života i završio 1999. nakon NATO-va bombardiranja tadašnje Savezne Republike Jugoslavije, poslije čega su se srpske snage povukle s Kosova.
2: Hrvatska prima na znanje presudu protiv Hašima Tačija, poručilo je Hrvatsko ministarstvo vanjskih poslova, ističući da je još riječ o nepravomoćnoj presudi. Iako je presuda osuđujuća, ministarstvo dodaje da ona ne mijenja povijesni kontekst rata na Kosovu i činjenicu da su Kosovo i njegovo stanovništvo bili žrtve represije i teških zločina Miloševićeva režima. Individualna odgovornost pojedinaca ne može biti osnova za relativiziranje tih zločina, niti za dovođenje u pitanje slobode i neovisnosti Kosova, zaključuje u objavi na X-u Hrvatsko ministarstvo vanjskih i europskih poslova.
0: Nekadašnji predsjednik vlade Herceg Bosne Jadranko Prlić, kojeg je Haški sud osudio za ratne zločine nad Bošnjacima, zatražio je od međunarodnog rezidualnog mehanizma prijevremeno puštanje na slobodu. Pritom je izrazio kajanje i poručio da zločine ne čine narodi, nego pojedinci. Prlić služi kaznu od 25 godina zatvora, a njegov prvi zahtjev, podnesen 2024. bio je odbijen.
2: U Petrčanima pokraj Zadra održana je konferencija načelnika glavnih stožera država članica Američko-Jadranske povelje, a u radu je sudjelovao i vrhovni zapovjednik predsjednik Republike Zoran Milanović. Predstavnici zemalja članica Hrvatske, Sjedinjenih Država, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Albanije i Sjeverne Makedonije potpisali su zajedničku deklaraciju čije su glavne značajke predstavili general Tihomir Kundid i zapovjednik zapovjedništva Sjedinjenih Država za Europu general Aleksis Grinkević.
5: Namjera je da vojske država regije zajednički provode određene oblike obuke kao i određene oblike vježbi i na taj način podižu razinu svojih sposobnosti, a isto tako da razvijamo interoperabilnost. Suradnja vojski ove regije od osobitog značaja u smislu jačanja sigurnosti, stabilnosti jugoistočne Europe, a samim time jačamo sigurnost i stabilnost cijele Europske unije.
6: Djelujemo u sigurnosnom okruženju koje se razvija, koje karakteriziraju brzi tehnološki poremećaj i te širenje hibridnog ratovanja usmjerenog na našu infrastrukturu i naše društvene institucije. Sjedinjene Američke Države ostaju potpuno predane očuvanju regionalne stabilnosti, ponosno stojeći uz saveznike i partnere koji aktivno moderniziraju svoje snage i povećavaju ulaganje u našu zajedničku sigurnost.
1: Dnevnik.
2: Uhićena je 36-godišnja majka trogodišnjeg dječaka koji je prije dva dana teško ozlijeđen u požaru u stanu u Zadru, sumnjiči se za kršenje djetetovih prava te dovođenje u opasnost života i imovine. Ministar Alen Ružić potvrdio je da je u Zadar poslan izvanredni inspekcijski nadzor kako bi se provjerilo postupanje mjerodavnih službi.
7: Danas se izuzima dokumentacija, to je sve sukladno uobičajenom postupku u smislu dinamike i nakon što budemo imali nalaz tog inspekcijskog nadzora, onda ćemo moći komunicirati konkretno. Fokusirani smo i dalje na ozdravljenje djeteta i na sam kompleksnost cijelog slučaja, tako da za sad ne mogu druge detalje komunicirati.
0: Državno odvjetništvo utvrdilo je nepravilnosti u radu općinskog državnog odvjetništva u Virovitici, jer je umjesto istražnog zatvora predložilo samo mjere opreza muškarcu koji je u Slatini pred djecom ubio suprugu. Nepravilnosti su, smatra DORH, rezultat nepravilne procjene zbog kojih dužnosnik ne može biti pozvan na odgovornost. Utvrđeno je i da u tom slučaju nije bilo nezakonitosti jer je postupanje bilo ažurno i u zakonskim rokovima. Propuste u tom slučaju utvrdila je i policija, jer neposredno prije ubojstva nisu poduzete sve radnje koje su se, s obzirom na poznate rizike, trebale provesti. Nakon ubojstva, muškarac je u subotu počinio samoubojstvo u pritvoreničkoj ćeliji u Remetincu.
2: Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost će nezakonitom i opasnom otpadu u Gospiću posvetiti posebnu sjednicu, najavio je predsjednik odbora Ranko Ostojić iz SDP-a.
8: Biće zatvorena sjednica bez kamera, bez, znači, situacije da bilo ko može prigovoriti da neko želi profitirati, politikanstvo i slično, u situaciju u kojoj se dogodilo kao se dogodilo, a to je da imate 17.000 kamiona koji su ušli u zemlju, a da zapravo niko ne zna je li otrovno, nije otrovno. Mislim da je to dovoljan razlog da upravo to raspravimo.
2: Nakon što je premijer Andrej Plenković jučer u Saboru mucicama nazvao oporbu odgovarajući na optužbe vezane za otpad u Gospiću, danas mu je Ivana Kekin iz Možemo na Facebooku odjevena u majicu s tim natpisom poručila svi smo mi mucice, navodeći da su to oni koji uporno inzistiraju na tome da u Hrvatskoj na čelu institucija ne smiju biti ljudi koji pljačkaju zdravstvo ili dopuštaju zakapanje ilegalnog otpada i trovanje naše zemlje i vode. Potpredsjednik Vlade Branko Bačić kaže da su premijerove riječi ipak blaže od onoga što on čuje od oporbe.
9: Premijer je reagirao nakon što je oporba kroz proteklo razdoblje htjela stvoriti strašnu aferu od otpada u Gospiću, a nisam siguran da joj odgovara ovo što vlada radi, jer očito da sada smo krenuli ozbiljno riješiti pitanje otpada u Gospiću, napravljen je plan sanacije, već su iza nas određene radnje, počelo se sa uklanjanjem i prekrivanjem otpada i mi ćemo taj otpad kao odgovorna vlada u potpunosti riješiti. Čini mi se da to oporba primjećuje i sada sve postaje, rekao bih, žešća, oštrija u napadima i u klevetama i u objedama, nekoga nazivati mecenom korupcije. To su jako teške objede i to nije lako niti prešutiti. Tako da, ako premijer nekad i kaže nešto, to je puno blaže nego što je sam u svakodnevnoj borbi i u odnosima s oporbom spreman čuti.
0: Varaždinski župan Anđelko Stričak proglasio je prirodnu nepogodu za područja općina Vinice i Petrijanca u zapadnom dijelu županije zbog suše tijekom lipnja, srpnja i kolovoza. Uništene su mnoge poljoprivredne kulture, zbog čega se očekuje golemo smanjenje ovogodišnjih uroda. Saudijska Arabija otkazala je dio isporuka nafte Europi nakon što je napad bespilotnim letjelicama teško oštetio ključni naftovod za izvoz. Europske rafinerije zamjenu traže u Sjevernome moru i Americi. Poremećaji posebno pogađaju tržište dizela koji je na rekordno visokim razinama jer su pod pritiskom svi glavni izvozni smjerovi. Istodobno je u Hormuškom tjesnacu pogođen još jedan tanker. Iran tvrdi da je riječ o mini, a američka vojska da ga je pogodila iranska raketa.
2: Ruski predsjednik Vladimir Putin pozvao je građane da izađu na parlamentarne izbore. Rekao je da će njihova odluka pokazati potporu ruskim vojnicima i jedinstvo zemlje u suočavanju s vanjskim pritiscima. Trodnevni parlamentarni izbori počinju u petak, a birači će birati sastav donjeg doma parlamenta, čiji zastupnici redovito podupiru inicijative Kremlja. Očekuje se da će vladajuća stranka Jedinstvena Rusija, koju podupire Putin, zadržati prevlast u državnoj dumi.
0: I dalje traje potraga za nešto više od 5000 nestalih u katastrofalnim poplavama i odronima koji su pogodili Nepal prije nekoliko tjedana. Za sad je identificirano samo 7% pronađenih tijela. Poginulo je više od 1300 ljudi. Spasioci tragaju i za radnicima koji su ostali zarobljeni u tunelima hidroelektrana. Iz nekih tunela uspjeli su izvući preživjele. Potragu otežavaju nepristupačan teren i velike količine nanesenog materijala.
2: I prije sporta i vremenske prognoze još samo informacija iz naše zemlje. Jedna je osoba poginula, jedna teško ozlijeđena u prometnoj nesreći na zagrebačkoj obilaznici kod mosta Sava. U sudaru su sudjelovala dva teretna i dva osobna vozila. Jedno se vozilo kretalo u suprotnom smjeru, a policija utvrđuje i sve druge okolnosti nesreće. Promet je bio prekinut, a stvorile su se više kilometarske kolone. Dameo Ramić Kovačić.
10: Dobro večer. Nogometaši Dinama u Bukureštu će od 21 sat protiv izraelskog Hapoela otvoriti natjecanje u Europskoj ligi. Trener Mario Kovačević.
11: To je za nas veliki izazov. Jako smo htjeli tu ligu prvaka, ali Europska liga odmah natjecanje nakon lige prvaka, toga smo svjesni i da ćemo sve od sebe da ove godine budemo bolji nego što smo prošle godine bili, da prođemo tu grupu najmanje kao i prošle godine.
10: Kako se suprotstaviti prvaku Izraela, govori branič Dinama Sergi Dominguez.
12: Team they have like really good.
13: Imaju jako dobar presing na posljednju liniju i zato moramo biti jako fokusirani i imati mirna otvaranja akcija. Također momčacu koja voli imati posjed lopte, kao i mi. I bit će važno tko će preuzeti kontrolu igre i stavljati protivnika u teške situacije.
12: worst position.
10: Rijeka i BSK posljednji su sudionici osmine finala nogometnog kupa Hrvatske. Riječani su s uvjerljivih 6-0 prošli Vrbovec, BSK s 2-1 bolji od Kustošije. U osmini finala u Bjelobrdo dolazi Gorica, Rijeka će u Karlovac, a ostali su parovi Vukovar Dinamo, Slavonija Hajduk, Mladost Slaven, Varaždin Lokomotiva, Istra Neretva te Rudeš Segesta. Predviđeni termini utakmica su u posljednjem tjednu listopada. Nakon uvodne pobjede protiv Celja, rukometaši Zagreba u drugome kolu Lige prvaka gostuju kod francuskog PSG-a, trener Hrvoje Horvat.
14: Dobru utakmicu očekujemo, podići agresivnost treba, naoružani jesmo, dečki su dobro odradili, puni su želje, volje, tako da evo očekujemo dobru izlogu protiv Pariza.
10: Utakmicu od 20:45 pratimo na drugom kao i nogometni susret Dinama i Hapoela.
1: Vremenska prognoza.
2: Katarina Katušić.
15: Sutra će se sa zapada postupno naoblačiti, tek prema večeri na istoku i jugu zemlje. Mjestimice će padati kiša, a na sjevernom Jadranu mogući su lokalno izraženi pljuskovi s grmljavinom, u Gorskom kotaru obilnija kiša. U unutrašnjosti će zapuhati umjeren sjeveroistočni i sjeverni vjetar na istoku i sjeverozapadni, a na Jadranu jugo, na sjeveru i jako. Najniža temperatura zraka od 9 do 14, duž obale između 18 i 23. Najviša dnevna većinom od 21 do 25, na istoku i u Dalmaciji između 25 i 29 stupnjeva. U nastavku tjedna promjenjivo oblačno s povremenom kišom sve do subote. Na Jadranu uz mogućnost za izražene pljuskove s grmljavinom. Potom u nedjelju sunčanije i vjerojatno suho. U dijelovima zemlje danju će biti osjetno svježije nego danas.
1: Dnevnik.
2: Na kraju emisije, cijenjeni slušatelji, ponovit ćemo važnije vijesti.
0: Ursula von der Leyen pozvala Kanadu da postane prva pridružena članica Europske unije. Srbiji zbog Mladićeva pogreba samo osuda. Bivši kosovski predsjednik Hašim Tači u Hagu osuđen na 25 godina zatvora. Uhićena majka dječaka iz Zadra, teško ozlijeđenog u požaru. Vrijeme sutra, postupna naoblaka s kišom u Gorskom kotaru obilnom, a na sjevernom Jadranu izraženi pljuskovi, na moru jugo. Temperatura do 29 stupnjeva. Dnevnik je tonski realizirao Gabriel Šimunec, spikerica Ana Marija Štorga, uredili Andrej Štrkalj i Sanja Sota.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Danas vama razmišlja sestra Valentina Mandarić. Najčešći pojam koji se referira na suvremeno društvo u cjelini je pojam kriza. Tako se govori o krizi odgoja, čija je posljedica neodgoj. Posljedice neodgoja zapažamo na svim razinama. Kad se pak govori o krizi odgoja i obrazovanja, redovito se povezuje s prenošenjem znanja, kompetencija i vještina ili pak s gubitkom i slabljenjem autoriteta. No, ako dublje analiziramo krizu odgoja, ubrzo ćemo uvidjeti da je u pozadini zapravo kriza uzora. Kriza uzora započinje već u obitelji. Svaki roditelj ili pak skrbnik, htio on to ili ne, pozvan je biti uzor djetetu, osobito u fazi odrastanja i oblikovanja temeljnih životnih vrednota i stavova. Obitelj je po svojoj naravi škola čovječnosti, zajednica kojoj svatko duguje svoju čovječnost. Stoga s krizom obitelji dolazi i kriza očovječenja. Ako obitelj nije mjesto u kojem se događa oplemenjivanje duha, zadovoljavanje temeljnih ljudskih potreba kao što su nježnost, sigurnost, ljubav, empatija, praštanje, onda ona više nije potpora u izgradnji kvalitetne osobnosti. Stoga stručnjaci koji se bave maloljetničkim poremećajem ponašanja, to ponašanje povezuju s obiteljskim ozračjem i doživljenim iskustvima u ranom djetinjstvu. Jedna srednjoškolka ulogu obitelji u životu pojedinca opisala je ovako. Obitelj je, kako ju ja zamišljam, osnovna škola ljudskosti. Ako u osnovnoj školi dobro naučiš gramatiku, sintaksu, matematiku, fiziku, veoma lako ćeš svladati srednju školu. Tako je i s obitelji. Ako u njoj primiš temeljne vrednote, zasjet ćeš poput sunca u društvu kojemu je potrebno svjetlo. Kad govorimo o uzorima, ne možemo zaobići prevažnu ulogu škole, osobito njezinih nastavnika, voditelja i drugih djelatnika. Učitelji ne bi smjeli biti samo hladni tehničari koji prenose znanja i informacije, nego i profesionalci u ljudskosti. Tamo gdje škola i obitelj ostave odgojnu prazninu, upadaju mediji s raznolikim asortmanom sadržajnih ponuda i ikona koje djeci i mladima nude kao poželjne uzore. Mnogi psiholozi i pedagozi, imajući u vidu snažan utjecaj medija na odgoj mladih generacija, nazivaju ih čak elektronskim roditeljima. Zapravo, svaka je odrasla osoba pozvana biti uzor, a osobito su na to pozvani oni koji u našem društvu obnašaju najodgovornije zadaće. Možemo li uistinu reći da naša djeca i mladi od vodećih osoba u društvu mogu naučiti temeljna pravila ljudskosti, odgovornosti za riječ, kulturu komunikacije i međusobnog ophođenja, međusobno uvažavanje i poštivanje svake osobe? O odraslima najviše ovisi kakvi će biti mladi. Mladi možda još nisu u stanju biti odgovorni prema društvu, ali društvo mora biti odgovorno prema mladim generacijama. Aleksandar Solženjicin nakon dugogodišnjeg izgnanstva došao je u Rusiju i tom prigodom za mlade rekao da su izgubljena generacija nesposobna zadržati živu nadu. Na tom tragu mogli bismo ozbiljno shvatiti riječi jednog našeg znanstvenika koji je rekao: izgubljene stvari mogu se pronaći, ali izgubljeni naraštaji nikad više. I ovo je prilika da se upitamo, činimo li dovoljno da ih uistinu ne izgubimo.

0: uvijek prvi.
1: Hrvatski.
2: Dragi slušatelji, je li veći problem ako imate prijatelja, kolegu ili partnera koji je uvijek u istoj košulji, ili je veći problem ako je uvijek u jednakoj košulji? Ili je to sve isto ili jednako? Možda ni jedno ni drugo uopće nije problem. Riješimo tu zagonetku, taj jezični problem.
3: E jednako M puta C na kvadrat. Napišimo i ovdje. E jednako M puta C na kvadrat.
4: Profesore, je to sad isto?
3: Ma kako će biti isto? E je E, a MC na kvadrat je MC na kvadrat. To je jednako.
2: U matematičkim formulama znak jednakosti pokazuje da je ono s jedne strane jednako onom što je s druge strane, ali to nije isto. Osim kod formule koja bi, na primjer, glasila E jednako E, ali takvu jednostavnu tautološku formulu nijedan matematičar valjda ne bi napisao. Šalu na stranu, riječnici precizno razlikuju značenje pridjeva isti i jednak. Isti je onaj koji je bio i prije, ili upravo taj, a ne koji drugi. A jednak je onaj koji se ne razlikuje od drugog. Jednojajčani blizanci mogu biti izgledom jednaki, ali nisu isti, to jest nisu ista jedna osoba. I eto rješenja zagonetke s košuljama. Ako je naš kolega uvijek u jednakoj košulji, možda bi mu netko mogao zamjeriti modnu neosviještenost. Ali ako je uvijek u istoj košulji, to bi moglo značiti i da je ne skida i ne pere. Završit ćemo ipak mirisnim primjerom, onim kad s nekim imate dogovor ovog ljeta na istoj plaži, koja onda nije nužno jednaka prošlogodišnjoj, možda je na primjer preuređena.

Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari te uz stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer. Pišite nam na govorimo do necrta hrvatski pri HRT.hr. Do slušanja.

0: Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen održala je u Strasburu govor o stanju Unije. Najavila je jačanje obrane i zaštite granica, nove mjere protiv velikog migrantskog pritiska te jačanje suradnje s Kanadom, koju je pozvala da postane njezina prva pridružena članica. Oštro je osudila Srbiju zbog prizora s pogreba ratnog zločinca Ratka Mladića u Beogradu. Predložila je i promjenu europske sigurnosne politike uspostavom Europskog vijeća sigurnosti.
1: Hibridne prijetnje s kojima se Europa suočava sve su manje hibridne i sve manje ostaju samo na prijetnjama. Kibernetička sabotaža, podmetanje požara, upadi dronova, sve to svakodnevno eskalira. Stoga kako raste razina prijetnje, tako se mora povećavati i spremnost Europe. Upravo ću zato predložiti novu europsku sigurnosnu strategiju.
0: Bivši kosovski predsjednik Hašim Tači proglašen je krivim za ratne zločine tijekom rata za nezavisnost od Srbije i osuđen na 25 godina zatvora. Specijalni sud u Hagu krivima je proglasio još 3 zapovjednika oslobodilačke vojske Kosova. Presuda je izazvala žestoke prosvjede u Prištini i Hagu, gdje se ispred suda kosovska dijaspora sukobila s policijom. U Prištini su prosvjednici kamenjem gađali zgradu Euleksa. Kosovski potpredsjednik vlade Glavko Njfuca.
2: Strašna presuda za naš oslobodilački rat. Znamo kakav je bio rat oslobodilačke vojske i da iza njega nije stajao nikakav zločinački mehanizam usmjeren protiv bilo kojeg stanovništva. To je tužna, nepravedna i nezaslužena odluka koja će nanijeti veliku štetu nama i državi Kosovo.
0: Vijesti. Uhićena je 36-godišnja majka trogodišnjeg dječaka koji je teško ozlijeđen u požaru u stanu u Zadru. Sumnjiči se za kršenje djetetovih prava te dovođenje u opasnost života i imovine. Time je i službeno potvrđeno da ga je ostavila samog u stanu. Ministar Alen Ružić potvrdio je da je u Zadar poslan izvanredni inspekcijski nadzor kako bi se provjerilo postupanje mjerodavnih službi.
3: To je sve sukladno uobičajenom postupku u smislu dinamike i nakon što budemo imali nalaz tog inspekcijskog nadzora, onda ćemo moći komunicirati konkretno. Fokusirani smo i dalje na ozdravljenje djeteta i na sam kompleksnost cijelog slučaja, tako da za sad ne mogu druge detalje komunicirati.
0: Jedna je osoba poginula, jedna teško ozlijeđena u prometnoj nesreći na zagrebačkoj obilaznici kod mosta Sava. U sudaru su sudjelovala 2 teretna i 2 osobna vozila. Jedno se vozilo kretalo u suprotnom smjeru. Policija utvrđuje okolnosti nesreće. Promet je bio prekinut te su se stvorile višekilometarske kolone. Sport. Dinamo 20 sati protiv izraelskog Hapoela igra prvu utakmicu u Europskoj ligi. Igra se na neutralnom terenu u Bukureštu. Utakmicu možete pratiti na našem drugom programu. Trener Mario Kovačević.
4: Mislim da mi imamo kvalitetnije igrače, samo što moramo. Stvarno, Hapoel je jedna internacionalna ekipa, imaju puno igrača iz strane i domaći, te i dosta su čvrsti i dobro trče. Tu malo mi imamo problema, mi svi ti hrvatski klubovi nekako. Ako mi budemo dobro trčali ko što oni duele osvajali, to mi daje onda optimizam da mi imamo tu kvalitetu, da možemo doći do golova, a puno bolje moramo kompaktnije biti u fazi odbrane.
0: Vremenska prognoza. Sutra postupna na oblaka s kišom, na sjevernom Jadranu izraženi pljuskovi s grmljavinom, a u Gorskom kotaru obilna kiša, vjetar umjeren sjeverni, na moru jugo. Jutarnja temperatura od 9 do 14, na Jadranu od 18 do 23, dnevna između 21 i 25, na istoku i jugu od 25 do 29 stupnjeva. Vijesti. Tonski ih je realizirao Gabriel Šimunec, uredio Andrej Štrkalj. Poštovani slušatelji, u nastavku programa poslušajte vijesti na engleskom jeziku.
5: This is Croatian Radio, the voice of Croatia.
6: You're listening to Croatian Radio's English language news and current affairs service.
7: Good evening and welcome to tonight's news report. I'm Branko Lozančić and these are the top stories. EC President gives State of Union Address. Waste in Gospić discussed in Parliament. Dinamo facing Hapoel in Europa League.

0: Trending.
1: Svi smo u trendingu, a nakon dugog toplog ljeta ponovno čujete danas već poznati glas. Tako je, s vama su Tin i Timea. A danas je s nama u gostima čovjek koji je još kao tineđer odlučio da će mu sport biti puno više od samo hobija. Počevši od radijskih etera, pa preko televizijskih ekrana i pozornica sportskih događaja, Ivan Dorjan Molnar, koji nam evo trenutno sjedi u studiju, izgradio je pozamašnu novinarsku karijeru koju je počeo sanjati već sa 17 godina.
2: Pa kao što si sve predivno najavila, Timea, zapravo otvaranje naše nove sezone, pete sezone, emisije o trendingu, i odmah da počnemo sa pitanjima, pratiš trending i pratiš li naše općenito emisije Hrvatskog radija?
3: Dobar večer, hvala na pozivu, pratim naravno, evo baš sam se malo konzultirao s kolegama, malo ih pitao kako to ide i super, evo.
2: I što misliš, evo?
3: Pa mislim da je to jedna odlična stvar, platforma za mlade ljude koji se možda i žele baviti ovim poslom, a i nekako opušteniji razgovor, nekako ono, za možda mlađu populaciju, ne znam, evo, možda i vi kao voditelji privlačite mlade da slušaju.
2: I ti kao mladi gost.
3: Pa evo, hvala lijepa, ne znam sad koliko sam mlad više, ali pokraj vas nisam toliko, da.
1: Evo i ti si krenuo na radiju, što kažeš na ovakav koncept? Jel bi ti krenuo da si imao takvu priliku?
3: Pa bi, krenuo bi, mislim, evo, vi ste krenuli vrlo rano, dakle, koliko imate, 18 godina, je li, da? Ja sam krenuo na studentskom radiju, Radio Sova, dakle, Radio Rijeke još 2012, 2013, 2012, da, znači
2: tad
3: prije.
2: Mi još nismo bili rođeni.
3: 14 godina, 2012, evo, bili ste rođeni, ali da, da. I bio je isto, bio je studentski radio, dakle bio koncept noćnog radija, dakle nakon što bi završio redoviti program Radio Rijeke, i bilo nas je jako puno mladih novinara, studenata, koji su i neki su i dan danas u eteru što Radio Rijeke, neki su bili ovdje u informativnom programu. I bila je to dobra platforma za početak, ali to su bile i vijesti, nekakve emisije o putovanjima, sport i tako dalje. Nismo imali ovakvu, mislim, podcasti generalno nisu bili tada u trendingu, da tako kažem.
2: A kako gledaš na podcast kao neka novu vrstu formata, odnosno medija?
3: Pa podcasta sad ima jako puno, i sad ja osobno, dobro, živim malo drukčiji život, pa nemam toliko vremena recimo slušati nešto sat ili dva, osim ako nisam u autu, ali mislim da je to jedna super stvar gdje sugovornici su zapravo daju nešto više od sebe u odnosu na neke obične emisije. Ja vjerujem da je to i nekako i vaš cilj, dobiti nešto od čovjeka, da nešto ispriča što možda ne bi u nekakvom, da tako kažem, suhoparnijem prilogu ili nekom izvještaju ili nešto tako.
1: Stalno uspoređujemo taj radio, televizija, ti si imao priliku raditi u oba dvoje, je se to uopće može usporediti, je li to totalno drukčije?
3: Pa ja mislim da je to svijet za sebe, dakle i radio i televizija, ako su međusobno povezani u današnje doba, dakle i digitalija također, tako da sve to jedan skup, dakle jedna zajednička cjelina. Ali da, puno je drukčije raditi na radiju i na televiziji. Na televiziji treba puno misliti o slici, na radiju je nešto drukčije, ali ja volim taj vibe, taj feeling, evo da se tako hrvatski izrazim, dakle radija, ja sam radio sportske prijenose i emisije, i volim taj doticaj sa slušateljima koje radio daje. A televizija je nešto drugo, a meni je ponudila isto razne prilike, tako da, ali jednako volim jedno i drugo, iako sam sad više posvećen televiziji.
2: A koji ti je onda najdraži format? Znači, rekao si sam, znači radio, televizija, kulturne emisije, sportske emisije, što ti je nekako najdraži?
3: Pa evo, trenutačno, stvarno mislim, evo, volim i sportske emisije, volim i radio, gledam, slušam podcaste neke o stvarima koje me zanimaju, možda nekakav određeni sport, je li to Formula 1 ili nogomet ili tako dalje. Ali trenutačno zaista najviše volim ovo što trenutačno radim, a to je nešto zabavno, mozaično, kao emisija Kod nas doma u kojoj sam urednik, dakle, gdje se prikazuju razne teme, dakle, ljudske priče, nekakva kreativnost, glazba, film, sport, igre, kultura i tako dalje, gdje psiholozi, nutricionisti, nešto korisno za društvo, tako da evo, volim taj format, volim to uređivati, osmišljavati zajedno sa svojim kolegama, i taj dio televizije mi je trenutačno najprivlačniji, zato sam nakon karijere u sportu i otišao, dakle okrenuo se nečem takvom što trenutačno radim.
2: Zapravo govorimo o jubilarnoj emisiji, znači 10. godina zapravo je sezona emisije.
3: Da, 10. sezona je Kod nas doma, za mene je 3. jer sam se pridružio, dakle, 2024.
2: I ili ima neke promjene, znači prije 3 sezone, sada, kakav je bio Ivan prije sada?
3: Pa ima, ja sam došao tada iz sportske redakcije, dakle u nešto sasvim novo, Primila me tad urednica, dakle, Elizabeta Biočina, čiji je to projekt bio i je, ona je sad urednica muzaičnog programa, gdje sam zapravo ja izašao iz svog nekog, možemo reći, neke komfort zone. Dakle, u sportu sam već bio, znao sam što treba, kako treba, imao sam neke svoje prijedloge, a zabavni program je nešto drukčije u smislu, ti krećeš od praznog papira, dakle, treba nešto osmisliti, što ćemo mi u tih 45 minuta ili sat vremena, koga ćemo zvati, zašto, koji je povod, glumac, pjevač, sportaš, o čemu ćemo govoriti, što je društveno trenutačno aktualno, je li to, ne znam, nasilje, je li to otpad, je li to bilo šta drugo, a da ne idemo u visoku politiku jer postoje emisije i za to. Tako da, evo, nekako sam ja sam bio drukčiji jer sam mislio kako ću se možda snaći u tim vodama, a zapravo sam onda vrlo brzo pohvatao sve i vidio da je to ono što, evo, što me baš zanima, jer imam dosta interesa i izvan sporta.
1: Evo, dosta ljudi te zapravo zna po sportskom novinarstvu. Kako to da si se odlučio na takvu promjenu? To je dosta onako drastično. Je li ti sport dosadio ili samo bilo za animacije za nešto novo?
3: Pa nije, volim sport i dalje, pratim ga. Sad ga pratim nekako drukčije nego kad sam radio. Ali sport je, evo, bio moj san, stvarno od uvijek. Ja sam pisao članke po Facebooku, vi mladi sad više Facebook, vama nije ni zanimljivo.
2: Ma imam ja Facebook, evo, moram reći.
1: Nemam.
3: Evo, što ona čak nema Facebook, ja nemam Instagram, recimo.
2: Evo, samo da kažem, ja sam audiciju za trening našao preko Facebooka.
1: Eto,
2: evo, sam
1: da pa i mi se emitiramo trenutno preko Facebooka, tako da...
3: Dakle, ja nemam Instagram, nemam TikTok, dakle, što je sve ono...
2: Ivane, način... pa vi
3: da, ne. Imam 37 godina, ne, šalim se, imaju ga mnogo stariji, ali da, recimo, i tamo sam pisao nekakve članke, tad je bila onda audicija za studentske novinare, ja sam znao da se sportom hoću baviti jer je to nešto što najviše pratim, što me zanima, ali prošao sam jako puno toga, olimpijskih igara i zimskih i ljetnih i svjetskih i eura i tako dalje, i putovanja i stvarno ono, po svijetu, u Europi. Ali evo, nekako i život, sad imam dvoje male djece, nekako i, dakle, nisam htio više putovati, ne želim putovati, ali i profesionalno sam se htio otisnuti u neke uredničke vode u kojima sam sada, ali sport i dalje, recimo, radim u emisiji kod nas doma na jedan drukčiji način, dolaze nam i vrhunski sportaši, i treneri, i djelatnici, ali ne mogu reći da se zasitio, jednostavno sam vidio da mogu i da želim raditi nešto drugo, a sport mi je i sportska redakcija HTV, ali i Hrvatskog radija mi je dala jako puno, od velikih natjecanja do iskustva, do uređivanja. Ne bi ni bio danas urednik da nisam počeo, da mi nisu kolege pokazale kako se to radi od samih početaka.
1: Rekao si da te svjetsko prvenstvo, to je pročitala sam da te svjetsko prvenstvo zapravo 2006. privuklo da radiš u sportu. Postoji nekakva utakmica koja je to baš posebno značila ili je to samo bio trenutak, to je moj život.
3: Evo, svjetsko prvenstvo 2006. je počelo 9.6.2006. dakle, malo prije nego što ste se vi rodili, je li?
1: Da. Zato me sve bili znaš. U planu.
3: Da. Dakle, utakmica Njemačka, Kostarika 4-2, ja i moj prijatelj Mario, danas kum mom prvom djetetu, išli smo u hotelijsku turističku školu u Opatiji, gledali smo tu utakmicu, nakon toga je Ekvador-Poljska tu večer i, znači, imao sam 17 godina i tad sam odlučio nekako ono, najme, bilo bi lijepo na svjetskim prvenstvima pisati, izvještavati, ajme, to je nekakav san, nešto lijepo. Ne znam, poslije sam onda počeo pisati o nekakvim utakmicama po Facebooku i to prvenstvo mi je ostalo nekako, eto, baš po tim prvim utakmicama i po Hrvatskoj, koja tad nije prošla skupinu isto, ali je to prvenstvo u Njemačkoj je nekako jedno od onih koje pamtim, eto, kao dijete, neki pamtim 98. naravno, ja sam tad imao 9 godina, ali neki pamte Ameriku 94. nekima je neki događaj ostao. Meni je baš to prvenstvo jer nekako prelazio sam iz trećeg u četvrti srednje, pa su nekako, evo, uspomene ostale.
2: I san se ostvario, je li tako?
3: Pa je, san se ostvario, da, za nekoliko godina sam, evo, došao na studentski radio i onda je na Radio Rijeci, dakle, jedno vrlo poznato ime, Robert Ferlin, i Korado Vujnović, nažalost danas pokojni, sportski reporter, me vidio na Kantridi i vidio da radim, je li, na studentskom radiju i da pratim Rijeku. I pitao me želim li raditi, naravno bio sam itekako počašćen sa 24 godine dobiti priliku, pratiti Rijeku na Kantridi i tako dalje. I evo, počeo sam i oni su mi bili prvi mentori, pokazivali mi kako se rade vijesti, zašto treba ovako izvijestiti, pisat članak na webu ovako, izvještavati ovako, onako. Jako je puno vremena prošlo dok nisam dobio neki svoj program u živo, dok nisam, dakle, dobio priliku. Bilo je tad jako puno tih velikih imena i urednika koje sam izuzetno poštovao i bez kojih ne bi bio danas ovdje.
1: Jesi mogao zamisliti, evo, kad si krenuo raditi na studentskom radiju da ćeš biti danas ovdje?
3: Ne, stvarno ne, još iz nekakvih, ajmo reći, uvjeta iz kojih sam ja došao. Živio sam tad sam, uglavnom nisam mislio da ću, vjerovao sam da je ovo posao za mene. Netko možda s 18 zna što će raditi, neko s 30 još ne zna, mislim to je sve normalno, ljudi se traže. Ja sam tad znao da želim ovo, sad u kojem će to obliku biti, ali odgovor je možda evo, ja sam da nisam mislio da će biti ovako, ali ništa na tom putu ne bi mijenjao jer sam sad presretan i zadovoljan gdje sam.
1: Evo, to karijera ta sportskog novinara uključuje to dosta putovanja, a mi se to čini ovako izvana dosta glamorozno. Znači onda baš izgleda sve savršeno, ideš malo na putovanja, prenosiš utakmice i to je to. Kako je to u stvarnosti?
3: Pa ono, ima dijela glamorozno, ne mogu sad reći vama nije ti to tako, znaš tamo se ubijaš, ne možeš disati. Mislim, ima toga, ali je, lijepo je doći u Pariz na olimpijske igre, doći u dvoranu Bercy, pored tebe prođe LeBron James na treningu i tako dalje, Steph Curry, doći na atletiku ili doći na neko vaterpolo ili bilo vidjeti takve sportaše. To je, ja bih rekao da je to glamurozno, da, to je. I bit na takvom događaju, imati priliku razgovarati sa takvim ljudima i naučiti nešto i tako dalje. Ali ima i tog dijela, mislim, primjerice olimpijske igre su posao od 6-7 ujutro do 1 ujutro, malo spavaš i onda izvijesti o našim sportašima putuju na jednu stranu grada, na drugu, bio sam i na zimskim olimpijskim igrama u Pekingu, još pod korona uvjetima, tamo su putovanja još bila duža i teža, tako da ima tih, to su nenormalni uvjeti bih ja rekao za rad, ali ima tu puno lijepoga, ja sam pratio i hrvatsku reprezentaciju po, ne znam, Saudijskoj Arabiji, Azerbajdžanu, Latviji i vidio sam zemlje i nekakva mjesta koja ne bih da nisam radio taj posao. Tako da, sport i sportsko novinarstvo omogućuje jako puno toga i nije to samo ni samo teško, ni samo lagano, evo da tako kažem.
2: Imamo pitanje na TikToku, inače za sve slušatelje i gledatelje možete postaviti pitanje na našem TikToku i svim ostalim društvenim mrežama. A pitanje je, što ti je najgori dio bio kada si radio u sportskoj redakciji?
3: Najgori dio?
2: Da.
3: Uf, to je dobro pitanje. Ne mogu sad reći da mi je nešto bilo...
2: Krenu od najboljeg. Što ti je bilo najbolje?
3: Od najbolje. Pa najbolje je bilo to što sam eto išao na utakmice, pratio sportaše, razgovarao sa, ne znam, Lukom Modrićem i tako dalje. To su najbolji dijelovi.
2: A najgore?
3: A najgori nekako, pa evo možda, ne mogu reći da je to loše, mislim, evo nekako možda kako su godine išle, najteže mi možda padalo to što sam negdje 3, 5, 10 ili 20 dana odvojen od obitelji, jer je to takav posao. Evo možda je taj dio koji mi nije bio, a zapravo najgore je možda isto kad, ajmo reći što se tiče samog posla, najgore je možda kad čekaš da ti se odazove neki sugovornik, da dobiješ neki intervju koji si dogovarao, pa te on recimo otkanta u zadnjoj sekundi. Evo, to je možda najgori.
2: Imali smo i takvi slučaj.
3: Da budem iskren.
0: Suosjećamo i znamo koliko je to zapravo loš
3: osjećaj. To je loš osjećaj, da. Evo to mi je najgore.
0: Da se ja vratim u neku malo pozitivniju sferu, ja moram pitati kao umjetnik, znači osim sporta pratio si i dosta umjetnička događanja, samo ređuješ sad emisiju gdje razgovaraš sa puno umjetnika i glumaca i tako dalje. Vodio si nagradu Hrvatskog glumišta prošle godine sa voditeljicom Hauzen. I kako je to bilo zapravo?
3: Dakle, Jana Haluza, da, sjajna urednica. Vodio sam prije toga i s Milom Elegović, dakle glumicom. Pa to je sjajan osjećaj. Jedne godine je to bilo baš povezano sa sportašima, pa su i oni čitali nagrade. To je jako lijepo, evo, upoznaš nekakve...
2: Ako se ne varam, Vladimir Nazor nagrada.
3: I Vladimir Nazor također, da.
2: Kako je došlo do toga? Me to zanima, znači...
3: Pa to je došlo na prijedlog, ja evo mogu reći da sam jedan tip voditelja koji može raditi razne stvari, bar se nadam, i onda su zapravo i kolega urednica, evo Ivana Antunović Jović koja radi u nagradu Vladimir Nazor me je pozvala da radim i evo recimo vodio sam i to, tako da evo oni su nekako bili svjesni, odnosno imali mišljenje da ja mogu to odraditi i da, evo, baš na toj jednoj nagradi sam Vladimir Nazor, recimo, imao priliku razgovarati sa meni omiljenim piscem Goranom Tribusonom, sasvim slučajno, potpisao mi je nekoliko knjiga, tako da i to je isto jedno ostvarenje ovako sna, jer volim njegova djela, tako da, baš možda nekako samim time što volim različite stvari, što nisam isključivo u sportu, iako je to moj ono broj jedan odakle sam počeo i sve, mi možda donosi eto različite angažmane, a i urednici na radiju i televiziji misle da mogu to.
0: Je li ti lakše da pripremati emisiju za tipa sportske teme ili ovako kada pričaš sa umjetnicima?
3: Pa lakše je pripremati o sportu zato što sam tu...
0: Tu si ono, najbolji.
3: Puno više pripremljen, ali baš to što moram pripremati razgovor sa, ne znam, nutricionistom o celijakiji ili sa, ne znam, psihologom o post-vacation bluesu ili sa nekakvom glumicom o temi kazališne predstave plus još nešto, me tjera da se nekako nadograđujem i mislim da je to najbolji dio ovog posla.
0: Jel očekuješ možda da ćeš voditi ovu godišnju nagradu Hrvatskog glumišta?
3: Pa u ovom poslu se ništa ne može očekivati.
0: Mislim uskoro, 2014.
3: Bilo bi lijepo, za sve događaje sam otvoren, i glumište i nazor i radio sam i kao predstavljač glasova na Eurosongu i na Dori i razne stvari. Ja sam i u karijeri vodio i Dobro jutro Hrvatska i Vijesti i Dnevnik u podne i sport, tako da...
0: Bome široka lepeza.
3: Pa evo, da, u toliko malo, ja bih rekao u malo vremena nekome se u 10 godina dogodi manje, nekome više, evo meni, ja sam evo, tu već sad 10 godina na Prisavlju, to je sad već dobra brojka.
1: Evo vidimo da si veoma svestrano voliš sport, kulturu, vjerujem da voliš i glazbu, jer smo čuli da si nam pripremio nekakve dvije pjesme, pa mogli bi poslušati.

0: meni su u trendingu društvene mreže.
1: Po meni su u trendingu igrice.
2: Po meni su u trendingu videi na TikToku.
3: Za mene su u trendingu tenis i sportovi.
1: Također, za mene u trendingu isto su TikTokovi.
2: Za mene je u trendingu skupljanje vatrica na Snapchatu.
4: I ponovno smo nazad u trendingu na radijskom eteru i na svim našim društvenim mrežama i zapravo razgovarali smo o tome kakva Hrvatska ima stadione, koliko su dobri, nisu dobri. Ivan je malo tu zapiknuo u to da bi mogli biti malo bolji uvjeti, ali uvijek ima rješenje, ali tako?
5: Pa imamo stadion, imamo Opus Arenu u Osijeku, najnoviju, imamo Rujevicu u Rijeci, ok, sad se gradi Kranjčevićeva, Maksimir će se srušiti, Poljud je u stanju, neki bi ga rušili, neki ne bi. Ostalo po meni nije za komentirati jer nisu ni stadioni ni travnjaci, neki kažem nemaju klubovi baš ni navijača, neki ne mogu igrati na svojim stadionima. Po meni liga je bolja možda nego što je bila prije 15 godina, ali nije sigurno na razini nekoj, evo i da bih ja gledao pasionirano sad kao netko ko nije isključivo u sportskom novinarstvu gledao baš sve utakmice svakog kola. Sad malo biram. Ali ja vidim da ima veliku popularnost i dalje, ljudi to vole, nogomet je ipak nešto drugo u odnosu na sve sportove, ja volim druge sportove, ali znamo što je nogomet. I zašto ga gledaju, pa makar možda kvaliteta ne bila najbolja.
6: Evo, dobili smo nekakve nove pozive u reprezentaciju, imamo novog izbornika, treba li Hrvatskoj noviteti ili...
5: Da, to je sad ono pitanje, neću ja puno pametovati, ali da, novog starog izbornika, da, evo, Slaven Bilić je bio, dakle, na Euro 2008, jel, kad ste se vi rodili. Ali da...
4: Davnih dana.
5: Da, davnih dana, evo, pa, mislim, i on je sam rekao da je puno iskusniji i čovjek i trener nego što je bio tada i prije 20 godina kad je bio izbornik. Da treba novi snaga, treba, ali vidim da ih polako se uvodi. Uvodio ih je i Zlatko Dalić. Neki su pisali njemu da se nije dogodila ta smjena generacije, dobro misleći pritom samo što je Luka Modrić ostao. Jer, ali nije, ja mislim da je jako puno kad se pogleda igrača koji su igrali recimo u Rusiji, pa onda Katar, pa sad ovo zadnje europsko prvenstvo, odnosno svjetsko. Jako se tu puno novih igrača profiliralo. Imamo, mislim, Martina Baturinu, Sučića, igrače koji su sad među glavnima. I uvelo ih se. Mislim da će tako biti sada, kao i Luka Vušković koji je po meni u budućnost hrvatske reprezentacije, obrambeni igrač, najbolji u Bundesligi, sada u Brightonu, kako je već počeo. Tako da ja se baš veselim ovoj novoj reprezentaciji. I Slaven Bilić je rekao na prvoj presici, ja sam došao ovdje napraviti veliki rezultat, to je ono, za mene je to, ne znam, polufinale Eura sljedećeg ili tako nešto. I s obzirom kakve igrače imamo, ja baš vjerujem u to, jer evo, nismo na svjetskom prvenstvu napravili što smo mislili, ispali smo u skupini na prošlom euru, nekako možda je sad vrijeme opet za neki dobar rezultat. Evo.
4: Treba biti optimist.
5: Pa ja jesam, jer ko bi rekao, evo, ja sam 98. svjedočio o toj bronci i onda 20 godina prošlo do finala i sad ću ja svoje djeci pričati ili mi Hrvatska je bila u finalu svjetskog prvenstva, pa to je nevjerojatno.
6: Evo sa još uvijek starim kapitanom, to je dosta javnosti zna.

0: Komentator je rekao, to je to, posljedna utakmica za Lea Messija u argentinskom dresu, u Kataru će već imati 35 godina, dakle to je to, sigurno se oprašta. Međutim, on se vratio, Argentina je osvojila svjetsko prvenstvo 2022. Bila je u finalu 2026. On ima 39 godina, a on igra u Americi. A Luka Modrić igra u Milanu i to na jednoj, mislim, neće se uspoređivati, mislim, to su dobitnici zlatne lopte, ali hoću reći, mislim da ne može ništa loše donijeti to što Modrić igra. U kojem će kapacitetu igrati, koliko, to je sad će odlučiti izbornik, ali ja mislim da će se uz njega, da će dobiti priliku puno drugih igrača. U tome mišljenju, on neka igra dok kad se osjeća dobro, a ne bi igrao u Milanu, ja mislim da nije u formi.
1: Kao što smo upravo sad svjedočili, imaš nevjerojatno pamćenje za sportske rezultate i činjenice o samom sportu, pa evo, mene zanima iskreno, je li to neki dar, obsesija ili možda jednostavno samo konzumacija tog sporta kroz godine?
0: Pa možda sve to skupa, da, konzumacija je sigurno, volim pamtit, djed me naučio igrat šah, tamo se moralo pamtit puno toga, pa možda nešto potječe od toga i od nekog talenta ako sam ga imao za šah i toga što me on naučio, plus nekakva zagriženost, zaljubljenost, evo možda da sam pamtio nešto pametnije, šalim se, nije loše.
1: Ali se radi o ljubavi, je li tako?
0: Pa radi se o ljubavi, ja mislim da morate nešto voljeti, evo. Možda, ti ćeš voljeti možda glumački svijet ili nešto, pa ćeš se time baviti. A da radiš nešto drugo što manje voliš, vjerojatno ti neće biti, evo, ili u sportskom menadžmentu ili u bilo kojoj drugoj branši. Ne.
2: A pamtiš samo sportske rezultate ili ovak nešto, neke detalje?
1: Ono, eurovizijske pobjednike ili
0: pa tako nešto. Pa mislim da pamtim eurovizijske pobjednike.
1: Sad je to palo na pamet.
0: Ok, pa da, evo, možemo ići unazad eurovizijske. Pamtite li vi eurovizijske pobjednike?
1: Pa evo, možemo probati.
2: To ćemo kasnije isprobati za TikTok dio.
0: Dobro, okay.
2: Jel znaš možda otprilike okvirno koliko utakmica znaš? Možeš uopće reći brojku?
0: Pa ne znam, evo, mislim, na svjetskim prvenstvima znam puno utakmica, sjećam se ja i nekih ovako, naravno nekih klubskih kultnih, ali da sad ne mogu sad nabrojati, ne znam, 16. kolo HNL-a 2008. Mm-hmm. To ne, ali mogu skupinu, ne znam, H na svjetskom prvenstvu 2006. ili 98. ili tako dalje.
1: Fenomenalno, meni je ovo fascinantno da neko ima takvu mogućnost uopće da vadi informacije samo tako.
0: A to je nešto što evo pamtim od Melena i lijepo je, ono, volim nogomet. Pa makar ga i ne radio ovako profesionalno.
2: Rekao si da ti je djed naučio igrati šah, jel ti to pomaže i danas u životu?
0: Pa ja mislim da, zato što ja razmišljam jako puno koraka unaprijed. Mm-hmm. Bitno mi je razmišljati jer i u ovu emisiju koju radim planiram kad će ko doći, imam goste, ne znam, do 5. listopada i šta bi mogao tad, kad bi mogao, da. Tako da to je ono što mi je šah donio najviše. Dakle, razmišljaj unaprijed, planiraj. Neki ne vole, neki vole ići, ja imam prijatelja koji idu ono day by day, go with the flow, ja nisam takav, ja moram imati isplanirano, iako nikad ne zna šta svaki dan donosi.
1: Jel se onda možda svoj, imaš dvije kćeri, jel tako? Da. Jesi možda njih naučio koji šahovski potez?
0: Pa, starija već, ona ima 3,5 godine, ona se voli malo igra s tim figuricama, a beba ih grize za sve.
2: Osim šaha, vidjela sam da pričaš 4 strana jezika, to je 3, jel tako?
0: Pa, dobro, da, engleski, poljski i njemački, onako, mislim, engleski i poljski primarno, njemački tako, a francuski sam imao osnove u srednjoj školi, tako da.
2: Otkud poljski?
0: Nije baš. A poljski sam naučio, išao sam na Erasmus, dakle na studentsku razmjenu, što svakome preporučam ko studira danas da ne propusti otići negdje tijekom studija na razmjenu. Ja sam išao u Krakov studirati na 5. godini i tamo sam, dakle, naučio jezik i zapamtio ga, stekao puno prijatelja s kojima danas komuniciram, čitam članke, pratim njihovu malo i medijsku scenu i to je to, tako da.
1: Jel bolje onda Zagreb, Rijeka ili Krakov?
0: Pa ne znam, Zagreb je najbolji, tu živim, tu mi je nekako sve, tu mi je život.
1: Ne smeta ti gužva u Zagrebu?
0: Pa ne, evo, ne znam, je smeta li vama? Vi, ste vi više
1: možda... Nismo još na moru, ja mislim.
2: Onako, ujutro.
0: Ujutro, da, smeta. Okay, dobro. Da, pa ne smetam i ne znam, ne živim daleko od HRT-a, ali navikao sam se, Zagreb mi je sve dao, Zagreb svima, volim Rijeku, volim Split, grad moje supruge, gdje sam isto često svake godine i kod njezine obitelji, volim cijelu Hrvatsku, evo, volim Zagreb, Split i Rijeku najviše, Krakov je prekrasan grad, ono, jako dobar za studente također, ima puno povijesnih znamenitosti i očuvanje. Tako da, Poljska je generalno super zemlja i preporučio bi svakome, svaki dio. Ja sam je proputovao cijelo.
1: Fenomenalno.
2: Lako bi se dalo naslutiti da si zapravo završio

0: novinarstvo, ali upisao si studij poduzetništva.
1: Da, sad sam trenutačno, da, magistar poduzetništva, to je dakle se izjednačilo. Ja sam studirao to, išao sam u hoteljsko-turističku školu, bili su neki slični predmeti, statistika, računovodstvo i tako dalje. Upisao sam to, a onda sam se jednostavno bavio ovime i nekako mi je to omogućilo jer sam, pa ne mogu reći jer sam bio baš najbolji student, evo. Jer sam se htio baviti nečim drugim. Ali evo, uspio sam završiti, sad imam, imam dakle struku, dakle ekonomsku, ali se ne bavim time.
2: A sad da ja testiram svoje datume, 2018. godine si bio nominiran i zapravo dobio si Večernjakovu ružu za najbolje novo lice godine.
1: Da, 2018.
2: I kako se zove, inače emisija o treningu isto bila nominirana jedne godine. Kako sad gledaš na to? Jesi li se popravio, možda jesi nešto novo nadogradio, neka nova iskustva? Gdje ti stoji ruža doma?
1: Ruža je sad, bila je kraj poster od NK Rijeke u starom stanu, sad je u jednom ovako ormariću. Vidim je tu i tamo, malo je teška, velika, pa ne želim da mi je djeca uzmu. Ali, da, nadogradio sam se svakako 2018. Tada sam bio u informativnom programu, radio sam dakle, politiku, radio sam vijesti i dnevnik. To koliko sam naučio od 2018. do danas, teško je sad opisati koliko sam iskustva stekao, poznanstava, kontakata, nekakve samostalnosti u radu. Od tada do danas, a to je bila velika motivacija dobiti tako nešto.
2: Kako je uopće osjećano kad dobiš nominaciju i dođeš tamo i zapravo
1: pa nominacija svojiš samo po sebi onako, ajde, ok, zanimljivo je, ali taj trend kad pročitaju tvoje ime i ti u HNK izađeš, mm-hmm, nešto kažeš, i ta je baš godina bila, koji tjedan prije je preminuo Korado Vujnović, moj kolega koji sam spomenuo, i njemu sam to posvetio. I tad sam govorio o tome, tako da je to bilo posebno, jer nekako, evo, bez njega ne bi bio tamo, on me toliko toga naučio, on je stvarno bio prepoznatljiv glas Radija Rijeke i stas, i pisao je članke, i baš je bio neko koji je donosio vijesti, neko ko me još više tom poslu nekako privukao, pa bilo je posebno, evo, baš zbog toga, jer je bilo takvo vrijeme, treći mjesec 2018. pa evo.
2: Jesi imao tremu onda?
1: Jesam, da, malo je glas drhtao, da. Tad sam baš imao tremu, evo, dobro pitanje.
0: Imaš li danas ili?
2: Da.
0: Je to sve manje imao?
1: Pa da, rekao bi puno manje, ali
2: jesi imao tremu kad se rodilo prvo dijete?
1: A da, tad sam, i drugo isto, da.
2: To meni tata uvijek kaže, pa sad sam.
1: Je, da, to je posebna trema. Tad se suze teško mogu sakriti.
0: Evo, novinarstvo baš nekako specifično, moraš raditi s ljudima. I ne znam, meni je ova sezona što smo odradili, super mi je taj dio gdje zapravo dobiš kontakte. Mene zanima koliko poznatih imaš, to jest koji je najpoznatiji kontakt koji imaš u imeniku. Neki sportaš, neki...
1: Pa najpoznatiji, možda u Hrvatskoj.
0: Najpoznatiji.
2: To može u svijetu, šta?
1: Pa dobro, ne znam, reći. Zlatko Dalić, ne znam, da, tako.
2: Ajmo ga nazvati u sred emisije.
1: Zvonimir Boban i tako dalje. Ne, imam kontakte sportaša, imam trenera i tako dalje, baš ono, imam brojeve naših NBA košarkaša i tako dalje.
2: Jesi s nekim možda nakon emisije ostao nekim privatnim odnosima?
1: Pa nisam, i ja sam pobornik toga da novinari i sportaš ili sportski djelatnik ne trebaju imati ono, ajmo na kavu ili tako nešto. Mislim, to je nekakav profesionalni odnos koji onda i sportaši više cijene. Dakle, ja sam tip koji ne gaji takve odnose, ali kada, dakle, i sportašu je u interesu i meni napraviti nekakav intervju, razgovor, prilog, onda to stvarno je na jednoj profesionalnoj razini, a onda imam feeling da oni to više cijene. Dakle, ja nisam, ne pijem kave sa sportašima, ne družim se privatno ni sa kim. Evo. Tako da, netko to možda radi, ja ne.
0: Evo, ovo sad sve zvuči lijepo kad smo ispričali sve ove lijepe trenutke. Sigurno je bilo i onih loših trenutaka kad si planirao odustat, kad si želio odabrati neki lakši put. Šta te motiviralo?
1: A u nekom određenom trenutku, jeli, u karijeri. Mm-hmm. Pa ne znam, kad sam bio u informativnom programu, ja sam nekako znao da, ne znam, politika nije nešto čime bi se bavio, na primjer. A sport je isto bio super, onda u jednom trenutku sam odlučio da nekako isto sportske vijesti kao takve su super i puno toga mi je to omogućilo, ali isto tako sam htio nekako nadograditi neke svoje interese i ići prema nekom uredničkom smjeru, pa evo, ali nisu to lake odluke za donijeti. Ja sam otišao iz sportskog novinarstva gdje sam plivao, jeli, kao riba u vodi, pa sam došao negdje.
2: Dakle, kockao si se.
1: Pa ono, možemo reći tako, bio sam i u Dobro jutro Hrvatska i tako dalje, ali odustat nisam nikad htio, evo, to mogu reći. Odustati baš da bi otišao iz ovog posla skroz, ne.
2: Ali nakon svih tih godina i velikih i malih projekata, je li postoji nešto što još nisi dostigao, ono, baš ti je želja?
1: Pa ne znam, mislim, ima stvari koje nisam ja radio, na primjer, ne znam, komentirao utakmice na svjetskom prvenstvu ili bio uživo na svjetskom prvenstvu ili ne znam. Ali nije to nešto ni što me više... Ne mogu reći sa 37 godina sam ostvario sve jer nisam, ali recimo u sportu nije više bilo toga sad što bih ja nešto htio, a baš taj neki drive ja mislim je potreban da ti ideš naprijed prema tome. U ovom poslu koji trenutačno radim je postoji još puno toga što nisam ostvario i što bih htio možda uređivati, što bih htio voditi, što bih htio osmišljavati, pa evo možda mislim da sam tu na nekom početku.
2: Kao na primjer?
1: Pa ne znam, volio bih možda raditi neke velike projekte, dakle evo trenutačno osmišljavamo i radimo jednu emisiju povodom 100. godišnjice HRT-a gdje se prisjećamo nekih velikih sportskih događaja i dočeka sa posebnim gostima i to je jedan novi vid emisije gdje zovemo dakle legendarne komentatore i sportaše, to je jedan poseban projekt, pa možda evo neke takve stvari, dakle ili možda biti urednik nekog odjela, još više koordinirati ljude. Zapravo ono što bi možda ja najviše volio je raditi za nekoga ono što su, evo ti ljudi koje sam spomenuo, nisu samo oni, puno drugih, činili za mene na mojim početcima, usmjerili me i dali mi priliku. Kad bi ja jedno, dvoje, troje ljudi usmjerio na način na koji oni žele, bio bi evo, presretan, tako da možda bi volio biti na poziciji koja odlučuje o nečemu, a da mogu omogućiti nekome da se bavi ovim poslom na način na koji žele.
0: A što bi izdvojio kao trenutni vrhunac svoje karijere? Postoji li jedna situacija ili to...
1: Šta, što sam do sad radio najviše?
2: Može biti privatno, može biti poslovno.
1: Pa ne, privatno, naravno vrhunac je moja obitelj, a što se tiče posla, ne znam, komentiranje finala košarkaškog turnira na olimpijskim igrama u Parizu, Amerika, Francuska, biti tamo to raditi, to je sigurno najveći događaj koji sam radio. Komentirao sam i baš s kolegom Dameom Ramić-Kovačićem sa radija, ne znam, Francuska, Hrvatska, na Stade de France, 80.000 ljudi, Liga nacija. To su velike stvari. I bio sam na olimpijskim igrama, izvjestitelji, voditelji, dolazili su mi nakon Zlata i Sinković i Barbara Matić i tako dalje. To su sigurno stvari koje ću pamtiti. Intervju s Lukom Modrićem kad je predstavljao svoju knjigu Moja igra. I tako, i Zlatko Dalić mi je bio emisiji povodom godišnjice velikog dočeka i tako neke ljude pamtim i neke događaje i ceremonija zatvaranja olimpijskih igara u Parizu, otvaranja zimskih olimpijskih igara nekoliko, dakle, tjedana prije ruske invazije na Ukrajinu, na tom događaju je bio Vladimir Putin, bio je Xi Jinping, predsjednik Kine, nekoliko redova pokraj nas, tako da to su neke stvari koje čovjek pamti. Evo.
2: A jel te ljudi prepoznaju na cesti, jel kažu ono pratimo tvoje emisije kod nas doma?
1: Pa nekada da,
2: ostalo.
1: Nekada ne mogu sad reći da je to svakodnevno.
2: I jel bježiš od njih ili popričaš malo?
1: Pa ne, pa kad nekog nešto zanima ja porazgovaram, najnormalnije.
2: Jeste uhvatili nekad u nekom lošem trenutku?
1: Mene? Pa nije, ne, mislim, naravno, znaš, ima kritika. Zašto nemate ovo, daj mogli biste više sporta, trebali biste ovo, zašto imate ovo u emisiji, daj zovi ovo. Mislim, ima to su...
2: Tebi da kažu više sporta.
1: Pa gledaj, ali ima toga, ima, mislim, naravno, i ovdje se uvijek može raditi puno bolje, puno više neke stvari. Ima ljudi upita, nekima se sviđa, nekima je to bez veze, znaš, ali to je sve normalno. Tako da znam porazgovarati s ljudima kad me nešto pitaju, kad me zanima. Iako, inače, privatno volim hodati sa kapom i naočalama, to mi je omiljeni odjevni predmeti i kombinacije, tako da često mene ne prepoznaju.
0: Ja prihvaćaš konstruktivne kritike ili...
1: Pa prihvaćam, da, pa i jako puno ljudi mi ima... Može se jako, jako puno, ali neki ljudi mi se jave pa kažu, znaš, možda biste mogli raditi ovu temu, što misliš o ovome ili ne znam.
2: I razmotriš onda?
1: Pa razmotrim, da, naravno, razmotrim, ali mislim, danas u dobi društvenih mreža, ovo govorim za ljude koje poznajem, ali društvenih mreža svako ima pravo reći mišljenje i izraziti o svemu, pa i na ružan način, i takve stvari čitamo, naravno. To onda baš... Ono baš ne pridajem toliko pozornosti. Ali vidim što se nekome sviđa, što se nekome ne sviđa i pokušavam razumjeti zašto, na primjer. Ali to je to je tako u ovom poslu.
0: Evo sad kad bi se osvrnuo na cijelu svoju karijeru do sad, jel bi nešto mijenjao?
1: Pa ne bih, evo, trenutačno. Ne, pa rekao sam da na tom putu ne bi promijenio ništa.
2: A što bi mladi Ivan Dorijan Molnar rekao sebi ili nekom drugom djetetu sa 17 godina, ono? Jel tada još nisi znao šta ćeš sve postaći?
1: Pa ne, evo, rekao bih ovo što sam rekao jednom mladom kolegi koji je došao sad kod nas raditi, koji recimo izuzetno zanima sport, ima ne znam 22, 3, 4 godine, a idi za tim, znači sad si mlad, imaš, ono, završavaš faks, nemaš obveze, ako te to zanima, idi i ne pitaj do kad se radi. Ok, novac je danas bitan, naravno, koliko, ali daj sve od sebe, znači dok, ono, dok ne daš sve i ne probaš sve, nećeš znati, ako te stvarno zanima. Mislim, imamo mi, i ja sam se susreo s ljudima, u ostalom ja sam bio prije na nekim poslovima koji me nisu zanimali, pa to brzo nekako umre, da tako kažem. Ali ako nekog to stvarno zanima, kao što je mene, rekao bih, ono, daj sve što imaš i samo tako ćeš doći do onog što želiš, i neće uvijek sve teći kako bih htio. Nisam ni ja odmah došao na mjesto gdje bih htio biti. Prošao sam neke stvari koje mi možda nisu bile najdraže, ali su me isto nečemu naučile.
0: Evo, mi uvijek završimo ovu emisiju s nekom lijepom poukom. Evo, s nama je bio Ivan Dorijan Molnar. Mi sad završavamo s radijskim dijelom. Pratite nas još na društvenim mrežama i slušamo na TikToku, Facebooku i YouTube.
1: Ajmo, YouTube, to je, to je.
2: To imaš.
0: I slušamo se iduće srijede.

0: Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen održala je u Strasburu govor o stanju Unije. Najavila je jačanje obrane i zaštite granica, nove mjere protiv velikog migrantskog pritiska te jačanje suradnje s Kanadom, koju je pozvala da postane njezina prva pridružena članica. Oštro je osudila Srbiju zbog prizora s pogreba ratnog zločinca Ratka Mladića u Beogradu. Predložila je i promjenu europske sigurnosne politike uspostavom Europskog vijeća sigurnosti.
1: Hibridne prijetnje s kojima se Europa suočava sve su manje hibridne i sve manje ostaju samo na prijetnjama. Kibernetička sabotaža, podmetanje požara, upadi dronova, sve to svakodnevno eskalira. Stoga kako raste razina prijetnje, tako se mora povećavati i spremnost Europe. Upravo ću zato predložiti novu europsku sigurnosnu strategiju.
0: Bivši kosovski predsjednik Hašim Tači proglašen je krivim za ratne zločine tijekom rata za nezavisnost od Srbije i osuđen na 25 godina zatvora. Specijalni sud u Hagu krivim je proglasio još 3 zapovjednika oslobodilačke vojske Kosova. Presuda je izazvala žestoke prosvjede u Prištini i Hagu, gdje se ispred suda kosovska dijaspora sukobila s policijom. U Prištini su prosvjednici kamenjem gađali zgradu Euleksa. Kosovski potpredsjednik vlade Glavko Njfuca.
2: Strašna presuda za naš oslobodilački rat. Znamo kakav je bio rat oslobodilačke vojske i da iza njega nije stajao nikakav zločinački mehanizam usmjeren protiv bilo kojeg stanovništva. To je tužna, nepravedna i nezaslužena odluka koja će nanijeti veliku štetu nama i državi Kosovo.
0: Vijesti. Saudijska Arabija zaustavila je dio isporuka nafte Europi nakon što je u napadu bespilotnim letjelicama teško oštećen naftovod prema Crvenom moru, ključan za izvoz saudijske nafte. Poremećaji posebno pogađaju tržište dizela, čije su cijene na rekordno visokim razinama jer su pod pritiskom svi glavni izvozni smjerovi. Dok Europa traži alternativu, Saudici pokušavaju pronaći zaobilazni put preko Omana. Energetski stručnjak Davor Štern u središnjem dnevniku HTV-a rekao je kako možemo očekivati daljnje povećanje cijena benzina i dizela u Hrvatskoj.
3: Burze opet su se vratile svojim tradicionalnim tradioničarskim metodama, nije toliki nedostatak dizela koliko su očekivanja da ga neće biti, potjerali cijenu prema gore. Za Hrvatsku, pošto smo mi dio svijeta, isto bit će sigurno poremećaja, ali ne bi trebalo biti jer mi imamo idealne uvjete. Mi imamo naftnu luku u Omišlju, imamo rafineriju koja je na obali, imamo, nafta je raspoloživa, ona može biti samo skuplja, ali raspoloživa, prema tome problema sa derivatima ne bi trebalo biti.
0: Vijesti. Uhićena je 36-godišnja majka trogodišnjeg dječaka koji je teško ozlijeđen u požaru u stanu u Zadru. Sumnjiče se za kršenje djetetovih prava te dovođenje u opasnost života i imovine. Time je i službeno potvrđeno da ga je ostavila samog u stanu. Ministar Alen Ružić potvrdio je da je u Zadar poslan izvanredni inspekcijski nadzor kako bi se provjerilo postupanje mjerodavnih službi.
4: To je sve sukladno uobičajenom postupku u smislu dinamike i nakon što budemo imali nalaz tog inspekcijskog nadzora, onda ćemo moći komunicirati konkretno. Fokusirani smo i dalje na ozdravljenje djeteta i na sam kompleksnost cijelog slučaja, tako da za sad ne mogu druge detalje komunicirati.
0: Jedna je osoba poginula, jedna teško ozlijeđena u prometnoj nesreći na zagrebačkoj obilaznici kod mosta Save. U sudaru su sudjelovala 2 teretna i 2 osobna vozila. Jedno se vozilo kretalo u suprotnom smjeru. Policija utvrđuje okolnosti nesreće. Promet je bio prekinut te su se stvorile više kilometarske kolone.
5: Vremenska prognoza.
0: Sutra postupna na oblaka s kišom, na sjevernom Jadranu izraženiji pljuskovi s grmljavinom, a u Gorskom Kotaru obilna kiša. Vjetar umjeren sjeverni, na moru jugo, jutarnja temperatura od 9 do 14, na Jadranu od 18 do 23, dnevna između 21 i 25, na istoku i jugu od 25 do 29 stupnjeva.
5: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Gabriel Šimunec, uredio Andriš Štrkalj.
5: Pitanje svih pitanja. Kako preživjeti maturu iz hrvatskog?
6: Ajmo realno, znaš li stvarno pročitati sve između redaka?
5: Jesi li spremna napisati najbolji esej svog života?
7: Hoće li nam Marulić donijeti bodove ili glavobolju na maturi?
8: Lektira, jezik i esej jednako panika. Ili možda i ne.
9: Radio Matura.

0: Vrijeme je za još jednu radio maturu. Pozdravljam sve naše slušatelje i gledatelje, naravno posebno maturantice i maturante. S nama je i danas profesorica Marina Ćubrić. Ja sam Goran Kušec. Ne zaboravite, slušati nas možete na Hrvatskom radiju, gledati na našem YouTube kanalu Radio Matura i naravno pratiti na TikTok kanalu. Profesorice, dobro nam došli u još jednu emisiju.
1: Srdačan pozdrav tebi, Gorane, i svim našim dragim slušateljicama i slušateljima.
0: Pred nama je četvrta emisija o Francesku Petrarki.
1: Četvrta.
0: Već pazim koji broj govorim. Napravili smo do sada, dakle, pregled života, stvaralaštva, obilježja, petrarkizam i onda smo krenuli na analizu zbirke uz interpretaciju nekoliko pjesama. Dosta ovako temeljito do sada.
1: Petrarka to zaslužuje i Petrarku moramo tako napraviti. Mislim da i učenicima, odnosno maturantima je uvijek ta, pjesnici su im nekako najnepoznatiji, ne znaju što bi s njima. I zato mislim da je dobro da malo te pjesme i pročitamo, analiziramo, pokažemo im zapravo što mogu s tim napraviti, da to nije teško. I tako da moramo, treba to sve dobro raščlaniti. U ovoj emisiji napravit ćemo drugi dio zbirke, poslije smrti gospođe Laure. Naime, pjesme nakon Laurine smrti, dosta smo sve pokazali, znači ljubavnu bol, blagoslivljenje trenutka kad ju je vidio, opis Laurin idealiziran i tako dalje. Međutim, drugi dio zbirke je potpuno drugačiji, jer je ona umrla. Dakle, i ne razlikuju se te pjesme, on nju i dalje voli. Od onih, znači pjesme su vrlo slične onima dok je bila živa, ali smrt je ipak uništila svaku nadu i ovdje motiv smrti donosi nešto novo. To nismo do sad imali. Imali smo ono ja želim umrijeti od ljubavi, to se kaže umrijeti od ljubavi, ali ovdje smrt doista bila stvarna. No, ono što je važno, dakle, pjesnikovo srce jednako gori, da se poslužim Petrarkinim nekakvim riječima i sintagmama, i on i dalje pati za nedostižnom gospom, a osim snova i viđenja u kojima zamišlja da razgovara s umrlom Laurom, prisutna su i sanjarenja u kojima mu dolazi misao kako bi on njoj, da nije možda umrla, priznao svoju ljubav. Sad se kao ohrabrio. Zapravo, nastavlja se ova ljubavna priča, ona je zamišljena, ona se nikad nije ostvarila, ali zapravo ide dalje. I možda ću krenuti s pjesmom Tristotom. Već sam rekla da ove pjesme nemaju naslova, nego su označene rimskim brojevima, a ako želimo naslov, onda obično se uzima prvi stih, tako da ova pjesma ima naslov Koliko zavidim zemljo škrta tebi. Pročitat ću je kao nekakvu najavu drugog dijela ove zbirke, kao što smo pročitali onu prvu, pa kaže, pomalo je onako čudna, koliko zavidim zemljo škrta tebi, koja grliš onu što mi je skrivena i braniš mi ocija lijepa lica njena gdje je svakog boja mir nalažah sebi. Koliko svodu što lakom zatvara duh, što od lijepih udova odjeli, ne htijući nikom ništa da udjeli, te se za druge rijetko kad otvara. Koliko dušama što sad po sudbini sa njome slatkom i svetom se druže, a za kojom žuđah uvijek u vrelini. Koliko smrti što je žudnje ove zgasila u njoj, njene oči služe za boravak sad joj, a mene ne zove. Sad ću ponovno analizirati cijelu pjesmu, znači sonet, sve to znamo, rima je ovdje A, B, B, A, C, D, D, C i tako dalje. Znači odmah to možemo vidjeti, to smo već naučili, stih 11 terac. Međutim, ovdje će se ponoviti gotovo identični motivi iz prethodnih pjesama, ali na drugačiji način. Jer on počinje s koliko i svaka strofa započinje s koliko. Znači jednim usklikom i svaka strofa završava uskličnikom. Kao što smo tamo imali blažen, tako ovdje kaže koliko ja zavidim zemljo tebi jer je njegova draga pokopana u zemlju. Ona je mrtva, ona je u grobu. On ne kaže grob, on kaže zemljo. Ali zašto kaže zemljo škrta? On tu zemlju atribuira pridjevom škrta. Zato što ta zemlja više nju nikad neće vratiti. O tome se radi. Zato je to dobra pjesnička slika. Ali on nekako eufemizira taj grob i kaže koja grliš onu što mi je skrivena. Znači, on neće reći da je pokopana, da kao što Baudelaire kaže trune pa crvi dođu. Ne, on kaže zemlja grli nju, Znači, grljenje je isto iskaz ljubavi, ali on kaže, on zemlji zavidi i kaže da mu zemlja brani ocija lijepa lica njena. Znači, opet imamo njeno lijepo lice i ocijaj, kao što smo imali u prethodnom, gdje ga je to lice očaralo i bilo je prekrasno, ali sad zemlja ne da da to lice dođe ponovno pred njega. U drugoj strofi on zavidi svodu. Kaže, svod je kao grobni onaj svod, vjerojatno on poklopac na grobu, koliko svodu što lakom zatvara duh, što od lijepih udova odjeli, udovi su dijelovi tijela. Kaže, kad je pao taj svod na grob, gotovo je više, ne htijući nikom ništa da udjeli, te se za druge rijetko kad otvara. Znači, ne može, pao je taj poklopac i gotovo je sve. Treću stvar koju zavidi, znači on zavidi svima njima, jer su s njom na bilo koji način, ovo je jako zanimljivo, ovo je, Katreni su bili zemlja, grob, taj poklopac na grobu, odnosno nekakvoj grobnici, pretpostavljam, a ovdje su duše. Kaže, zavidim dušama što sad po sudbini sa njome, slatkom i svetom se druže. On kaže, zavidim svima onima koji su s njom u raju. Zašto znamo da je raj? Jer kaže, svetom. On ju naziva svetom, a za kojem žuđa uvijek u vrelini. Opet imamo onaj motiv vrele ljubavi, gorim od ljubavi i tako dalje. I četvrta stvar kojoj zavidi, kaže, koliko smrti. Zavidi smrti što je žudnje ove zgasila u njoj. Znači, zavidi čak i smrti. Njene oči služe za boravak sad joj, a mene ne zove. Naime, te oči ponovno su oči, kao i prethodno, ali one više nemaju sjaja. Jer Laurine oči služe smrti da boravi u tim očima. Te oči više nisu zvijezde. Smrt je sad u njima i ne zovu ga više te oči, ali vidimo da ih Petrarka ponovno, dakle on ih na neki način rabi ponovno. To je jako, jako važno. Kad dobijete pjesmu, dragi maturanti i maturantice, krenite upravo ovako, strofa po strofa. Je malo, ti stihovi jesu malo ovako, treba se probiti kroz to granje, ali zapravo kad se krene 3-4 puta pročita, mislim da ćete vi doći. Znači, i obavezno gledajte što se ponavlja, to će vas nekako voditi. Odmah se vidi kako se ovdje ponavlja na početku svakoga koliko, koliko, koliko. I sve isti motiv, on zavidi zemlji, grobu, dušama i smrti. Na svemu što sad svi oni skupa baštine, Lauru, njezino tijelo, duše u nebu, s njom se druže, a on ne može se s njom družiti. Dakle, to je zapravo ista stvar kod Petrarke, ona je umrla, sve imamo iste motive, ali na drugi način posložene. Ovdje mogu nastaviti s pjesmom 312, nešto malo poslije ove, sonet ni do krasnih zvijezda s vedrim nebesima, tako ćemo je nasloviti, pa ovako kaže ova pjesmica, reći ćemo ovako, ni do krasnih zvijezda s vedrim nebesima, ni do mora mirna s lađam premazanim, ni do polja cvatnih s ljudstvom oružanim, ni do šuma zvjerka gdje si jaset ima, ni do dobrih vijesti koje novost kažu, ni do pjesme koja stječe slavu vijence, ni do lijepih žena što sad u studence na zelenu polju svoje pjesme slažu. Meni nije stalo, s njom je u grob palo i samo mi srce, ja sam njoj ga dao, njoj što biješe oku svjetlo i zrcalo. Dosadan mi život, kraj zovem u sjeti, od velike žudnje da bih ugledao onu koju biješe bolje ne vidjeti. Jako lijepo, isti princip, pa da te uključim malo, da te malo ispitam, kad pogledaš početak, što možeš primijetiti, što se ponavlja u prvoj strofi?
0: Pa ponavlja se ni.
1: Odlično,
0: ni do
1: tako
0: ovoga, ni do onoga.
1: Tako je, opet imamo, dakle, polisindeton. Zapamtimo da jako čest, znači ponavlja se veznik ni, sastavni negacijski veznik, ponavlja se na početku prve i druge strofe, do kraja druge strofe, onda je na. Osim što je to polisindeton, to je zapravo i anafora. Anafora je glasovna stilska figura u kojoj se ponavlja ista riječ na početku stiha. I to ponavljanje kao anafor ima i ulogu nekakvog udara. Polisindeton ima ulogu naglašavanja, a anafora ima taj nekakav udar I zato se kaže glasovna stilska figura, jer doista lijepo zvuči, evo mogu pročitati: ni do krasnih zvijezda svedrim nebesima, ni do mora mirna slađam premazanim, ni do polja cvatnih s ljudstvom oružanim, ni do šuma zvjerka gdje si jasetima. Znači vidimo kako svaki put iznova krećemo u taj udar, malo smirujemo do kraja stiha, onda ponovno taj udar. Znači ritam nam određuje nekako taj udar. Ovdje on kaže sve ovo što nabraja u dvije Katrene, kaže ni do čega mi od svega toga nije stalo. To je važno. To te kaže na početku tercine, kaže sve je s njom u grob palo. Sve ovo, a što? Znači on nabraja sve ljepote života i kaže sve mi je to nevažno. Znači zvijezde su mu nevažne, vedro nebo, mirno more po kojem su plove lađe, polja u cvatu, do šume, zvijeri u šumama, dobre vijesti, on ne želi ni čuti dobre vijesti, pjesme koja stječe slavu, on čak se želi odreći svojih pjesama, lijepe žene što u Studence pjevaju, veli, ništa mi to nije važno. Sve te radosti života, radosti običnoga čovjeka, sve je to s njom u grob palo i samo mi srce, ja sam njoj ga dao, njoj što biješe oku svjetlo je zrcalo. Kaže, sve je to skupa nevažno jer nje više nema. Sve je s njom ugropalo i ja više nemam šta živjeti. I sad ovdje vidimo jako, jako zanimljivu nekakvu promjenu. Kod Petrarke obično su Katrene jedna misao, ali ovdje on nama tu rečenicu koju sam je rekla da proteže, nama su tri strofe jedna rečenica, dvije Katrene i prva tercina nam je ista rečenica. Znači najprije nabraja sve do čega mu nije stalo i onda završava, ja sam njoj dao svoje srce. Dakle, njoj što biješe oku svjetlo i zrcalo, dakle ona je njemu bila sve i svjetlo i zrcalo, on se ogledao njoj. I nama zadnja strofa, zadnja tercina, nama funkcionira kao nekakav zaključak svega što je do sada rekao. Jer on kaže dosadan mi život, jer mu ni do čega jasno prethodno smo čuli nije stalo. Kraj zove mu svijeti. Ovaj kraj je zapravo metonimija za smrt. Znači, sjeta je nostalgija, melankolija nekakva. Od velike žudnje da bih ugledao onu koju biješe bolje ne vidjeti. On želi umrijeti da bi vidio ponovno nju, ali ovdje opet stavlja jedan paradoks. On često ima te paradokse, to smo već naučili, koju biješe bolje ne vidjeti. Kao možda bi bilo bolje da je nikad nisam ugledao, ali evo sad je tako kako je. Tako da je ova zadnja tercina zapravo nekakav zaključak cijele ove pjesme, rekli bismo poanta.
0: Evo, bližimo se kraju zbirke, sada ćemo skočiti na 317. pjesmu, ako se ne...
1: Može, 317. Ona je jako, jako dobra, isto tako. Kaže, Amor bije mirnu pokazao luku, opet vidimo da imamo Amora. Amor bije mirnu pokazao luku, oluji mojoj dugoj puno jada. U ono časno zrelo doba kada ljudi zlo skinu, a krepost obuku. Već lijepom vidu htjedoh srce dati i čvrstu vjeru ne napasnu više. O smrti, velikim slovom je napisana smrt, kako tvoja snaga zbriše plod mnogih ljeta, a za malo sati. I da poživje već bi došlo vrijeme da njenom čistom sluhu, pričajući slatkih mi misli, kažem staro breme. Možda bih čuo da me glasom slijedi i svetu riječ mi zbori uzdišući, a bili bismo drugačiji i sjedi. Dakle, ovo je pjesma u kojoj na neki način, ponovno je rima A, B, B, A, C, D, D, C obgrljena, u tercinama je E, F, E, G, F, G. I ovdje vidimo kako su nam drugi stihovi u tercinama isti. I na neki način ti drugi stihovi kao da vežu ove tercine u jednu cjelinu. I ovdje je za ovu pjesmu zanimljivo da je svaka strofa rečenica za sebe. Znači imamo nekakvu četverosložnu strukturu, svaka strofa je neka svoja tvrdnja. I ponovno imamo kontrast u prvoj strofi. Amor, neizbježni. Amor bije mirnu pokazao luku, oluji mojoj dugoj puno jada. Znači, mirna luka, oluja njegova, znači u njemu osjećaj njegovi, zapravo Amor, ljubav mu je pokazala da može biti svemi, luka je neko smirenje, zaštita na neki način, i kaže ono časno zrelo doba kada ljudi zlo skinu, a krepost obuku. Zapravo kako je ostario, I on je ostario, jasno, jer je već prošlo 30 već godina. Da, 20 godina je pjevao njoj pjesme dok je ona bila živa i 10 godina je ova druga zbirka nastala. Je nešto kraća malo, ove pjesme ima ih manje. Kaže, to je to časno zrelo doba. U to doba kad su ljudi zreli, onda zlo skinu, trebalo bi biti kao mudriji, a krepost obuku. Kaže, već lijepom vidu htjedok srce dati i čvrstu vjeru ne napasno više. Ali o smrti, kako tvoja snaga zbriše plod mnogih ljeta za malo sati. On kaže, kako smrt u trenutku izbriše sve. Sve što je dugo godina radili su ljudi, sazrijevali, činili, to je plod mnogih ljeta. Smrt sve izbriše vrlo brzo. Tu imamo isto taj kontrast, jel? Za malo sati, sve što se puno stvaralo. I sad on kaže ono što smo mi spominjali, i da poživje, već bi došlo vrijeme da njenom čistom sluhu pričajući slatkih mi misli kažem staro breme. To je onaj stih, to smo rekli, čini mi se, i u prošloj emisiji, da on kaže da je možda poživjela, možda bih joj rekao što osjećam, a to što osjećam kaže staro breme. Opet je breme teret. Možda bih joj ipak rekao, ali on to ne kaže rekao bih, nego opet ima pjesničku sliku da njenom čistom sluhu, znači to govori. I onda kaže, možda bih čuo da me glasom slijedi i svetu riječ mi zbori uzdišući, a bili bismo drugačiji sjedi. Kaže, možda bismo, možda,
0: od stare dane.
1: Možda bi ona mene, a bili bismo, dakle, da, drugačiji i sjedi, bili bismo možda mudriji, ali u svakom slučaju možda bih joj ipak rekao što osjećam. Još sam odabrala jednu pjesmu za ovaj trenutak ovdje, a to je zapravo sonet Ja ljubljah ljeto 21. Njega sam odabrala jer mi se čini da će nam ovaj sonet 364. Ne znam ove rimske brojeve.
0: Da, malo je spunjujuće ovako.
1: Sve sam si pisala rimskim brojevima, nisam si 364. Ovaj sonet kao da će sažeti sve što smo do sada rekli. Kaže, ja ljubljah ljeto 21, sretan u ognju, pun nade u boli. A Gospa, kad se srcem što je voli, uzađe k nebu, 10 plakah bjedno. Jer to upravo govori ovdje. Ljubio sam je 21 ljeto, 21 godinu, opet kontrast, sretan u ognju, u vatri, pun nade u boli. A Gospa kad se srcem što je voli uzađe k nebu, kad je otišla, kad je umrla, 10 plakah bjedno. Znači ovdje kaže da nakon što je umrla 10 godina je pisao pjesme i tugovao za njom. Ovdje imamo zapravo i njegovu osobnu sintezu te ljubavi. I onda kaže ovako, umoran, ispričavam se, umoran, korim život što sve vrijedno zaboravi i zalud suze proli, sad da mu primiš ostatke te molio višnji Bože pobožno i čedno. Dakle, on govori ovdje o prolaznosti života, umoran je, znači, i kori život, koriti znači prekoravati, grditi nekako život, što sve vrijedno zaboravi i zalud suze proli. Zapravo sve u životu što postignemo jednu trenu nestane, završi sa smrću, i moli Boga da primi njegov život, kaže, da primiš ostatke te, ostatke od tog života, možda sve ono najbolje što je napravio, i nastavlja tu misao u tercini, kaže, kajući se zbog potraćenih dana, što trebahu da boljem cilju teže, da traže mir i da od strasti bježe. Ovdje on kao da postaje svjestan da je možda mogao malo bolje iskoristiti sve svoje dane koji su prošli i dane vezane uz Lauru. Kaže, potraćenih, znači uzalud potrošenih dana, i opet ima mir, da traže mir i da od strasti bježe. Znači, možda bi mu mir bio kvalitetniji u njegovu životu, i on moli Boga da zapravo mu oprosti to i kaje se zbog toga. Možda je mogao drugačije, jer strasti burkaju čovjeka, kaže, mogao sam bolje to napraviti. I kaže, završava ovako, od tebe tam i tamnica bi dana, Gospode, nek me mine vječna bijeda, poznam svoj grijeh što pravda ti se ne da. Dakle, kaže, Bože, pa ti si mi dao tu tamnicu. Ovdje je zapravo tamnica metafora za ljubav.
0: Da, to je zapravo zanimljivo.
1: To je, da, tamnica, to su ljubavni okovi svezani, to je inače tipična petrarkistička slika. Bože, pa ti si mi dao tu ljubav, ti si mi je dao tu tamnicu u kojoj sam ja bio zavezan i kaže nek me mine vječna bijeda. I on kaže, ja znam svoj grijeh što pravdati se ne da. Cijeli ovaj drugi dio ove zbirke zapravo je jedna vrsta kajanja, obraćanja Bogu, više je kontemplativna, razmišlja o prolaznosti života. Tako da smo vidjeli Petrarku kroz čitanje ovih pjesama kako ide od prvih pa do ovih zadnjih soneta.
0: Puno smo toga sada rekli i analizirali. Što možemo zaključiti sad nakon analize ovih soneta zapravo?
1: Pa možemo ponoviti tvrdnje koje smo postavili na početku. Dakle, i što stalno ponavljamo, tako da smo već možda i sebi dosadni, ali to je doista Petrarka. Dakle, osobna patnja i ljubavna bol, dakle, od ranih emocionalnih soneta do kasnijih duhovnih i moralnih refleksija. I važno je njegova transformacija tjelesnog u duhovno. Dakle, Laura u drugom dijelu postaje nekakav univerzalizacija ideala nekakvoga. On se od onog tjelesnog gdje on opisuje njezinu kosu, kovrčice, oči, lice i tako dalje, ovdje to sve je prisutno, ali na potpuno drugačiji način, jer toga više fizički nema. Ono što je važno za Petrarku je stilistička dosljednost. Petrarka je majstor stilskih figura, ali dosljedan je u polisindetonu, jako voli polisindeton, epitete, metafore, antiteze, znači kontrastne slike su temelj njegovog stilskog izraza, metafore, aliteracije, asonance, ima svega u njegovim pjesmama. U zadnjem dijelu, u drugom dijelu zbirke je vrlo važna prolaznost života, ali ne i ljubavi. Dakle, ljubav može proći, zato je platonska ljubav možda i važnija, jer ona traje nakon smrti kad nema više tijela. Znači, a ljubav uvijek traje. I zato život ode, ali ljubav ostaje. To Petrarka ovdje pokazuje. I ono što smo govorili još u prvoj emisiji, dakle imamo te trubadurske elemente, odnosno odnos prema tradiciji koji je kod Petrarke jako važan, jer on uzima tradiciju, pjesnike koji su stvarali puno prije njega i reinterpretira je na novi način. I po tome je on suvremen, po tome je on moderan pjesnik. To rade suvremeni pjesnici. Okreću se tradiciji, izvlače stare stvari i reinterpretiraju. To čak i obilježe postmoderne. Dakle, po tome je Petrarka bio zapravo suvremen. On ne ruši iza sebe što je bilo, dakle, i samo gleda naprijed svoje. Ne, on gleda tradiciju i reinterpretira je. Tako da po tome je on zapravo moderan pjesnik.
0: Osim što je moderan, ja bih rekao da je i originalan pjesnik.
1: Apsolutno.
0: Treba znati 300 i nešto pjesama napisati na više manje istu temu, a da budu
1: uvijek originalne, nove i drugačije. Da.
0: Prije kraja ove emisije ponudit ćemo nekoliko tema za školski esej, odnosno nekoliko polaznih pitanja.
1: Tako je, zato što su teme, kao smo ih nekada zvali, danas su oblikovane kao polazno pitanje. To čak nije ni loše jer se onda lijepo krene odgovarati pa se nekako ta misa otvara. Pa evo, razmišljajući o tome što bismo mogli pisati o Petrarki, prva tema je svakako ljubav između idealizacije i patnje, pa bih polazno pitanje mogla oblikovati kako Petrarka u sonetima izražava proturječje između uzvišene ljubavi i ljubavne patnje. O tome smo dosta govorili i mislim da ovo je tema o kojoj bismo mogli nešto napisati i odabrala bih dva polazna soneta, svakako bih uvijek dala dva soneta, jer bolje da se može uspoređivati. To je sonet 134, čitali smo ga Ja nema mira, u rat ne hrlim, i sonet 317, isto smo ga čitali, Amor bije pokazao mirnu luku iz drugog dijela zbirke. Znači, uzvišena ljubav i ljubavna patnja, gdje imamo prvi sonet iz prvog dijela dok je ona bila živa i gdje je sav u ljubavnoj groznici, a drugo gdje je mirna luka ipak i smirenje nje više nema. Tako da se može jako, jako lijepo napraviti moglo bi se napisati lijepi školski esej na temelju ovih dvaju soneta i kao odgovor na ovo pitanje kako on izražava proturječje između te ljubavi i uzvišene ljubavi i ljubavne patnje. Recimo, moguće su teze da stvara idealizirani anđelski lik Laure, ljubav kao nadahnuće patnje, I što najvažnije, pjesnik uvijek slavi svoju bol, to je jako važno. I soneti prikazuju tu nekakvu napetost između zemaljske čežnje i duhovne uzvišenosti. Pogotovo ovaj drugi sonet koji je nastao nakon njezine smrti. Druga tema mogla bi biti, što je, doista mislim da je zanimljiva kod Petrarke, to je prolaznost vremena i nestalnost ljudske sreće. To je posebice u drugom dijelu, a pitanje bi glasilo na koji način Petrarka u svojim sonetima promišlja o prolaznosti i nemoći čovjeka pred vremenom. Možda se čini ovako malo teže, ali mi smo upravo ovu temu obradili ovim zadnjim emisijama i to su, recimo, mogli bismo staviti sonete Što radiš, što misliš, čemu sebe moriš, soneti 273 ili sonet 361, Zrcalo vjeran moj pratilac mio. Mogli bismo čak staviti i ovaj sonet koji smo sad imali, Ja ljubljah ljeto 21, to je također dobar sonet za ovu analizu, ili ovo što smo sada čitali, Koliko zavidim zemlju škrta tebi. Na isti način govori zapravo o prolaznosti i nemoći čovjeka pred vremenom. Uvijek moramo, kad dobijemo analizu, kad dobijemo temu, krenuti analizu tako da se napravi nekoliko uvodnih rečenica, stih, strofa, ritam, rima. I to je dobar početak. I čim to napišemo, već ćemo imati nešto riječi, a onda ćemo ući u interpretaciju stihova, pa malo prepričati stihove, vidjeti koju stilsku figuru, prepoznati polisinde, to najčešće, kontrastne slike i tako dalje. Tako i ovdje. Jasno, već smo rekli u emisiji o školskom eseju, uvijek u uvodu predstaviti Petrarku, a mislim da to više neće biti problem. Još ću, evo, dvije teme reći. Ja bih osobno htjela dobiti ovakvu temu i o njoj smo dosta govorili, kako stilske figure u Petrarkinim sonetima oslikavaju ljubav prema Lauri. I onda, ako se to dobije, mislim da, da bismo stvarno mogli napisati jedan dobar sonet, jedan dobar školski esej, sonet mi je stalno u glavi, zato što su stilske figure neobično važne. To bi možda bila malo teža zadaća, odnosno zadatak, jer moramo se baviti samo, dakle, stilskim figurama. Ali kako su pred nama? Pa ćemo reći polisindeton, pa antiteza, pa metafora, pa epiteti. Blažen je jako čest, pust je jako čest epitet kod njega i tako dalje. Svašta se ovdje može govoriti. Tako da mislim da bi to baš bila onako dobra tema. I držala bi nekako maturante na tekstu. Držala bih na tekstu kako on s pomoću polisindetona, antiteze izražava. I dok se malo prepriča, jedna antiteza, druga, treća, pjesnička slika, blizu je 400 riječi. I četvrta tema, koja mislim da je ključna za Petrarku, to je tema nedostižne ljubavi, odnosno neuzvraćene ljubavi, koja ipak ne umire smrću obožavane žene. Polazno pitanje bi bilo kako Petrarka u svojim sonetima pokazuje da ljubav nadilazi smrt. Ako dobijemo ovakvu temu, možda ne ovim riječima, ali u ovom smislu, onda svakako ćemo progovoriti o platonskoj ljubavi, jer to je to zapravo, ljubav nadilazi smrt. I ovdje sam stavila sonet 358, smrt ne može slatko lice gorkim činiti, to je prekrasan sonet, mogu ga čak i pročitati. I sonet 366, odnosno posljednji, u dan kad smrt mi Lauru uze dragu. Dakle, ovdje bi se to dalo jako dobro napraviti. Sad ću pokazati strana 106, ovaj sonet, smrt ne može slatko lice gorkim činiti. Da pokažem još jednom, i to je sada zapravo naš kraj, kako Petrarka, ono što smo imali na početku, opis njezine ljepote, bijeh u zlatne vlasi, u vjetru rasute i tako dalje. Znači, on ovdje to na drugi način govori. Kaže, smrt ne može slatko lice gorkim činiti. Antiteza, slatko, gorko, suprotnost. Tvrdnja. Ali od slatka lica smrt slatka bit može. Malo paradoksalno. Znači, zbog njezinog slatkog lica i smrt mi je slatka. Znači, stvarno paradoksalno. Ona koja dobrom sve mi misli prože, vođom može biti mrtvim me učinit. Znači, ona je ta koja čini dobro oko sebe. A onaj što znaše svojom nogom strti tartarska vrata, to je Krist. On se sad ovdje obraća i Kristu, jer je on razbio vrata paklena, koji krvi svoje ne šteđaše, jača smrću htjenje moje, drag mi je tvoj dolaz, dakle dođi smrti. On ovdje zaziva Isusa, dakle Isus nije štedio, kaže, svoju krv kad je umro za ljude, ali ja upravo zbog toga, zbog Krista, želim umrijeti, kaže, drag mi je tvoj dolazak Kriste, dođi smrti. Dakle, želim umrijeti jer znam da u smrti neću biti mrtav, nego ću na novo živjeti. I kaže, i ne kasni, jer je tvoje vrijeme došlo, a da i nije smrću nje bi bilo, jer bavljenje njeno na zemlji je prošlo. Jer kaže, nemoj kasniti, jer vrijeme je tvoje došlo da dođe, ali da nije smrću nje bi bilo, da nije umrla, ona bi bila zapravo još uvijek tu. I kaže, otkad ona pođe, ja ne živim više. Gdje je ona bila, meni biješe milo, koraci se moji s njenim ustaviše. Znači, on kaže, sve je stalo, ja sam umro taj tren. Nije baš umro dva put, kako kaže neka pjesma, ali on je umro. Ovdje sam htjela pokazati kako zapravo ta ljubav, kao što kaže polazno pitanje, nadilazi smrt. On želi smrt, ali samo da bi nastavio ljubav prema njoj u tom nekom drugom životu.
0: To je to za Petrarku zapravo.
1: Da, mislim da smo dobro iscijedili Petrarku. Da.
0: Još ćemo se vratiti na esejske zadatke, tamo negdje na proljeće, i napisati možda primjer eseja za Petrarku.
1: Objavit ćemo ga na svim tim,
0: da,
1: ne znam, portalima.
0: Pa objavit ćemo na, sigurno na internetskoj stranici Hrvatskog radija, vjerojatno neke sadržaje na TikToku, tako da, evo, pratite nas i dalje, slušajte, gledajte i nećete propustiti, zapravo uhvatit ćete sve ono važno. Toliko za ovu epizodu, nadam se da je bilo korisno, pozdravljaju vas profesorica Marina Ćubrić i ja sam Goran Kušec. Pozdrav svima, do iduće epizode.
1: Pozdrav!

0: 22 su sata.
1: Kronika dana sa Sanjom Cotom.
2: Dobro večer, cijenjeni slušatelji.
0: Ursula von der Leyen pozvala Kanadu da postane prva pridružena članica Europske unije. Srbiji zbog Mladićeva pogreba samo osuda. Bivši kosovski predsjednik Hašim Tači osuđen na 25 godina zatvora zbog ratnih zločina. U Nepalu još traje potraga za oko 5000 nestalih u katastrofalnim poplavama. Vrijeme sutra na oblaka s kišom, u Gorskom kotaru obilnom, a na sjevernom Jadranu izraženi pljuskovi, na moru jugo, temperatura do 29 stupnjeva.
2: Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen održala je u Strasbourgu govor o stanju Unije. Kanadu je pozvala da postane prva pridružena članica Unije. Rekla je i da je zgrožena snimkama s pogreba ratnog zločinca Mladića. Predsjednica komisije najavila je da će se mlađima od 13 godina onemogućiti pristup društvenim mrežama. Iz Europskog parlamenta Ivanka Zorić.
3: Europa ide vlastitim putem kojim postaje najveća trgovinska sila na planetu koja ima sposobnosti obrane veće nego ikad prije, rekla je predsjednica komisije i konstatirala da iako gospodarstvo stoji bolje nego što se očekivalo u globalnim okolnostima, pritisci viših cijena energije i troškova života opterećuju građane. Stoga je pokretanje europskog gospodarstva prioritet. Među ciljevima koje je navela su još i udvostručenje čiste energije, novi okvir za otpornost na klimatske promjene, te osnivanje nove europske korporacije za kritične sirovine. Ursula von der Leyen posebno je pozdravila kanadskog premijera Marka Carneya, koji je u parlamentu pratio govor i najavila novo partnerstvo.
4: So we are joining forces.
3: Dakle, udružujemo snage i prelazimo na savez budućnosti. Stvorit ćemo tehnološki savez, integrirati obrambene industrijske baze. Arktik ćemo učiniti vodećim zajedničkim projektom. Radit ćemo na energiji, kritičnim mineralima i baterijama, na umjetnoj inteligenciji, kibernetičkoj i ekonomskoj sigurnosti. Ovo nije partnerstvo protiv bilo koga drugog, već za naše zajedničko osnaživanje. Von der Leyen je najavila i konkretiziranje prijedloga o uspostavi takozvanog Europskog sigurnosnog vijeća, u kojem bi uz članice Europske unije trebali sudjelovati i partneri poput Kanade, Norveške, Ukrajine i Ujedinjenog Kraljevstva. Govoreći o proširenju, rekla je da se taj proces i dalje temelji na zaslugama, pa onda prozvala Srbiju. Poštovanje naših vrijednosti ne može doći u pitanje. Bila sam užasnuta slikama s provoda Ratka Mladića u Beogradu. Veličanju ratnih zločinaca jednostavno nema mjesta u Europskoj uniji. Sve žrtve ratova u bivšoj Jugoslaviji zaslužuju da ih se pamti, a sve njihove obitelji naše su osjećanje.
4: Notre compassion.
3: Von der Leyen je još najavila i akt o zaštiti djece kojim osobe mlađe od 15 godina neće moći imati osobni račun, a mlađima od 13 godina društvene mreže neće biti dostupne. A evo kako su govor komentirali hrvatski eurozastupnici. Sunčana Glavak iz Europskih pučana.
5: Biti zabrana društvenih mreža mladima do 13 godina, da ne mogu zapravo društvene mreže ili velike korporacije određivati što, nego mi moramo postaviti jasno pravila. Mislim da je to ključno u svemu.
3: Gordan Bosanac iz Kluba zelenih.
6: Nama kao zelenima i meni naravno bilo jako važno da se referira na novo što se desilo ovo ljeto, na 35.000 smrti u Europskoj uniji i najavu konkretnih mjera za bolje upravljanje toplinskim valovima.
3: Socijaldemokrat Tonino Picula je zaključio.
7: Sačekati rujan iduće godine, znači 2027. godine, onda ćemo zapravo vidjeti do koje mjere ovo što je ona predložila je preživjelo tih 12 mjeseci.
3: Svi se slažu da je u svom govoru i ovoga puta predsjednica komisije pokušala ugoditi svima, ali je i donijela neke nove pa i neočekivane prijedloge o kojima će se raspravljati idućih dana i mjeseci.
2: Specijalni sud u Hagu nepravomoćno je osudio bivšeg kosovskog predsjednika i premijera Hašima Tačija na 25 godina zatvora zbog ratnih zločina. U vrijeme rata potkraj 90-ih kao zapovjednik oslobodilačke vojske Kosova proglašen je krivim za ubojstva, mučenja i nezakonita pritvaranja civila. Još trojica njegovih suradnika osuđena su na 13, 18 i 25 godina zatvora. Dok je na Kosovu ta presuda ljudima koje smatraju nacionalnim herojima izazvala val nezadovoljstva, u Beogradu kazne smatraju nedovoljnima. Jelena Maštruko.
8: Sud je utvrdio da su bivši zapovjednik OVK Hašim Tači i njegovi suradnici u sklopu udruženog zločinačkog poduhvata odgovorni za nasilje nad političkim protivnicima i osobama koje su smatrane suradnicima srpskih snaga sigurnosti, uključujući Srbe i Rome, istaknuo je američki sudac Charles Smith, no istodobno su odbačene točke optužnice koje se odnose na zločine protiv čovječnosti.
9: Kaznena djela bila su široko rasprostranjena, a počinili su ih pripadnici OVK na područjima 14 kosovskih općina te na pojedinim lokacijama u sjevernoj Albaniji. Pripadnici OVK proizvoljno su uhitili i zatočili najmanje 385 osoba, podvrgnuvši ih okrutnom i nehumanom postupanju te mučenju, pri čemu je 96 ljudi ubijeno. Sva navedena kaznena djela iznimno su teška.
8: Dok je kosovski ministar vanjskih poslova Glavu Konfuca podsjetio da je postupak protiv osuđene četvorice vođani u Srbiji, gdje su im u odsutnosti izrečene 15-godišnje zatvorske kazne, premijer Albin Kurti ističe kako se presuda ne može tumačiti izvan povijesnog konteksta u kojem je nastala oslobodilačka vojska Kosova, te da će vlada nastaviti svim raspoloživim sredstvima pružati potporu optuženima u žalbenom postupku u kojem očekuje potpuno ispravljanje nepravde.
10: Osuđujuća presuda i tako stroga kazna za četvoricu bivših čelnika oslobodilačke vojske Kosova Hašima Tačija, Kadrija Veselija, Ređepa Selimija i Jakupa Krasničija su neprihvatljiva nepravda te velika i štetna kazna. Iako je presuda možda formalno izrečena u ime naroda Kosova, taj isprazni čin ne treba poistovjećivati s voljom naroda.
8: Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić istaknuo je da presudom nisu obuhvaćeni zločini protiv čovječnosti jer sudsko vijeće nije utvrdilo sumnje postojanja široko rasprostranjenog ili sustavnog napada na civilno stanovništvo, poručuje da je razlog tome što sudsko vijeće nije željelo uništiti kredibilitet oslobodilačke vojske Kosova i ulaziti u meritum stvari kada je riječ o stvaranju snaga za odcjepljenje Kosova od Srbije i Jugoslavije. Nakon izricanja presude više stotina kosovskih Albanaca prosvjedovalo je ispred zgrade suda u Hagu, a mnoštvo ljudi prosvjedovalo je i na ulicama Prištine.
2: Hrvatska prima na znanje presudu protiv Hašima Tačija, poručilo je Hrvatsko ministarstvo vanjskih poslova ističući da je još riječ o nepravomoćnoj presudi. Iako je presuda osuđujuća, ministarstvo dodaje da ona ne mijenja povijesni kontekst rata na Kosovu i činjenicu da su Kosovo i njegovo stanovništvo bili žrtve represije i teških zločina Miloševićeva režima. Individualna odgovornost pojedinca ne može biti osnova za relativiziranje tih zločina, niti za dovođenje u pitanje slobode i neovisnosti Kosova, zaključuje u objavi na X-u Hrvatsko ministarstvo vanjskih i europskih poslova.
11: Nekadašnji predsjednik vlade Herceg Bosne Jadranko Prlić, kojeg je Haški sud osudio za ratne zločine nad Bošnjacima, zatražio je od međunarodnog rezidualnog mehanizma prijevremeno puštanje na slobodu. Pritom je izrazio kajanje i poručio da zločine ne čine narodi nego pojedinci. Prlić služi kaznu od 25 godina zatvora, a njegov prvi zahtjev podnesen 2024. bio je odbijen. U istom predmetu, kao Prlić, osuđena su još četvorica bosansko-hercegovačkih Hrvata, a tijekom izricanja pravomoćne presude 2017. godine Slobodan Praljak u sudnici je popio otrov.
2: Kronika dana. Uhićena je 36-godišnja majka trogodišnjeg dječaka koji je prije dva dana teško ozlijeđen u požaru u stanu Zadru u kojem je bio sam. Dječak je stabilno u Klaićevoj bolnici u Zagrebu, ali mu je život i dalje ugrožen. Majka se sumnjiči za dva kaznena djela, kršenje djetetovih prava te dovođenje u opasnost života i imovine. Ministar Alen Ružić potvrdio je da je u Zadar poslan izvanredni inspekcijski nadzor kako bi se provjerilo postupanje mjerodavnih službi, jer obitelj je bila pod mjerama socijalne zaštite.
12: Danas se izuzima dokumentacija, to je sve sukladno uobičajenom postupku u smislu dinamike i nakon što budemo imali nalaz tog inspekcijskog nadzora, onda ćemo moći komunicirati konkretno. Fokusirani smo i dalje na ozdravljenje djeteta i na sam kompleksnost cijelog slučaja, tako da za sad ne mogu druge detalje komunicirati.
11: Državno odvjetništvo utvrdilo je da u radu općinskog državnog odvjetništva u Virovitici nije bilo nezakonitosti, ali je bilo nepravilnosti kada je riječ o muškarcu koji je u Slatini pred djecom ubio suprugu. Naime, općinsko odvjetništvo je za njega, kada je prethodno bio prijavljen, umjesto istražnog zatvora predložilo samo mjere opreza. DORH smatra da su nepravilnosti rezultat nepravilne procjene, zbog kojih dužnosnik ne može biti pozvan na odgovornost, a nezakonitosti nije bilo jer je postupanje bilo ažurno i u zakonskim rokovima. Propuste u tom slučaju utvrdila je i policija jer neposredno prije ubojstva nisu poduzete sve radnje koje su se, s obzirom na poznate rizike, trebale provesti. Nakon ubojstva, muškarac je u subotu počinio samoubojstvo u pritvoreničkoj ćeliji u Remetincu.
1: Kronika dana.
2: Znanstveni savjet za stručnu potporu vladi u sanaciji otpada u Gospiću sutra će održati sastanak i izraditi materijal koji će proslijediti vladi, najavio je predsjednik savjeta i rektor Zagrebačkog sveučilišta Stjepan Lakušić. Kaže da je savjet dobio sve potrebne materijale i proučio ih, te da će sa svojeg znanstvenog i stručnog gledišta ponuditi rješenje za otpad u Gospiću. A mnogi se građani protive zbrinjavanju neopasnog otpada iz Gospića u cementar u Koromačnu i Našicama i pojedini se političari protive tome jer se boje onečišćenja. Iz vlade poručuju da ga cementare neće preuzeti kako bi pomogle vladi, nego se u proizvodnji već i onako koriste takvim vrstama neopasnog otpada. Marinerak.
13: Otpad u Gospiću i njegov odvoz u Koromačnoj Našice, gdje bi se spaljivao u cementarama, i dalje zabrinjava građane. Nakon Istre sljedeći je prosvjed u Našicama, gradonačelnik Krešimir Kašuba i MOST-ov zastupnik Marin Miletić.
14: Sigurno nema potrebne filtere za spaljivanje takve vrste otpada i ona jednostavno nema tehnologiju koja bi onemogućila da dioksini i furani odlaze u zrak.
15: Imamo veliki dio ljudi koji su neinformirani i mi ne želimo da ti neinformirani ljudi budu zabrinuti i u strahu. Ovo suspaljivanje, oporav, ona nije se dogodila sada sa Gospićem.
13: Potpredsjednik vlade i ministar graditeljstva Branko Bačić osvrnuo se na sumnje i otpore u vezi sa zbrinjavanjem dijela otpada iz Gospića u dvijema domaćim cementarama.
16: Cementare u svom procesu proizvodnje cementa koriste ovakve vrste neopasnog otpada. Znaju da je otpad bezopasan, zbog toga su i prihvatili. Ne bi jedna koja proizvodi cement u Hrvatskoj preuzela otpad da bi pomogla vladi. I njihovi su stručnjaci to procijenili prije nego što su ušli u taj projekt. A svaka naknadna kontrola od bilo koga je dobrodošla.
13: I dok vlada pokušava učiniti neke konkretne postupke u zbrinjavanju neopasnog otpada, te uvjerava da je to u cementarama moguće, iz oporbe najavljuju da će se otpadu raspravljati na sjednici odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost, SDP-ovac Ranko Ostojić.
17: Biće zatvorena sjednica bez kamera, bez situacije da bilo ko može prigovoriti da neko želi profitirati politikanstvo i slično u situaciju u kojoj se dogodilo kao se dogodilo, da imate 17.000 kamiona koji su ušli u zemlju, a da zapravo niko ne zna je li otrovno, nije otrovno. Mislim da je to dovoljan razlog da upravo to rasprave.
13: Ministrica zaštite okoliša Marija Vučković ponovno iskazala žaljenje zbog opasnog otpada. Postupak saniranja će, kaže, biti skup.
18: Ne možemo iskazati dovoljno naš žal što je do toga došlo. Očito je da je trebalo još malo učvrstiti koordinaciju, unaprijediti nadzor i to smo mi planirali izmjenama zakona o gospodarenju otpadom koji su upućeni u saborsku proceduru. No odgovorni će odgovarati. Mi ćemo nastojati doći do svakog onog koji je odgovoran u ovom lancu.
13: Izjavila je ministrica Vučković na otvaranju novog centra za gospodarenje otpadom na Babinoj Gori pokraj Karlovca, prvom u kontinentu dijelu. Drugi bi mogao biti onaj u Resniku. Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašić najavljuje i gradsku energanu.
19: Studija pokazuje da se isplati da grad investira u svoju vlastitu energanu za ostatak koji će ostati nakon obrade u Centru za gospodarenje otpada. Takozvano gorivo iz otpada koje ide u energanu, a lokaciju grad Zagreb ne može sam donijeti jer HEP toplinarstvo mora se složiti s tom lokacijom.
13: Projektiranje i gradnja bi mogli početi potkraj sljedeće godine, a Tomašević podsjeća da je za primjer realizaciju pojedinih centara za gospodarenje otpadom trebalo desetljeće pa i više.
11: Dragana Turkalj iz stranke Drito pitala je na konferenciji za novinare u Zagrebačkoj gradskoj skupštini zašto građani studiju o izvodljivosti energane koju su platili ne mogu i vidjeti. Zastupnik Mislav Herman iz HDZ-a ustvrdio je pak da gradonačelnik Tomašević koristi SDP kao smokvin list kada je riječ o energani kako bi sačuvao koaliciju, te da ga se zelena akcija odrekla jer je ozbiljno narušio, kako je rekao Herman, tekovine zelene revolucije. Nezavisna zastupnica Dina Dogan pozvala je predsjednicu saborskog odbora za zaštitu okoliša koja je iz stranke Možemo da posjeti Jakuševac s obzirom na to da obilazi sva odlagališta otpada.
2: U novom valu poskupljenja sirove nafte i naftnih prerađevina, posebice visok rast cijene dizelskog goriva na svjetskom tržištu, uz zastave tankerskog prometa Hormuškim tjesnacem česti su i ukrajinski napadi na rafinerije u Rusiji, a Saudijska Arabija otkazala je dio isporuka nafte Europi nakon što je napad bespilotnim letjelicama teško oštetio ključni naftovod za izvoz. Ivica Krišto.
20: Cijena dizela, osnovnog goriva u prevozu i poljoprivredi, bilježi posebice visok rast i na burzama i na europskim benzinskim crpkama. O tome je ministar gospodarstva Ante Šušnjar u emisiji A sada vlada rekao.
21: Imamo povijesno najviše ikad cijene dizela. One su jutros burze otvorene preko 1550 dolara po toni, a negdje 1580 na početku ove krize. Približavamo se toj granici koja će po svemu sudeći biti premašena.
20: Uz poznati razlog vezan za rat na Bliskom istoku i poremećaj prometa Hormuzom, uzrokom se smatraju česti ukrajinski napadi na rafinerije i skladišta, čak i ona duboko u ruskom teritoriju. Energetski stručnjak Igor Dekanić.
22: Kad su Ukrajinci, pretpostavljam, ne bez suglasnosti zapadnih saveznika počeli raketirati preradbena ruska postrojenja, od onda je krenulo porast cijena dizela. Svi su to znali ili planirali iza scene, samo niko to javno ne bi priznao.
20: Ipak priznanje i potvrda utjecaju tih napada na opskrbu i cijene dizela došla je u obliku javnog poziva američkog predsjednika Trumpa Ukrajincima da prestanu napadati ruske rafinerije. Što se tiče Bliskog istoka, Dekanić je napomenuo.
22: Kad se pogledaju karte opskrbe kroz Hormuški tjesnac, ispada da više od 4/5 nafte i naftnih proizvoda ide u Aziju. Europa tu ne bi trebala biti mnogo pogođena, osim ukoliko ne kupuje gro svoje sirove nafte preko onih skrivenih flota koje plove pučinama, a u kojima se ne zna čija je nafta. Generalno je pravilo, povećani intenzitet borbenih djelovanja će sigurno utjecati na povećanje cijene naftnih proizvoda.
20: Rastu cijena je moguće pridonijela i potražnja za dizelom koja se povećava u jesen.
2: U Petrčanima pokraj Zadra održana je konferencija načelnika glavnih stožera oružanih snaga država članica Američko-Jadranske povelje, a u radu je sudjelovao i vrhovni zapovjednik predsjednik Republike Zoran Milanović, predstavnici zemalja članica Hrvatske, Sjedinjenih Država, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Albanije i Sjeverne Makedonije potpisali su zajedničku deklaraciju čije su glavne značajke predstavili general Tihomir Kundid i zapovjednik zapovjedništva Sjedinjenih Država za Europu general Aleksus Grinkević.
23: Namjera je da vojske država regije zajednički provode određene oblike obuke kao i određene oblike vježbi i na taj način podižu razinu svojih sposobnosti, ali isto tako da razvijamo interoperabilnost. Suradnja vojski ove regije od osobitog značaja u smislu jačanja sigurnosti i stabilnosti jugoistočne Europe, a samim time jačamo sigurnost i stabilnost cijele Europske unije.
24: Djelujemo u sigurnosnom okruženju koje se razvija, koje karakteriziraju brzi tehnološki poremećaj i te širenje hibridnog ratovanja usmjerenog na našu infrastrukturu i naše društvene institucije. Sjedinjene Američke Države ostaju potpuno predane očuvanju regionalne stabilnosti, ponosno stojeći uz saveznike i partnere koji aktivno moderniziraju svoje snage i povećavaju ulaganje u našu zajedničku sigurnost.
11: Ruski predsjednik Putin pozvao je građane da izađu na parlamentarne izbore. Rekao je da će njihova odluka pokazati potporu ruskim vojnicima i jedinstvo zemlje u suočavanju s vanjskim pritiscima. Trodnevni parlamentarni izbori počinju u petak, a birači će birati sastav donjeg doma parlamenta, čiji zastupnici redovito podupiru inicijative Kremlja. Očekuje se da će vladajuća stranka Jedinstvena Rusija, koju podupire Putin, zadržati prevlast u državnoj dumi.
2: Amerika je nakon više od 20 godina uklonila Venezuelu s popisa najuspješnijih neuspješnih zemalja u borbi protiv droge, potvrdio je američki predsjednik Trump. Tomu je pridonijelo uhićenje bivšeg venezuelskog predsjednika Madura te dobra suradnja s privremenom vladom te zemlje. Trump je najavio da bi s popisa uskoro mogla biti uklonjena i Kolumbija ako sljedeće godine, kako se očekuje, ostvari napredak u borbi protiv narkokartela.
11: I dalje traje potraga za nešto više od 5000 nestalih u katastrofalnim poplavama i odronima koji su pogodili Nepal prije nekoliko tjedana. Za sad je identificirano samo 7% pronađenih tijela. Poginulo je više od 1300 ljudi. Spasioci tragaju i za radnicima koji su ostali zarobljeni u tunelima hidroelektrana. Iz nekih tunela uspjeli su izvući preživjele. Potragu otežavaju nepristupačan teren i velike količine nanesenog materijala. Prije 35 godina, 16. rujna 1991. počeo je Rujanski rat za obranu Šibenika i Hrvatske. Srpske snage, kojima je zapovjedao ratni zločinac Ratko Mladić, napale su grad iz nekoliko smjerova, s kopna, mora i iz zraka. Naši su ih branitelji zaustavili na Šibenskome mostu. Istog su dana napadnute i Vodice, gdje su danas održani mimohodi i komemoracija pod sloganom Srcem protiv čelika.
2: Programom Varaždinski dani rata u Gradskom muzeju obilježena je 35. obljetnica oslobođenja Varaždina od JNA. Od 15. do 22. rujna 1991. Hrvatske obrambene snage opkolile su i prisilile na predaju 32. korpus JNA. Bila je to prekretnica u ratu jer se oslobođenjem vojarni Hrvatska vojska domogla prijeko potrebnog oružja. Zarobljena su 84 tenka te mnogo minobacačkog i topničkog oružja koje je raspodijeljeno diljem Hrvatske.
11: Predstavljanjem knjige psihijatra Veljka Đorđevića i Ludolozi su ljudi u Hrvatskom domu Vukovar počeli su 11. dani smijeha, koji će posjetiteljima u sljedeća tri dana ponuditi 4 domaće komedije. Prema riječima ravnateljice Hrvatskog doma Ane Njavro, dani smijeha osmišljeni su da u ranu jesen donesu ljudima radost i smijeh, te da se svi skupa opuste uz dobre kazališne predstave i druženje. A psihijatar Đorđević, razmišljajući o svojoj profesiji, rekao je kako ne liječe tehnike i lijekovi, nego uvijek liječi ljudski odnos. Ako imate povjerenje u osobu s kojom radite, znajte da ćete uspjeti. Sport.
2: Dameo Ramić-Kovačić.
0: Dobro večer i slušateljima Kronike dana. Nogometaši Dinama igraju protiv izraelskog Hapoela u prvome kolu Europske lige na neutralnom terenu u Bukureštu, gdje je naš reporter Vladimir Horvat.
4: 62. minuta dvoboja, rezultat je 0-0. Dinamo ne uljeva povjerenje u večerašnjem dvoboju. Nemoćan Dinamo protiv Hapoela Berševe. Tek u 46. minuti imao je prvi udarac u okvir gola kada je udarac Oršića blokirao Marciano. Puno bolji, konkretniji bio je Hapoel Berševa. Već u 25. minuti Forson je pogodio vratnicu, a onda je udarac Zlatanovića bio blokiran u sudačkoj nadoknadi prvog dijela. Nova velika prilika za Hapoel, pucao je Ahmad lijevo iz kosa 14 metara, uspije to izbiti Kotarski, a posljednju priliku Hapoel je imao u 53. minuti kada je Zaltanović pucao glavom sa 7 metara ispod grede, izvadio je to vratara Kotarski. Dinamo ne uspijeva uspostaviti neki svoj sustav igre, tako da možemo reći da može biti zadovoljan ovim trenutačnim rezultatom 0-0, 63. minuta.
0: Poraz rukometaša Zagreba u drugome kolu Lige prvaka na gostovanju u Parizu 34-30, više o toj utakmici Marko Šivak.
5: Zagreb je bio blizu iznenađenju u Parizu, ali na kraju je izgubio 4 gola razlike. Odlijepio se PSG na 5 golova prednosti već u prvom poluvremenu, no hrvatski je prvak to dostigao prije odlaska na odmor i prestigao, a ipak u nastavak utakmice krenuo je s golom minusa. Uspjeli su zagrebaši povesti 28-27, 13 minuta prije kraja, no kao da su se prepali tog vodstva. Parižani su malo podigli agresivnost u obrani, stala je Zagrebova realizacija u igri 7-6 i domaćin je do kraja izborio pobjedu 34-30. Najučinkovitiji igrač bio je Omar Yahia s 10 pogodaka, kod Zagreba ih je 6 postigao Bjeljavski. Nastavak Lige prvaka za Zagrebaše slijedi domaćom utakmicom protiv Wolfsburga 8. listopada.
3: Vratimo se nogometu. Rijeka i BSK posljednji su sudionici osmine finala nogometnog kupa Hrvatske. Riječani su s uvjerljivih 6-0 prošli Vrbovec, BSK s 2-1 bio bolji od Kustošije. U osmini finala u Bjelobrdo dolazi Gorica, Rijeka će u Karlovac, a ostali su parovi Vukovar Dinamo, Slavonija Hajduk, Mladost Slaven, Varaždin Lokomotiva, Istra Neretva te Rudeš Segesta. Predviđeni termini utakmica su u posljednjem tjednu listopada. Objavljen je kalendar Formule 1 za sljedeću sezonu. Novost je sprint utrka u Monte Carlo, te već najavljeni povratak velikih naroda Portugala i Turske umjesto Katalonije i Nizozemske. Bliži se 11. izdanje biciklističke utrke Cro Race od ove godine u višoj jakosnoj kategoriji uz najjači roster do sada, kazao je na današnjoj najavnoj konferenciji za medije tehnički direktor utrke Luka Mišović.
6: 7 World Tour timova, 9 Professional i 2 Continental tima, najbolje prezentacija ekipa koja dolazi do sada. Vjerujte mi, bit će ovo jedna zanimljiva i vrhunska utrka.
3: Koja će startati sljedećeg utorka u Splitu, a završiti 5 dana poslije na zagrebačkom Jarunu.
1: Vremenska prognoza.
2: Katarina Katušić.
7: U Hrvatskoj je srijeda proticala u znaku sunčana vremena. Jutro je u unutrašnjosti bilo svježe, ponegdje kratkotrajno i maglovito. Na kopnu je puhao slab do umjeren južni i jugoistočni vjetar, a na Jadranu uglavnom jugozapadnjak. Dan je uglavnom bilo vrlo toplo s najvišom temperaturom između 24 i 29, a u Dalmaciji je gdje god bilo i vruće uz temperaturu koja je prelazila 30 stupnjeva. Sutra će se sa zapada postupno naoblačiti, tek prema večeri na istoku i jugu zemlje. Mjestimice će padati kiša, a na sjevernom Jadranu mogući su lokalno izraženi pljuskovi s grmljavinom, u Gorskom kotaru i obilnija kiša. U unutrašnjosti će zapuhati umjeren sjeveroistočni i sjeverni vjetar na istoku i sjeverozapadni, a na Jadranu jugo, na sjevernom dijelu i jako. Najniža temperatura zraka od 9 do 14, duž obale između 18 i 23. Najviša dnevna većinom od 21 do 25, na istoku i u Dalmaciji između 25 i 29 stupnjeva. U nastavku tjedna promjenjivo oblačno s povremenom kišom sve do subote, na Jadranu uz mogućnost za izražene i obilne pljuskove s grmljavinom. Potom u nedjelju sunčanije i vjerojatno suho. U dijelovima zemlje danju će biti osjetno svježije nego danas.
1: Kronika dana.
2: Na kraju emisije, cijenjeni slušatelji, ponovit ćemo važnije vijesti.
9: Ursula von der Leyen pozvala Kanadu da postane prva pridružena članica Europske unije. Srbiji zbog Mladićeva pogreba samo osuda. Bivši kosovski predsjednik Hašim Tači osuđen na 25 godina zatvora zbog ratnih zločina. U Nepalu još traje potraga za oko 5000 nestalih u katastrofalnim poplavama. Vrijeme sutra na oblaka s kišom, u Gorskom kotaru obilnom, a na sjevernom Jadranu izraženiji pljuskovi, na moru jugo. Temperatura do 29 stupnjeva. Kroniku dana tonski je realizirao Gabriel Šimunec, spikerica Ana Marija Štorga, uredili Andrej Štrkalji, Sanja Cota.
1: Prvi program. Jedan plus jedan. Emisija je koja senzibilizira javnost prema osobama s invaliditetom. I u tome joj pomažu javne osobe, pjevači, glumci, sportaši, umjetnici. Što nas je više, to ćemo biti vidljiviji.

0: večera su emisije 1+1. Gost nam je Dario Jurišić, pravobranitelj za osobe s invaliditetom. Ovo je prvi program Hrvatskog radija, a ovo je vaša emisija 1+1. Govorit ćemo o svemu što brine osobe s invaliditetom i što bi, kako bi im pravobranitelj mogao pomoći u datim okolnostima. Dario, prije svega, dobro večer.
1: Dobro večer, hvala vam na pozivu i srdačan pozdrav svim vašim slušateljicama i slušateljima.
0: Da, evo s prvim pitanjem, kako su ljudska prava osoba s invaliditetom u Republici Hrvatskoj?
1: Kada danas govorimo o pravima osoba s invaliditetom, možemo reći da su ona danas na većem stupu zaštite i ostvarivanja, da su danas osobe s invaliditetom puno vidljivija društvena skupina nego što je to bilo ranije. Općenito znamo reći da je danas situacija sa pravima osoba s invaliditetom bolja nego što je to bila prije 10 ili 5 godina, da će za 5 godina sigurno biti još bolja. Međutim, danas, kada govorimo o osobama s invaliditetom koji danas trebaju ostvariti neko pravo u svim područjima života, možemo konstatirati da još uvijek nismo na zadovoljavajućoj razini, odnosno nismo na razini svih preuzetih međunarodno pravnih obveza koje Republika Hrvatska preuzela i potpisivanje pristupanjem konvenciji o pravima osoba s invaliditetom, usklađivanjem sa europskim zakonodavstvom i naravno našim zakonskim i podzakonskim propisima.
0: Gdje su najugroženije prava osoba s invaliditetom u nekom vašem pogledu? Je li to zdravstvo, zapošljavanje, mirovinski sustav? Možemo i dalje ići. Gdje su tu, mislim, djeca nisu vaš djelokrug, ali djeca s teškoćama isto imaju negdje ugrožena prava, a da nismo svi.
1: Tako, u našem djelokrugu su i djeca s teškoćama i osobe s invaliditetom, dakle sve osobe koje u životu, dakle, žive sa određenom vrstom invaliditeta. Teško je dati ovako opću ocjenu po područjima, ali možemo reći da je...
0: Generalno možeš.
1: Možemo reći upravo to da normativno je Hrvatska dobro razvila sustav zaštite prava osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju, da je ono na zadovoljavajućoj razini, ali imam ipak neke brojke kada govorimo o životu pojedinaca, o sudbinama, o životu i osoba s invaliditetom, djece s teškoćama u razvoju i obitelji, neke brojke, neki podaci zadaju određenu brigu. Tako, primjerice, zabrinjava nas što raste broj pritužbi pravobraniteljskim institucijama, što se broj povećava broj učenika s teškoćama u razvoju koji se danas upućuju u posebne oblike obrazovanja, što se povećava broj djece s teškoćama u razvoju koji se ne mogu uključiti u redovne vrtiće, broj osoba koje žive danas u ustanovama nažalost se bitno ne smanjuje, broj osoba koje su obuhvaćene različitim uslugama u zajednici se značajno ne povećava, kao što nam se ne povećava ni broj izvan institucionalnih kapaciteta, odnosno pružatelja različitih usluga. To su neki podaci koji nam ukazuju da u brojnim područjima zapravo još imamo jako puno posla. Ono što posebno primjećujemo u našem radu prema pritužbama i prema javljanju građana, da je velika razlika još uvijek u tome da li netko živi u nekom gradu, županijskom središtu, u nekom manjem gradu, mjestu ili ruralnoj sredini, gdje
0: ili
1: osobe,
0: na otocima,
1: ili nećemo zaboraviti otoke i zaleđa, gdje zapravo u velikoj mjeri ovisi poštanski broj, da li ćete imati mogućnost ostvarivanja potrebnih usluga, a za osobe s invaliditetom brojne usluge su upravo izuzetno važne kako bi ostvarile svoje prava, kako bi zadržale svoje sposobnosti, kako bi mogli utjecati na svoje zdravlje i na prevenciju daljnjeg razvoja invaliditeta. Kada govorimo o pojedinim područjima, imamo određena područja gdje nam se pojavljuju određene zabrinjavajuće teme, pa možemo evo istaknuti područje zdravstva, gdje osobe s invaliditetom kao i drugi građani nažalost imaju problema sa dugim čekanjima na određene.
0: A ne bi smjeli.
1: Na određene, tako je, nekad je to vrlo važno. Za osobe s invaliditetom tim je možda važnije jer upravo dostupnost rehabilitacije, terapije u kontinuitetu i u određenom trenutku upravo znatno utječe na samostalnost, na smanjivanje opsega koliko invaliditet utječe na svakodnevni život. Također problematična nam je dostupnost zdravstvene njege u kući i fizikalne terapije koje je također od velike važnosti. Tako da evo u tom sustavu nekako zamjećujemo da osim problema s kojima je javnost mogla biti upućena kroz kvalitetu i dostupnost ortopedskih i drugih pomagala, kroz skupe lijekove, imamo i ove probleme koji zabrinjavaju dobar dio populacije osoba s invaliditetom. Kada govorimo o spomenutom mirovinskom sustavu, možemo reći da osobe s invaliditetom dijele sudbinu svih građana, to su male mirovine, dakle mala primanja nakon određenog radnog staža koje svima zapravo onemogućavaju neko normalnije, bolje, kvalitetnije funkcioniranje i življenje. Iako je Republika Hrvatska učinila značajne iskorake po pitanju poboljšavanja materijalnog statusa osoba s invaliditetom i kroz inkluzivni dodatak i kroz razvijanje nekih drugih usluga koje su prije bile kod različitih tijela, različitih institucija, danas se one što je moguće više objedinjavaju, još uvijek naravno i kad govorimo o socijalnoj skrbi i mirovinskom sustavu, i osobe s invaliditetom imaju dakle teškoće za zadovoljavanjem svih egzistencijalnih potreba. Rad i zapošljavanje su područja koje su od velike važnosti za sve građane, pa tako i osobe s invaliditetom, ne samo radi plaće, radi naknade za svoj rad, nego radi uključivanja u život zajednice, ali u područje rada osobe s invaliditetom i dalje se susreću sa velikim izazovima, najveći vidimo zapravo u razumnoj prilagodbi radnog mjesta i ostvarivanju prava prednosti prilikom zapošljavanja. To su teme koje najviše zabrinjavaju osobe s invaliditetom, jer vrlo često upravo razumna prilagodba, dokazivanje, traženje razumne prilagodbe radnog mjesta upravo pada na samu osobu, na samoga zaposlenika, a teško je zapravo stalno nešto dokazivati. Tako da mislimo da bi i po pitanju okoline, da bi razumna prilagodba trebala biti u svijetu rada shvaćena ne kao povlastica, ne kao neka privilegija koje imaju osobe s invaliditetom, nego pravo koje im omogućava da rade, da se zapošljavaju, da ostvaruju svoju egzistenciju, na kraju dana da budu korisni članovi zajednice i društva. Brojna su područja vrlo važna za osobe s invaliditetom, mi se još uvijek na neki način susrećemo, pogotovo u široj javnosti, sa jednom predrasudom kako su za osobe s invaliditetom važni i najvažniji zdravstvo i socijalna skrb, to nije i nikako istina. Sva ova područja koja smo spomenuli, i zdravstvo, i mirovinski, i obrazovanje, i zapošljavanje, pa sport i kultura, su od velike važnosti za kvalitetu života i osoba s invaliditetom i njihovih obitelji.
0: Ovo je jako opsežno rečeno, hvala ti Dario puno. Ali ja se sad moram vratiti na jednu drugu temu. To smo sad na kraju dotaknuli, to je rad. Mi imamo dosta osoba s invaliditetom koji završe fakultete, neki završe srednje, koji ja, na primjer, pa postanu freelancer ili slobodnjaci. Tu zakon o radu nas ne štiti. Evo, to je jedan primjer gdje bi volio da kao ured obratite pozornost, da možda razgovarate s ministarstvom financija, da dobijemo porezne olakšice, da lakše dođemo do radnog mjesta i da nije bitno da budemo stalno zaposleni. To je relikt prošlosti, bar po meni.
1: Da, trendovi nam ukazuju da će vrlo mali broj osoba provesti cijeli radni vijek kod istoga poslodavca, kao što je to nekada u prošlosti bilo uobičajeno da se čovjek zaposli, nekako značajni dio svoga radnog vijeka ili cijeli radni vijek provede u jednoj profesiji kod jednog poslodavca. Današnji trendovi su drugačiji, zapošljavanje danas je puno fleksibilniji proces i danas postoje brojne povlastice, beneficije koje država osigurava za zapošljavanje osoba s invaliditetom, ali ipak nam se čini, što primjećujemo u našem radu, da je najveći izazov osoba s invaliditetom u svijetu rada što moraju dokazivati da nešto mogu raditi. Drugim riječima, još uvijek previše govorimo o tome što osobe s invaliditetom ne mogu ili koja su eventualno njihova ograničenja, a ne o tome koliko su njihove mogućnosti. Danas i u Hrvatskoj imamo brojne sektore u kojima imamo nedostatak radne snage i prilično smo uvjereni da upravo osobe s invaliditetom svojim znanjima, iskustvima, obrazovanjem zapravo mogu popunjavati određene praznine, ali se dovoljno ne oslanjamo na njih, dovoljno ne iskorištavamo taj potencijal koji osobe s invaliditetom definitivno imaju. Dakle, nekako razbijanje tih predrasuda, vrlo često nam poslodavci kažu da se malo boje zaposliti osobu s invaliditetom jer ta osoba je često na bolovanju. To nikako nije točno. Osobe s invaliditetom su jednako na bolovanju kao svi ostali građani, tako da evo, te neke jednostavne stvari, neke jednostavna razmišljanja ili ne argumentirana razmišljanja mogu onemogućiti osobe s invaliditetom u pronalasku svoga radnog mjesta, a s druge strane imamo veliki broj poslodavaca, i malih i velikih, i onih iz realnog sektora, iz javnog, iz državnog sektora, koji su izuzetno zadovoljni sa osobama s invaliditetom koje su zaposlili, ne zato što su osobe s invaliditetom bolji radnici, kvalitetniji radnici i tako dalje, nego su osobe s invaliditetom kada dobiju priliku, kada dobiju poslodavca koji razumije njihove potrebe i kolege i kolektiv, u tom slučaju oni se trude, znači dodatno su motivirane da zadrže to radno mjesto, da se dokažu poslodavcu, tako da nam poslodavci vrlo često se javljaju sa pozitivnim reakcijama na zapošljavanje osoba s invaliditetom.
0: E sad idemo na onaj moj najdraži dio, a to je glazbeni broj, dva glazbena broja vam je odabrao naš današnji gost Dario Jurišić, pravobranitelj za osobe s invaliditetom, da budemo politički korektni. Pa Dario, što si odabrao?
1: Pa evo, za današnji dan i današnju posjet ovoj emisiji, to je pjesma Meni se skače od Morta.
0: Dobro, a druga?
1: A druga će biti Bomba je štampa, Viskija mi žao.
0: Evo, divno.

0: Dario, imam jedno logično pitanje na sva ova pitanja, a to je kako će ured pravobranitelja dići svijest javnosti da se osobe s invaliditetom moraju zaposliti, da im nije ništa teško i da nisu bolesni.
1: Kontinuirano na tome radimo, na podizanju opće razine svijesti i u općoj javnosti, pa tako i kod poslodavaca.
0: Evo sad ste dobili priliku da to kažete.
1: Tako je, brojne su aktivnosti koje provodimo ne samo ove godine, nego godinama. I u suradnji sa Hrvatskom gospodarskom komorom i sa Hrvatskom udrugom poslodavaca, sa Zavodom za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom i s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje. Brojne mjere su razvijene upravo zbog preporuka koje je pravobraniteljstvo uputilo i koje nadležna tijela vrlo često uvažavaju. Prednost je naših preporuka da one dolaze u kontinuitetu i nekako nikad ne sadrže samo problem na koji ukazujemo, nego sadrže i prijedlog rješenja. Tako da možemo nekako naglasiti da ćemo nastaviti s našim radom, da nam je područje rada i zapošljavanja važna tema u svakodnevnom radu, da je važna i za brojne građane koji nam se obraćaju sa ovim temama koji su vezane iz svijeta rada, i samo zapravo podizanjem opće svijesti i davanjem prilike osobama s invaliditetom možemo u potpunosti omogućiti razvoj njihovih kapaciteta, i što je najvažnije da naše društvo, da naša sredina bude kvalitetnija okolina za život svih, pa tako i osoba s invaliditetom i njihovih obitelji.
0: E sad idemo na dva primjera koje meni onako zvuče zanimljivo da mi prokomentiraš, a to je zašto u pojedinim slučajevima se krše prava osoba s invaliditetom, i meni drugo pitanje koje je jako bitno, a to je dostupnost kvalitetnih ortopedskih pomagala, a da nisu izrazito skupa, a da budu funkcionalna. Mislim, HZZO ima stari cjenik. Mi ne možemo utjecati na ljude koji daju ortopedska pomagala da nam daju ispod cijene kad ono je toliko vrijedan na tržištu.
1: Pa evo, počet ću od ovog drugog pitanja vezano za ortopedsko pomagalo, njihovu kvalitetu i njihovu cijenu. To je tema s kojom se nažalost dugo bavimo, za koju smo uputili i upućujemo veliki broj preporuka nadležnom, dakle, Ministarstvu zdravstva i Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje. Činjenica

0: se ono što nam se nama čini da je najveći problem, što u tom postupku, u postupcima uvrštavanja novih ortopedskih pomagala na listu pomagala Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, nigdje nije zastupljena pozicija korisnika, u ovom slučaju osoba s invaliditetom, i jednostavno uz proizvođače, uz nadležna tijela, uz stručne komore ne čuje se glas osoba s invaliditetom, a upravo su osobe s invaliditetom najveći stručnjaci za pomagala koja su nam potrebna. Tu vidimo i razlog tome da brojna pomagala asistivne tehnologije danas u Republici Hrvatskoj se ne nalaze na listi pomagala, i tu moramo učiniti neke pomake, kao neke zemlje iz našega okruženja, bile članice Europske unije ili ne, ali jednostavno neki kvantitativni i kvalitativni pomaci su zaista potrebni kada govorimo o kvaliteti ortopedskih pomagala. Vidimo određene napore koje nadležno Ministarstvo zdravstva ulaže, ali ipak dinamika promjena koje se tiču ortopedskih pomagala je jedna prilično komplicirana postupak, procedura uvrštavanja i lijekova i ortopedskih pomagala na liste Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, svako bi trebala biti na određen način pojednostavljena, i po našem mišljenju i po našim preporukama trebala je biti prepoznata i uključena pozicija korisnika kao najvažnijega subjekta na kome zapravo ortopedsko pomagalo i služi. Možda je prilika da malo pojasnimo kako osobe s invaliditetom to znaju, i oni koji rade sa osobama s invaliditetom i članovi njihovih obitelji, ali možda šira javnost nije svjesna koliko su ortopedska pomagala bitna za osobe s invaliditetom, koliko ona omogućavaju uključivanje, kretanje, komunikaciju osoba s invaliditetom u svakodnevnom životu, i bez kvalitetnog pomagala, bez odgovarajućeg pomagala u točno određeno vrijeme, zaista život brojnih osoba s invaliditetom će biti pomaknut na margine, ka izolaciji, što nikako ne želimo postići. Tako da je tema ortopedskih pomagala jedna od izuzetno važnih tema.
1: Ja se moram nadodat na to. Ja sam inače sad u elektromotornim kolicima, većina to ljudi zna, koje sam sam morao kupiti, koje su izrazito skupa.
0: A većina osoba se imate nadoplaćuju svoja pomagala, tako da to je ta priča sa cijenom pomagala, gdje zapravo od Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje dobivaju određeni iznos, imaju pravo, ali sami zapravo u znatnom, značajnom iznosu i velikom broju slučajeva nadoplaćuju svoja pomagala, to bi trebali izbjeći. Znači, trebali bi u budućnosti osigurati da na tim listama zaista budu pomagala, da ne pričamo o telefaksu u 21. stoljeću kao pomagalo koje se nalazi na listi Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, nego zaista o asistivnim tehnologijama, o modernim tehnologijama i za kretanje, i za komunikaciju, i za informiranje koje mogu koristiti. Prvo pitanje je bilo zašto se krše prava osoba s invaliditetom, pa da ga ne zaboravimo. Vrlo često do kršenja u svakodnevnom životu dolazi iz neznanja, zatim dolazi iz nepoznavanja potreba osoba s invaliditetom, i vrlo često dolazi iz nekad prenormativnih, prenormiranih postupaka koje imamo u današnjem vrijeme kojem živimo. Sve to zapravo bi trebalo biti oblikovano na način da svi građani, pa tako i osobe s invaliditetom, mogu ostvariti svoja prava bez dugotrajnih administrativnih, upravnih i drugih postupaka. Slabo koristimo ili nedovoljno koristimo digitalna rješenja, umrežavanje baza podataka, ali evo vidimo i napredak posljednjih godina i kroz Europsku nacionalnu i Europsku iskaznicu za osobe s invaliditetom, gdje zapravo smanjujemo tu potrebu da osobe s invaliditetom fizički moraju dolaziti negdje, da fizički moraju dolaziti na šaltere, donositi svoju određenu dokumentaciju, ali moramo zapravo tu biti prilično bolji. Nažalost, imamo u sustavu socijalne skrbi brojne administrativne postupke koji traju predugo, gdje dolazi u pitanje ostvarivanje prava, gdje se probijaju zakonski rokovi, i uz bolju organizaciju, uz angažman, pa i promjene zakona, ako je to potrebno, trebamo omogućiti da svi rokovi budu što je moguće više, gotovo uvijek ili uvijek ispoštivani.
1: Dario, za kraj ajmo ovako. Koja je tvoja poruka i osobama s invaliditetom i ljudima koji nehotice ili slučajno ugroze prava osoba s invaliditetom?
0: Pa prije svega, mislim da su sve osobe s invaliditetom na tragu toga da ne traže nikakvi karitativni pristup, da ne žele milostinju, ne žele poklone, jednostavno žele ostvarivati i uživati prava kao i svi ostali građani. Jedan ravnopravni odnos prema osobama s invaliditetom, kao prema svim društvenim skupinama, bi znatno povećao utjecaj na kvalitetu življenja osoba s invaliditetom u brojnim sredinama, a mi kao društvo trebamo osmisliti dodatne alate, dodatne uvjete, dodatne preduvjete kojima ćemo u brojnim područjima kojima smo i danas razgovarali, od zdravstva, mirovinskog sustava, obrazovanja do rada i zapošljavanja, zapravo omogućiti jednake prilike i jednake mogućnosti za osobe s invaliditetom.
1: Divno rečeno, još da se to ostvari, a sve mir je naš. To bi bilo to. Emisiju danas uredila koji je uvijek Majda Makovec, autor i voditelj Hrvoje Antonija Belamarić, tonac je Luka Pavelić, moje pučko zadovoljstvo. I gostom je bio pravobranitelj za osobe s invaliditetom Dario Jurišić.

0: Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen održala je u Strasburu govor o stanju Unije. Najavila je jačanje obrane i zaštite granica, nove mjere protiv velikog migrantskog pritiska te jačanje suradnje s Kanadom, koju je pozvala da postane njezina prva pridružena članica. Oštro je osudila Srbiju zbog prizora s pogreba ratnog zločinca Ratka Mladića u Beogradu. Predložila je i promjenu evropske sigurnosne politike uspostavom Evropskog vijeća sigurnosti.
1: Hibridne prijetnje s kojima se Europa suočava sve su manje hibridne i sve manje ostaju samo na prijetnjama. Kibernetička sabotaža, podmetanje požara, upadi dronova, sve to svakodnevno eskalira. Stoga kako raste razina prijetnje, tako se mora povećavati i spremnost Europe. Upravo ću zato predložiti novu europsku sigurnosnu strategiju.
0: Prosvjed je u Prištini nakon što je bivši kosovski predsjednik Hašim Tači proglašen krivim za ratne zločine tijekom rata za nezavisnost od Srbije i nepravomoćno osuđen na 25 godina zatvora. Prosvjednici su kamenjem gađali zgradu misije Europske unije te su pokušali ući u zgradu vlade pri čemu su se sukobili s policijom. Specijalni sud u Hagu krivima je proglasio još 3 zapovjednika oslobodilačke vojske Kosova. Vlasti u Srbiji nezadovoljne su odbacivanjem točke optužnice o zločinima protiv čovječnosti. Nakon građana Kosova poslušajte srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića.
1: Duboko smo potreseni izrečenom presudom. Znamo da su nevini i narod Kosova ih nije osudio. Osudili su ih Srbija i njezini suradnici.
2: Čak i sam NATO sudjelovao u tim akcijama. Ako smo mi zločinci, onda su i oni zločinci zajedno s nama, jer smo zajedno vodili rat.
3: Sudsko vijeće nije utvrdilo van razumne sumnje postojanje široko rasprostranjenog ili sistematskog napada na civilno stanovništvo. Zato što nisu željeli kao sud takozvano Kosovo da uruše kredibilitet takozvane oslobodilačke vojske Kosova i naravno nisu ulazili u meritum stvari oko formiranja samih snaga za odcepljenje Kosova od Republike Srbije.
0: Uhićena je 36-godišnja majka trogodišnjeg dječaka koji je teško ozlijeđen u požaru u stanu u Zadru, sumnjiči se za kršenje djetetovih prava te dovođenje u opasnost života i imovine. Time je i službeno potvrđeno da ga je ostavila samog u stanu. Ministar Alen Ružić potvrdio je da je u Zadar poslan izvanredni inspekcijski nadzor kako bi se provjerilo postupanje mjerodavnih službi.
4: To je sve sukladno uobičajenom postupku u smislu dinamike i nakon što budemo imali nalaz tog inspekcijskog nadzora, onda ćemo moći komunicirati konkretno. Fokusirani smo i dalje na ozdravljenje djeteta i na sam kompleksnost cijelog slučaja, tako da za sad ne mogu druge detalje komunicirati.
0: Sport. Pripremio Dameo Ramić Kovačić.
5: U prvome kolu Europske lige nogometaši Dinama odigrali su 0-0 protiv izraelskog Hapoela. Na neutralnom terenu u Bukureštu nije bilo puno prilika, za nijansu opasniji bili su Izraelci koji su u prvom poluvremenu pogodili vratnicu. Sljedeći europski ispit Zarepčani će imati 15. listopada kad na Maksimir dolazi ekipa Anderlehta. Rijeka i BSK posljednji su sudionici osmine finala nogometnog kupa Hrvatske. Riječani su s uvjerljivih 6-0 prošli Vrbovec, a BSK s 2-1 bio bolji od Kustošije. U osmini finala koncem listopada u Bijelo Brdo dolazi Gorica, Rijeka će u goste Karlovcu. Nakon uvodne pobjede protiv Celja, rukometaši Zareba u drugome su kolu Lige prvaka izgubili na gostovanju u Parizu 34-30, iako su bili u igri sve do završnih minuta utakmice. U trećem kolu Zareb će 8. listopada ugostiti Olborg.
6: Vremenska prognoza.
0: Sutra postupna na oblaka s kišom, na sjevernom Jadranu izraženi pljuskovi s grmljavinom, a u Gorskom Kotaru obilna kiša, vjetar umjeren sjeverni na moru jugo, jutarnja temperatura od 9 do 14 na Jadranu od 18 do 23, dnevna između 21 i 25, na istoku i jugu od 25 do 29 stupnjeva.
6: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Gabriel Šimunec, uredio Andrej Štrkalj.

0: Dramski program Hrvatskoga radija.
1: Ana Dragozet. Nemoj gasiti svjetlo.

0: Nemoj gaziti po mrvicama, to je grijeh. I pokupi kad završiš. Odgoj se nosi u
1: kuhari. Operi,
0: zategni. Operi.
1: Ispeglaj. Zategni.
0: Skuhaj. Operi.
1: Usisaj.
0: Usisaj.
1: Operi.
0: Zategni. Neko gleda mora biti, red se nosi iz kuće. Kultura, sve je iz kuće, sve. I kofer, kad pakiraš sve u rolar u kruk. Lijepo da se ne zgužva.
2: Kofer je postao jedini prostor mene u kojoj još nešto uspije stati.
0: Jer nosiš iz kuće. Diži tepihe. Mijenjaj zavijese, posteljinu, jastučnice, sve. Higijena se nosi iz kuće.
1: Iz kuće.
0: Skuhaj. Operi.
1: Operi. Operi, operi. Operi.
3: Usisaj. Operi.
1: Operi.
0: Usisaj.
3: Zategni.
0: Usisaj.
3: Ispeglaj.
0: Operi.
3: Skuhaj.
0: Operi.
3: Usisaj.
0: Operi. Operi.
3: Operi.
2: A ljubav? Ili je ljubav da ponesem iz kuće, mama? Mama, ljubav.
4: Ljubav.
2: A ljubav.
0: A ljubav.
4: Ljubav.
2: Od čega se stari? Od sunca? Od bora ili od godina? Čega se stari?
0: Stariš kad se brštiš, nemoj se brštiti.
5: Govorim ti stalno da kupiš onaj faktor za sunce, treba zaštititi lice.
0: Stariš i od stresa na poslu.
5: I od neumjerenosti.
2: Neumjerenosti?
5: Pa da, u alkoholu, na primjer, to je poznato.
2: Pa da, da, da, poznato. Da, da.
0: Stari se od nezdravog života.
5: Da, puno je toga i u hrani.
0: Danas ništa nije zdravo.
5: Ma kakvi?
0: Stari se od ekrana koji samo blježi.
5: I zrače još uz to.
2: A stari li se od neumjerene tuge? Ili onog što se ne može izbjeći? Stari li se s 13 godina ili od prošlosti što viče, a ne čuje se nikakav zvuk? Stari li se od samoće koju je stvorila obitelj? Ili od nemogućnosti voljenja? Šutite. A stari li se od neizgovorenih riječi?

0: Mama. Sve lako blijedi kao da nikad nije postojalo. Odzvanja praznina između zidova koji su gradili kuću, ali nisu uspjeli sagraditi nas kao obitelj. Sve je od djetinjstva krnjavo kao tanjur koji se više nikad ne može ponovno sastaviti jednom kad dodirne pod. Mama, toliko puta sam dodirnula pod. Ne mogu ostati na mjestima na kojima odzvanja tišina, a negdje bi ostala. Tako bi voljela ostati na mjestu koje bi bilo kuća. Kao dom, ne kao zidovi. I ne razumijem kamo se treba ići kad svi idu u istom smjeru, a više se nitko ne smije i lica im se obaraju do poda. Ja ne žurim. Ali sumnjam i strah me da neću imati gdje ostati, a ne mogu se vratiti. Mama, ne mogu se vratiti. On je u tim ulicama, u svim gradovima i nemam kamo. Nekad pomišljam da ću se raspasti i ne znam sama sa sobom. Previše me, a premalo. Ima puno praznina i prostora koje ne razumijem. Mama, nisam prilagođena za ratove koji su vam ispadali iz usta. A ja sam iskupila kao ostatke večere kako se ne bismo raspali. Sve su to mrvice rata. Samo to znamo. I to nam puni usta. A odzvanja moja nemogućnost da prevladam sve što nas ne prestaje udaljavati. Ništa nije na našoj strani. Meni moje tišine, a vama ratovi, koje nikakve godine nisu mogle shvatiti, ali su se oružja morala dizati. Čudni gradovi nas oblikuju i mislimo da rastemo, ali mama mene guši ovo sivo nebo i nedodirljivost. Riječi koje niste rekli i riječi koje nisam rekla probijaju mi prsa dok me pritišću na beton koji uspijeva biti mekši od djetinjstva. Neka djeca moraju stari s 13 godina, a ja ne znam usudim li se zbog toga imati djecu. Sva djeca zaslužuju biti mlada, mama. Meni je mrak tog dana uzeo djetinjstvo. Uzvanjaju meni moje tišine, vama vaši ratovi. Uzvanjaju riječi koje šutimo i koje su glasnije od onih koje izgovaramo. Meni moje tišine, vama vaši ratovi. Neke slike ostaju zauvijek. Neke slike ne blijede. Prati me kapljica znoja koja je padala prema meni. Nikad vam nisam govorila o toj noći, a u sebi sam je 1000 puta vrisnula. Nekad mi se učini da svi imaju užasno lice poput njegovog i da mi žele zlo. Da me žele skinuti, dirati. Znaš li da me već od pomisle na to boli tijelo? Jede mi organe, mama, pretvaram se u crnu rupu. Ima me, pa me nema. Mama, čuješ li, ima me, pa me nema. To su godine straha. Nisam vam stigla reći, niste imali vremena za mene od mrvica koje se nisu mogle pobrati poslije ni jedne večere. Ni usisati, ni oprati. Ni pokupiti.
1: Nemoj gaziti po mrvicama, to je grije.
0: Ni oprati.
1: Pokupi kad završiš. Odgoj se nosi iz kuće. Operi. Ispeglaj.
0: Ispeglaj, zategni, operi.
1: Usisaj.
0: Ispeglaj, zategni, operi.
1: Skuhaj. Operi.
0: Ispeglaj, zategni, operi. Razmišljam o slobodi. Dok mi se po leđima urezuje remen koji se svakim novim potezom jače oslikava na goloj koži. Trebala bi se obući i prestati to raditi.
1: Obuci se.
0: Ne mogu.
1: Obuci se.
0: Ne mogu.
1: Obuci se.
0: Ne mogu.
1: Prestani.
0: Ne mogu.
1: Ustani spoda.
2: Prestani.
0: Ne mogu.
1: Prestani.
0: Ne mogu.
1: Možeš.
0: Ne mogu. Sjedim nepomično. vlastita me ruka ranjava. Ne mogu, razmišljam o slobodi dok razmišljam o boli.
2: Možeš!
0: To je prošlost. Bol je iza mene. Ali sam zatvorena u prostore sebe u kojima je tjesno i nema se kamo. Nisam na neprihvatljiv način slobodna. Ruka me više ne ranjava. Ispeglaj. Ispeglaj.
1: Zategni.
0: Operi, operi,
1: operi. Skuhaj.
0: Operi.
1: Usisaj.
0: Operi, zategni, ispeglaj, skuhaj.
1: Operi,
0: usisaj.
1: Operi,
0: operi, zategni, ispeglaj, skuhaj,
1: usisaj.
0: Operi,
1: usisaj.
0: Skuhaj, usisaj. Operi,
1: ispeglaj.
0: Operi. Drugu slobodu nisam pronašla.
3: Nisi.
0: Nisi. Nisam još.
3: A ljubav?
0: Mama. Uvjeravam samo sebe da je prošlo dovoljno vremena da počnem ponovno.
4: Ej! Ti si? Šta si? Šta ima?
0: Svaki put kad bih se natjerala da povjerujem da je prošlo i da sam počela ponovno, pojavi se usput. Pojavi se i pita kako sam.
5: Ma ništa, su ono, super sve. Nema ništa novo.
4: A, si za kavu? Pa dugo te nema. Šta je?
0: On mene pita kako sam ja. Mene. Kako sam. Šutim i razmišljam o tome stojim li dovoljno uspravno i dovoljno neranjivo. Želim da pomislim da me ne može ponovno povrijediti i da sam jaka. Šutim i trudim se da ne zaplačem. Nije prošlo toliko dugo. Nije prošlo dovoljno dugo, a riječi koje izgovara me iznova režu. Šutim. Ne odgovaram.
4: Do kad si tu? Da organiziramo nešto?
5: Ma imam puno obaveza. Javim ako stignem.
4: Ajde, super. Vidimo se.
0: Namignuo je. Nadam se da se ne vidimo.
5: Da, vidimo se.
0: Odlazim. Ne toliko dugo. Ne dovoljno dugo. Razmišljam o tome hoće li ikad biti dovoljno dugo. Gadi mi se nakon toliko godina i bojim se ljudi koji sliče na njega, a svi pomalo sliče na njega. Bojim se njegovo hej šta ima nakon 9,5 godina, skoro je 10 prošlo, a nije prošlo dovoljno dugo. Dovoljno ljudi, vremena, godina šutnje, gradova od kojih sam pobjegla bježeći od njega i dodira koji su bolni, a sve je postalo bolno poslije tog dana. Bojim se i opet se tresem jer sam se sjetila.
3: Sjetila.
0: Šutiš. Na terapiji mi govori da kad ponovno proživljavam, ne smijem potiskivati. Treba plakati.
3: Plači.
0: Ne mogu.
3: Plači.
0: Mama i tata ne znaju da idem na savjetovanje.
3: Ne znaju?
0: Ne znaju. Ne bi mogla objasniti da ne mogu sama. I zašto? Zašto ne mogu?
3: Zašto? Zašto?
0: Vidim kapljicu znoja koja pada prema meni. Mislim da se raspada.
3: Izbjegni! Izbjegni!
0: Izbjegla sam. Bio je mrak.

0: svjetla iz daljine što mu osvjetljavaju lice zasljepljuju mi oči. Njegovo lice me jede. Njegovo veliko tijelo pritišće moje malo. Još sam dijete. Odzvanja mojih 13 godina u boli i u mraka nitko me ne čuje.
1: Mraka.
0: Svjetla iz daljine su sve slabije.
1: Vlake.
0: Previše je mraka.
1: Mraka.
0: Mrak.
1: Mrak.
0: Vlage.
1: Vlage.
0: Mraka.
1: Mrak.
0: Previše je boli, vlage. Bojim se, nitko me ne čuje.
2: Vlage.
1: Mraka.
0: Kapljica s njegovog čela pada prema meni.
1: Prema tebi.
2: Prema tebi.
0: Prema meni.
2: Prema tebi.
3: Šta je, bojiš se? Odgovori kad te pitam. Znaš, mogu ja i bolje.
0: Prestala sam se odupirati u trenutku kada se sve u meni ugasilo kao na nevidljivi prekidač. Pregorjelo. Ostaje samo praznina i mrak. Mama, a stari li se od ovog?
3: Ojebi to. Ajde, ajde.
0: Po meni pada njegova prljavština. Jedno me udario, držao me za vrat i gušio jer ga je to palilo.
3: Ja, možeš malo grublje.
0: U sebi pitam.
2: Pitaš.
0: Je li sad gotovo? Je li kraj? Mogu li sada ići? Nemam kamo. Kamo ću uopće ići? Ne čujem ništa. Ne vidim ništa. Tišina.
2: Tišina.
3: Tišina. Evo da bi kome govorila za ovo. Ja znam što to ne bi bilo. Ja...
0: Pametno. To je htio reći. Nisam čula.
2: Nisi čula.
0: Ali to je htio reći.
3: Ajde, ulazi u auto. Žuri.
0: Šutim i tresem se, a vani je ljeto.
2: Ljeto.
3: Dobro, jel te moram odvući? Sam fali da nas još neko vidi.
0: Ovo mu ne zalaze ljudi. Nije bilo nikoga ko mi je mogao pomoći.
3: Šta ti se...
0: Ovo mu zalaze ljudi poput njega.
3: Si toliko glupa.
0: Gurnu me u auto. Sjela sam, nepomična. Ušao je i rekao...
3: Ajde, veži se, ne misli plaćat kaznu.
0: Šutim.
3: Šta znači? Prvi put, a?
0: Mrzim crveno svjetlo na semaforu. I to što me gleda kao da me želi opet. Mrzim što mi dodiruje koljeno, a mene svaki dodir boli kao da mi se kosti lome.
3: Šutiš.
0: Mrzim što se ne mogu kontrolirati, što mi iz očiju ne prestaju teći suze. Sve je prljavo, svijet. Svijet je prljavo mjesto.
3: Čekaj, ili ja to vidim suze? Šta je sad? Šta ti nije bilo lijepo?
0: Okrećem glavu.
3: Ajde, dođi da vidim. Ne možeš meni sad.
0: Uzima me za čeljust.
3: Da vidim.
0: Svaki dodir je bol.
1: Dodir je bol.
0: Bol.
1: Bol.
0: Ruke su mu bol. Grube, boli me.
1: Bol. Bol. Bol.
0: Želim ići nekamo gdje nema nikog, gdje me nitko ne vidi. Želim se okupati ili ubiti. Mrzim crveno na semaforu.
1: Bol.
0: Šutnja.
3: Aj, vidimo se. Evo, ne možeš se požaliti da si se sama vratila kući. O, jebote. Aj, izlazi. Izlazi sad, ajde, izlazi.
0: Hladno je, a ljeto je.
2: Ljeto, ljeto.
0: Tresem se. Mrak. Tišina. Nikog nema. Gotovo je. Sad je gotovo.
2: Gotovo.
0: A tek počinje.
2: Bol. Bol. Bol.
0: Poslije prvog puta nikad više nije bilo drugog.

0: Kako je to pre nemaganje? Ustani i idi u školu. Imaš sigurno opet neki test danas.
1: Molim te,
0: Trema mama. Se i izlazi. Ajde, tri dana ne ustaješ iz kreveta, to nema smisla.
2: U školu sam mora ići. Torba je teška, a ja još uvijek imam onoliko kilograma. Ništa se ne mijenja, ništa ni ne raste. Jedino što sam često tužna i to je sve.
3: Ti si uvijek izgledala drugačije nego ove druge djevojčice. To mi se baš
2: to sviđa. Mi uvijek govorio. I onda bi namignuo svaki put kad to govori. Nekad mi je dodirivao kosu. Njima je to bilo slatko, kažu. Kako se on brine za sve vas.
1: Sve vas.
2: Za sve nas.
1: Sve vas.
2: Koga? Djevojčice, je li to? Ne razumijem.
3: Ako bude kasno, ja ću ih vratiti, ne morate vi ništa brinuti.
2: Čujem ga kako to govori često drugim roditeljima. Ali druge djevojčice nisu bile tužne kao ja onu noć. Druge djevojčice vozio kući. A kad je vozio mene, skrenuo je putem na kojem nije bila moja kuća.
1: Ljeto.
0: On je baš pažljiv prema vama. Drago mi je što si tamo.
2: Tijelo mi je modro od pažnje, mama. Ali ti ne vidiš i ne čuješ kad plačem. No osjetiš da slabo spavam i da palim svjetlo kad ga ugasiš jer misliš da spavam. Operi, zategni, ispeglaj, skuhaj, usisaj, operi. Ti me ne osjetiš, mama. Kuća mora biti čista.
4: Ja ne bi više išla na treninge.
0: Molim? Sad kad je krenulo, ne dolazi u obzir i trener te stalno hvali.
2: Ne znaš da me trener dirao. I mama, ne znaš. I da sam ti mislila reći, ali ne mogu jer se stalno svađaš s tatom i nitko me ne čuje kad plačem. Samo mrvice rata koje pljujete jedno po drugom, mama.
4: Imam puno za učiti, ne bi stvarno, molim te, mislim, ja ne bi, molim te.
0: Ne želim uopće slušati to. To su sve prenemaganja, zaboravi.
2: Mrak.
1: Tišina.
2: Mama, zašto gasiš svjetlo kad ne spavam? Uvijek ga moram ponovno paliti.
1: Bol.
2: Raste od nemogućnosti da se razumijemo. Htjela bih vam toliko toga reći. Htjela bih se isplakati pred vama i s vama. I dugo tako ostati dok bol ne zacijeli i dok ne naraste u cvijeće. I dok mi ne narastemo u obitelj. Mama, zamisli kako je to lijepa riječ.
5: Obitelj.
1: Obitelj.
5: Obitelj. Obitelj.
2: Kako obitelj. Lijepa riječ. Koju možda nikad neću ostvariti.
5: Obitelj.
2: Ni 10 godina obitelj. Poslije nisam sposobna za dodire. Ni za ljubav. Možda ni za obitelj nikad neću biti, a tako bih htjela. Nekad zamišljam svoju djecu i dom. Zamišljam vrt koji bi bio okrenut na stranu prema suncu i u kojem bih cijeli dan sadila cvijeće i onda bi se sunčala i mazala kreme po licu zbog borave. Treba se zaštititi od sunca. Djeca bi trčala oko mene, puno djece i smijeha, ali ja ne bi mogla gledati kako svijet guta moju djecu.
1: Mrak.
2: Satkana sam u čežnje za vašim zagrljajem dok se hrvam sa svojim tišinama i vašim ratovima. Satkana sam od ideje da nekog volim i da me voli. Ali ja ne mogu. Druge dodire. Sve je i mučnina. Mrzim mračna mjesta. I mrzim što ugase svjetlo kad misle da sam zaspala. I onda ga moram ponovno paliti. Mrzim što ljudi gase svjetlo. Mrak je slojevit. Mrzim mrak. Vlagu i crvena svjetla. Znoj. U školu sam mora ići, na treninge isto. Hoće li proći? I što nikako ne prolazi? Razmišljam da bih mogla... Ni to se ne usudim. Nisam hrabra.
0: Nemoj gaziti po mrvicama, to je grijeh. Pokupi kad završiš.
6: Skuhaj.
0: Odgoj se da se iskuća.
6: Operi.
0: Operi.
6: Operi.
0: Sve se nosi iz kuće.
2: A ljubav? A ljubav, mama? Ima i on mamu i sestru. Ujutro pije kavu, ponaša se obično. Poslije podne ide na obiteljski ručak, još se nije oženio. Navečer se provoza po gradu. Nekad ode u restoran. Radi, samostalan je, ambiciozan i ostvaren.
6: Čekaj, ali ti to njega opravdavaš?
2: Ne, nego možda se promijenio. Mislim, od onog dana, prošlo je puno godina od tada. Možda sad, ne znam, bolji čovjek.
6: Ko je tebi? Lik jebe djevojčice koje nemaju kome reći i šute o tome 10 godina. 10, a svih 10 razmišljaju o tome jesu li pogriješile što nisu nakon toga.
2: Mi ne znamo, možda on samo meni.
6: Ma nije važno, uopće nije važno. Treba ga strpati u jebeni zatvor da tamo...
2: Daj, moj, glasna si.
6: Pa nek se čuje. Koga se bojiš? Običnog debila. Daj trzni se više, šta ti je?
2: Ti misliš da je to samo tako? Da se to može.
6: Pa što god napravim i kažem, nikad ne valja.
2: Nije to samo ne uvijek volim isto, da kad uvijek se sjećanje radim, i razgovor o njemu.
6: Uvijek isto, uvijek sjećanje, uvijek razgovor
2: uvijek
6: o njemu.
2: Isto.
6: Šta treba da se uvijek pravimo sjećanje, da ne postoji, a lik te hladno zove na piće? Hoće sad možda bez sile probati, ne razumijem.
2: Ne znam, možda hoće da se svi okupimo.
6: Isuse, povratit ću. Jesi li ti normalna? Jel ti stvarno njega opravdavaš?
2: Samo nemoj, molim te, ponovno o tome, molim te, ne mogu, znači svega se sjećam.
6: Oprosti, ali sve je tako pogrešno. On je taj koji bi se trebao bojati, a ne ti. A njemu je sve jedno, razumiješ? Ne gori mu pod nogama. A ti?
0: A ne ti.
2: Sve je prošlo.
6: Ma da, sve i prolazi tako.
2: Bojim se.
6: Njega ne trebaš.
2: Sebe kad sam sama.
6: Mi su svi poput njega.
2: E gdje god odem, isto je. Uvijek vidim muškarce poput njega, ne mogu se udaljiti. Nesigurnost i strah progovaraju iz mene, nepovjerljivost. A tugu prepoznaju čime vide. Kao da odmah znaju što se dogodilo onoga dana.
6: Nisi sretna.
2: A tko danas jest?
6: Zaslužuješ biti.
2: Dobro sam, stvarno, dobro sam.
6: Meni je žao. Toliko mi je žao, ja bih najradije...
2: Aj, nemoj, molim te, nemoj.
6: Oprosti.
0: Nećemo o tome.
6: Nećemo više o tome.
0: Nećemo o tome.
2: Nećemo o tome.

0: Prošlo je puno vremena, a kao da ništa nije prošlo. Tata, volim riječi, a tvojih nije bilo. Tišina stalna. Bilo mi je teško jer vas je bilo, a nije vas bilo. Drugi nisu tako odrastali, tako kao ja na vašem ratu. Ja o ratu znam više nego o tebi, o mami ili o nama. Meni je tata rat bio i mama i tata. Slušala sam kako se umire dok još nisam znala ništa o smrti. Mogu sama, ali mi je teško što moram sama. Nikad te nisam čula, ni jedna smislena rečenica. Tata, čuješ li, mi nikad nismo razgovarali. Tata, ne znam kako da te zovem tata kad te ne poznajem. Imam samo djetinjstvo. A i djetinjstvo je teško, okrnjeno kao tanjir. Razumiješ li da je sve nepovoljan vjetar i da su nama bure puhale oko kuće i oko nas od uvijek? Ti, on, kapljica znoja, ljudi, svi muškarci sliče njemu i ja ne mogu dalje. Stalno zapnem, taman što krenem jer vidim njega. To je tata užasno. A vi ne vidite i ne znate to. Šutim. I vi ste uvijek šutili. Ili ste vikali dok ste bacali mrvice rata po kući jedno po drugome. Ja nisam mogla ni to jer sam nesposobna za rat. Ne znam se čak ni zaštititi od svega što je teže od mene i od čega ne mogu hodati jer se ne može. Obitelj tako lako stvori usamljenog čovjeka. Ne znam ti reći da me čuješ. Ali ja bi samo da me jednom zagrliš. Jer ne znam kako bi to izgledalo. Bilo bi sigurno čudno. Ali voljela bi da smo probali.
1: Bol. Bol. Bol.
0: Bola me sve ove godine šutnje.
1: Bol.
0: Nismo mogli od tišine i rata, tata. Reći ću ti nešto, tata. Evo, sve opraštam. Tebi i mami i njemu. Oprostite i vi.
2: Oprostite i vi.
0: Meni.
2: Meni,
0: njemu, sebi, ratu, tišinama i mrvicama koje se nisu mogle ni pokupiti, ni usisati. Hoću li ikad imat dom, mama? Mama, tako bi htjela negdje pripadati. Samo čežnje, neumorne čežnje.
3: Mjesto,
1: kući, miru.
2: Kući, miru. Miru.
0: Samo bih htjela pripadati. Nekom gradu čije bi lišće pod nogama odzvanjalo melodiju, a ne strah. Nekom gradu s lijepim mirisom i ljudima s lijepim dušama. Nekom gradu koji bi me ušuškao da se ne osjećam usamljeno.
2: Gradu.
0: Nekom gradu gdje ne osjetim strah u svakom dahu.
3: Strah.
2: Strah. Strah.
0: Jednom će neka kuća postati dom.
2: Dom.
0: Ne zidovi.
3: Dom.
2: Dom. Dom.
0: A ljubav? A ljubav, mama? Mama, nisam više mala. Ali kad se vratim kući, molim te, mama, nemoj gasiti svjetlo.

Ana Dragozet, Nemoj gasiti svjetlo. Glumili su Sanja Milardović, Barbara Nola, Anđela Ramljak, Marko Hergešić, Dijana Vidušin, Franjo Kuhar i Vlasta Ramljak. Skladatelj Stanislav Kovačić. Ton majstorica Katarina Račić. Redateljica Silva Ćapin. Urednica Katja Šimunić. Hrvatska radio televizija. Dramski program Hrvatskoga radija 2022.

0: Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen održala je u Strasburu govor o stanju Unije. Najavila je jačanje obrane i zaštite granica, nove mjere protiv velikog migrantskog pritiska te jačanje suradnje s Kanadom, koju je pozvala da postane njezina prva pridružena članica. Oštro je osudila Srbiju zbog prizora s pogreba ratnog zločinca Ratka Mladića u Beogradu. Ivanka Zorić.
1: Europa ide vlastitim putem kojim postaje najveća trgovinska sila na planetu koja ima sposobnosti obrane veće nego ikad prije, rekla je predsjednica komisije i konstatirala da iako gospodarstvo stoji bolje nego što se očekivalo u globalnim okolnostima, pritisci viših cijena energije i troškova života opterećuju građane. Stoga je pokretanje europskog gospodarstva prioritet. Među ciljevima koje je navela su još i udvostručenje čiste energije, novi okvir za otpornost na klimatske promjene, te osnivanje nove europske korporacije za kritične sirovine. Najavila je skoro revolucionarne inicijative u području reguliranja umjetne inteligencije, pokretanje europskog sporazuma o skrbi te prvi zakon o stanovanju. Ursula von der Leyen posebno je pozdravila kanadskog premijera Marka Carneya, koji je u parlamentu pratio govor i najavila novo partnerstvo. Dakle, udružujemo snage i prelazimo na savez budućnosti. Stvorit ćemo tehnološki savez, integrirati obrambene industrijske baze. Arktik ćemo učiniti vodećim zajedničkim projektom. Radit ćemo na energiji, kritičnim mineralima i baterijama, na umjetnoj inteligenciji, kibernetičkoj i ekonomskoj sigurnosti. Ovo nije partnerstvo protiv bilo koga drugog, već za naše zajedničko osnaživanje. Von der Leyen je najavila i konkretiziranje prijedloga o uspostavi takozvanog Europskog sigurnosnog vijeća, u kojem bi uz članice Europske unije trebali sudjelovati i partneri poput Kanade, Norveške, Ukrajine i Ujedinjenog Kraljevstva. Najavila je razvijanje sustava proturaketne obrane s Ukrajinom i pooštrenje sankcija protiv Rusije. Govoreći o proširenju, rekla je da se taj proces i dalje temelji na zaslugama, pa onda prozvala Srbiju. Poštovanje naših vrijednosti ne može doći u pitanje. Bila sam užasnuta slikama sprovoda Ratka Mladića u Beogradu, veličanju ratnih zločinaca jednostavno nema mjesta u Europskoj uniji. Sve žrtve ratova u bivšoj Jugoslaviji zaslužuju da ih se pamti, a sve njihove obitelji naše su osjećanje. Von der Leyen je još najavila i akt o zaštiti djece, kojim osobe mlađe od 15 godina neće moći imati osobni račun, a mlađima od 13 godina društvene mreže neće biti dostupne.
0: Prosvjed je u Prištini nakon što je bivši kosovski predsjednik Hašim Tači proglašen krivim za ratne zločine tijekom rata za nezavisnost od Srbije te nepravomoćno osuđen na 25 godina zatvora. Prosvjednici su kamenjem gađali zgradu misije Europske unije te su pokušali ući u zgradu vlade, pri čemu su se sukobili s policijom. Specijalni sud u Hagu krivima je proglasio još 3 zapovjednika oslobodilačke vojske Kosova. Vlasti u Srbiji nezadovoljne su odbacivanjem točke optužnice o zločinima protiv čovječnosti. Nakon građana Kosova poslušajte srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića.
2: Duboko smo potreseni izrečenom presudom. Znamo da su nevini i narod Kosova ih nije osudio. Osudili su ih Srbija i njezini suradnici.
3: Čak i sam NATO sudjelovao u tim akcijama. Ako smo mi zločinci, onda su i oni zločinci zajedno s nama, jer smo zajedno vodili rat.
4: Sudsko vijeće nije utvrdilo van razumne sumnje postojanje široko rasprostranjenog ili sistematskog napada na civilno stanovništvo. Zato što nisu željeli kao sud takozvano Kosovo, da uruše kredibilitet takozvane oslobodilačke vojske Kosova i naravno nisu ulazili u meritum stvari oko formiranja samih snaga za odcjepljenje Kosova od Republike Srbije.
0: Vijesti. Uhićena je 36-godišnja majka trogodišnjeg dječaka koji je teško ozlijeđen u požaru u stanu u Zadru, sumnjiči se za kršenje djetetovih prava te dovođenje u opasnost života i imovine. Time je i službeno potvrđeno da ga je ostavila samog u stanu. Ministar Alen Ružić potvrdio je da je u Zadar poslan izvanredni inspekcijski nadzor kako bi se provjerilo postupanje mjerodavnih službi.
5: To je sve sukladno uobičajenom postupku u smislu dinamike i nakon što budemo imali nalaz tog inspekcijskog nadzora, onda ćemo moći komunicirati konkretno. Fokusirani smo i dalje na ozdravljenje djeteta i na sam kompleksnost cijelog slučaja, tako da za sad ne mogu druge detalje komunicirati.
0: Državno odvjetništvo utvrdilo je nepravilnosti u radu općinskog državnog odvjetništva u Virovitici, jer je umjesto istražnog zatvora predložilo samo mjere opreza prema muškarcu koji je u subotu počinio samoubojstvo u pritvoru nakon što je u Slatini ubio suprugu. DORH je izvijestio da u tom slučaju nije bilo nezakonitosti, ali je utvrđeno postojanje nepravilnosti koje su rezultat loše procjene zbog kojih dužnosnik ne može biti pozvan na odgovornost. Jedna osoba poginula, jedna teško ozlijeđena u prometnoj nesreći na zagrebačkoj obilaznici kod mosta Sava. U sudaru su sudjelovala dva teretna i dva osobna vozila. Jedno se vozilo kretalo u suprotnom smjeru. Policija utvrđuje okolnosti nesreće. Promet je bio prekinut te su se stvorile više kilometarske kolone.
6: Vijesti.
0: Saudijska Arabija zaustavila je dio isporuka nafte Europi nakon što je u napadu bespilotnim letjelicama teško oštećen naftovod prema Crvenom moru, ključan za izvoz saudijske nafte. Poremećaj posebno pokaže u tržište dizela, čije se cijene su na rekordno visokim razinama jer su pod pritiskom svi glavni izvozni smjerovi. Dok Europa traži alternativu, Saudici pokušavaju pronaći zaobilazni put preko Omana. Energetski stručnjak Davor Štern u središnjem dnevniku HTV-a rekao je kako možemo očekivati daljnje povećanje cijena benzina i dizela u Hrvatskoj.
7: Burze opet su se vratile svojim tradicionalnim tradioničarskim metodama, nije toliki nedostatak dizela koliko su očekivanja da ga neće biti, potjerali cijenu prema gore. Za Hrvatsku, pošto smo mi dio svijeta, isto bit će sigurno poremećaja, ali ne bi trebalo biti jer mi imamo idealne uvjete. Mi imamo naftnu luku u Omišlju, imamo rafineriju koja je na obali, imamo, nafta je raspoloživa, ona može biti samo skuplja, ali raspoloživa, prema tome problema sa derivatima ne bi trebalo biti.
0: I dalje traje potraga za nešto više od 5000 nestalih u katastrofalnim poplavama i odronima koji su pogodili Nepal prije nekoliko tjedana. Za sad je identificirano samo 7% pronađenih tijela. Poginulo je više od 1300 ljudi. Spasioci tragaju i za radnicima koji su ostali zarobljeni u tunelima hidroelektrana. Iz nekih tunela uspjeli su izvući preživjele. Potragu otežavaju nepristupačan teren i velike količine nanesenog materijala. Amerika je nakon više od 20 godina uklonila Venezuelu s popisa neuspješnih zemalja u borbi protiv droge. Potvrdio je to američki predsjednik Trump. Tomu je pridonijelo uhićenje bivšeg venezuelskog predsjednika Madura te dobra suradnja s privremenom vladom te zemlje. Trump je najavio da bi s popisa uskoro mogla biti uklonjena i Kolumbija ako iduće godine, kako se očekuje, ostvari napredak u borbi protiv narkokartela.
6: Sport.
0: Pripremio Dameo Ramić-Kovačić.
8: U prvom kolu Europske lige nogometaši Dinama odigrali su protiv izraelskog Hapoela iz Berševe 0-0. Igralo se na neutralnom terenu u Bukureštu gdje su Izraelci imali više prilika, ali je mreža Dominika Kotarskog ostala netaknuta.
9: Moramo uzeti u obzir da smo igrali stvarno protiv dobre ekipe u gostima. Pokazali su, skinuli su već par jako dobrih protivnika i ovim kvalifikacijama, da su tvrdi da imaju jasan plan, tako da na kraju krajeva ako ne možeš pobijediti, moraš uvijek biti zadovoljan sa bodom u gostima, sa čistom mrežom, tako da trebamo ići prema dalje, trebamo gledati prema dalje. Vjerujem da će ovo biti bodu za daljnji tok natjecanja, tako da sve u svemu, naravno da je moglo bolje i uvijek može bolje, ali moramo ovo uzeti, moramo biti zadovoljni.
8: Sljedeći europski ispit Zarepčani će imati 15. listopada kad na Maksimir dolazi ekipa Anderlehta. Rijeka i BSK posljednji su sudionici osmine finala nogometnog kupa Hrvatske. Riječani su s uvjerljivih 6-0 prošli Vrbovec, a BSK s 2-1 bio bolji od Kustošije. U osmini finala koncem listopada u Bijelo Brdo dolazi Gorica, a Rijeka će u goste Karlovcu. Nakon uvodne pobjede protiv Celja, rukometaši Zareba u drugome su kolu Lige prvaka izgubili na gostovanju u Parizu 34-30, iako su bili u igri sve do završnih minuta utakmice. U trećem kolu Zareb će 8. listopada ugostiti Olborg.
6: Vremenska prognoza.
0: Postupna na oblaka s kišom, na sjevernom Jadranu izraženi pljuskovi s grmljavinom, a u Gorskom Kotaru obilna kiša. Vjetar umjeren sjeverni, na moru jugo. Jutarnja temperatura od 9 do 14, na Jadranu od 18 do 23, dnevna između 21 i 25, a na istoku i jugu od 25 do 29 stupnjeva.
6: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Gabriel Šimunec, uredio Andrej Štrkalj.
6: Glazbena noć na valovima Hrvatskog radija.

0: Sabor sjednicu nastavlja raspravom o izmjenama zakona o trgovačkim društvima. Nakon toga trebalo bi se uz ostalo raspravljati i o izmjenama zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti. Državna tajnica Iva Ivanković.
1: Kao jedna od ključnih izmjena predlaže se omogućiti nastavnicima i znanstvenicima u trajnim izborima nastavak rada do 67. godine života na teret državnog proračuna, a na njihov zahtjev i u skladu s potrebama ustanove. Predlaže se i da Hrvatska akademska istraživačka mreža CARNET preuzme nacionalnu koordinacijsku ulogu za informatičko-informacijsku infrastrukturu visokog obrazovanja i znanosti. Također se predlaže produljenje maksimalnog trajanja studiranja za studente u izvanrednom statusu.
0: Znanstveni savjet za stručnu potporu vladi u sanaciji otpada u Gospiću danas će se sastati te izraditi dokument koji će proslijediti Banskim dvorima. Predsjednik savjeta i rektor Zagrebačkog sveučilišta Stjepan Lakušić rekao je da su dobili i proučili sve potrebne materijale te da će sa znanstvenog i stručnog gledišta ponuditi rješenje za problem ilegalnog otpada u Gospiću.
2: Vijesti.
0: Prosvjed je u Prištini nakon što je bivši kosovski predsjednik Hašim Tači proglašen krivim za ratne zločine tijekom rata za nezavisnost od Srbije i nepravomoćno osuđen na 25 godina zatvora. Prosvjednici su kamenjem gađali zgradu misije Europske unije te su pokušali ući u zgradu vlade, pri čemu su se sukobili s policijom. Specijalni sud u Hagu krivim je proglasio još 3 zapovjednika oslobodilačke vojske Kosova. Vlasti u Srbiji nezadovoljne su odbacivanjem točke optužnice o zločinima protiv čovječnosti nakon građana Kosova. Poslušajte srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića.
3: Duboko smo potreseni izrečenom presudom. Znamo da su nevini i narod Kosova ih nije osudio. Osudili su ih Srbija i njezini suradnici.
4: Čak i sam NATO sudjelovao u tim akcijama. Ako smo mi zločinci, onda su i oni zločinci zajedno s nama, jer smo zajedno vodili rat.
5: Sudsko veće nije utvrdilo van razumne sumnje postojanje široko rasprostranjenog ili sistematskog napada na civilno stanovništvo, zato što nisu želeli kao sud takozvano Kosovo da uruše kredibilitet takozvane oslobodilačke vojske Kosova i naravno nisu ulazili u meritum stvari oko formiranja samih snaga za odcjepljenje Kosova od Republike Srbije.
0: Kanadski premijer Mark Carney trebao bi održati govor u Europskom parlamentu u Strasburu. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen u govoru o stanju Unije najavila je jačanje suradnje s Kanadom, koju je pozvala da postane njezina prva pridružena članica.
3: Priječit ćemo s trgovinskog sporazuma na Savez za budućnost kako bismo stvorili prostor zajedničkog prosperiteta i gospodarske sigurnosti. Radit ćemo na pametnoj proizvodnji. Osnovat ćemo tehnološki savez, integrirat ćemo obrambene industrijske baze.
2: Sport.
0: Dinamo je u Bukureštu u utakmici prvog kola Europske lige protiv izraelskog Hapoela odigrao 0-0. Modri su dobro otvorili utakmicu, ali je nakon početnih 10 minuta Hapoel preuzeo inicijativu. Dinamo u drugom kolu 15. idućeg mjeseca u Maksimiru dočekuje belgijski Anderlecht. Vratar Modrih Dominik Otarski.
6: Moramo uzeti u obzir da smo igrali stvarno protiv dobre ekipe u gostima. Pokazali su, skinuli su već par jako dobrih protivnika u ovim kvalifikacijama, da su tvrdi da imaju jasan plan, tako da na kraju krajeva, ako ne možeš pobijediti, moraš uvijek biti zadovoljan sa bodom u gostima, sa čistom mrežom, tako da trebamo ići prema dalje. Vjerujem da će ovo biti važan bod za daljnje tog natjecanja, tako da sve u svemu, naravno da je moglo bolje i uvijek može bolje, ali moramo ovo uzeti, moramo biti zadovoljni.
2: Vremenska prognoza.
0: Postupna na oblaka s kišom, na sjevernom Jadranu izraženi pljuskovi s grmljavinom, a u Gorskom Kotaru obilna kiša. Vjetar umiren sjeverni, na moru jugo. Jutarnja temperatura od 9 do 14, na Jadranu od 18 do 23, dnevna između 21 i 25, a na istoku i jugu od 25 do 29 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Juraj Rezo Draganić, uredio Andri Štrkalj.
7: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

volim, to je sve što mogu. Plovim po našem moru, moru života.

0: Sabor sjednicu nastavlja raspravom o izmjenama zakona o trgovačkim društvima. Nakon toga trebalo bi se uz ostalo raspravljati i o izmjenama zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti. Državna tajnica Iva Ivanković.
1: Kao jedna od ključnih izmjena predlaže se omogućiti nastavnicima i znanstvenicima u trajnim izborima nastavak rada do 67. godine života na teret državnog proračuna, a na njihov zahtjev i u skladu s potrebama ustanove. Predlaže se i da Hrvatska akademska istraživačka mreža CARNET preuzme nacionalnu koordinacijsku ulogu za informatičko-informacijsku infrastrukturu visokog obrazovanja i znanosti. Također se predlaže produljenje maksimalnog trajanja studiranja za studente u izvanrednom statusu.
0: Znanstveni savjet za stručnu potporu vladi u sanaciji otpada u Gospiću danas će se sastati te izraditi dokument koji će proslijediti Banskim dvorima. Predsjednik savjeta i rektor Zagrebačkog sveučilišta Stjepan Lakušić rekao je da su dobili i proučili sve potrebne materijale te da će sa znanstvenog i stručnog gledišta ponuditi rješenje za problem ilegalnog otpada u Gospiću.
2: Vijesti.
0: Prosvjed je u Prištini nakon što je bivši kosovski predsjednik Hašim Tači proglašen krivim za ratne zločine tijekom rata za nezavisnost Srbije.